Música.

0: Euskal Hirigune Elkargoa ez dela isolatu behar adierazi du Alain Iriartek Mediabaskeri emandako elkarrizketan. Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari berriak estatu eta tokiko erakundeekin soilik ez, Baionako merkataritza eta industria ganbara edota laborantza alorreko eragilerekin ere harremanak olioztatu nahi ditu, legealdia markatuko duten gaiak albezain oberen kudeatzeko. Goizeder Taberna eta Tijan Peroni Mediabasken emandien elkarrizketa nagusiki frantsesez izan bada ere, euskaraz ere egin ditu adierazpenak, Hego Euskal Herriko erakundeekin eduki beharreko harremanaz galdetu diotenean.
1: Hirigune Elkargoko lehen lehendakari abertzalea eta ezkerrekoa zira. Pentsatzen aldugu horrek baduzula gibelean mugaz gaindiko harremanetaz ideia bat, horrek ekartzen dizula proiektu bat gibelean eta atxikimendu bat, zein politika eramanen duzu Hego Euskal Herriko erakundeekin?
2: Badira gai batzu, zinez baliagarri dienak elgarrikin landiak izaiteko. Bo, etxepul bat hartzen.
0: Egun etxebizitza politikek errentismoa bultzatzen dutela salatu du Lab sindikatuak eta egoera irautzeko langileen antolaketan eta politikan eraginkorretan egin du azpimarra. Etxebizitzaren eremuan egindako ekintza sindikalari buruzko txostena aurkeztu du. Etxebizitza eskubidearen merkantilizazioa langile klasearen arazo nagusitako bat bihurtu dela berretsita, Labek etxebizitza eremuan sindikalismoa egiteko erabakiaren garrantzia azpimarratu du. Ikasturte honetan egindakoaren berri jasotzen duen txostenaren aurkezpenean, Maizterrek antolaketa eta Etxebizitza gatazka titulupean. Eta poliziako gehi atxiloketa baina gehiago egin ditu aste azken honetan Iruñean, urrian bitokiles asaldatzaile ultraeskuindarrari zapuztutako agerraldiaren ostean hirian izan ziren istiloekin lotuta. Naizek bai ezatu izan duenez, gutxienez 28 pertsona atxilotu dituzte, gehienak desordena publikoak egotzita, baina dozena bat atxiloturi agintaritzaren aurkako atentatua ere egotzi diete. Eta eraso matxistengatik Xenpelar Bertso Eskolan izan diren salaketen arira eskura duten informazio guztia Ertzaintzaren eta adin txikikoen fiskaltzaren esku utzi du Errenteriako udalak. Aizpea Otaegi alkatea Gipuzkoako Aldundik ordezkariekin eta Makunderekin bildu da asteazken honetan egoera aztertzeko. Eta kulturan Ricardo Darín aktore ekoizle eta zuzendari argentinarra izango da 2026ko Donostiako zinemaldiaren irudi ofiziala. Zinemaldiaren 74. edizioa irailaren 18-26 bitartean egingo da eta José Luis Rebordinosek zuzendari gisa egingo duen azkena izango da. Izan ere, 2027ko urtarrilaren batetik aurrera Maialen Beloki egungo zuzendari ordeak hartuko du zinemaldiaren gidaritza.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu gutu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela egunean zehar ere, eta baina esan da eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Eguraldiak berriro ere okerera egingo du ostegun honetan. Goizean goizetik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Goizean euri gutxi botako du eta botatzen duena gehien bat ipar partean botako du, baina esan bezala euri txiki modura eta orokorren oso euri gutxi izango da eta lurraldearen ego isuri galdan gainera ateri egongo da, baina eguerdian fronte bat iritsiko da eta fronte horrekin euriterako joera nabarmenagoa hartuko du. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan botako ditu, baina beti ere zaparradak mardulagoak izango dira eta ugariagoak lurraldearen ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoan, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ego isurira ere euria pasako da, baina gutxiago botako du. Ondoren, arratsalde erditik aurrera eta behin frontea pasostean, zaparradak dezentez tartekatuagoak izango dira eta gehien bat ipar isurian botako du, ego isurian euria nabarmen gutxituko du, azken orduetan bertan ateri geratuko da eta ipar partean ere euria nabarmen gutxituko da. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 8 eta 14 gradu bitartean errendituz.

0: jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Egunon, goizeko zazpiak dira, ongi etorri Naiz irratira. Euskal Hirigune Elkargoak ez dela isolatu behar adierazi du Alain Iriartek Mediabaski egindako elkarrizketan. Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari berriak estatu eta tokiko erakundeekin soilik ez, Baionako merkataritza eta industria ganbara edota laborantza alorreko eragileekin ere harremanak olioztatu nahi ditu legealdiak markatuko duten gaiak albezain oberen kudeatzeko. Naiz eta Mediabasken emanduen elkarrizketa nagusiki frantsesez izan, euskaraz ere egin ditu adierazpen batzuk.
3: Badira gai batzu zinez baliagarri dienak elgarrekin landiak izaiteko. Bo, etxempolu bat hartzen dut, ez dakit hortan haiko giren jadanik baditugu huraren inguruan gauzatzu egiten ditugu elgarrekin. Doz, hala, gai hortan ere ondartzak baditugu huraren problematika bertina da eta

0: Poliziak 20 atxiloketa baina gehiago egin ditu aste azken honetan Iruñean, urrian bi tokiles asaldatzaile ultraeskuindarrari zapuztutako ageraldiaren ostean hirian izan ziren istiluekin lotuta. Naizek baiezatu ahal izan duenez, gutxienez 28 pertsona atxilotu dituzte, gehienak desordena publiko egoitzita, baina dozena bat atxiloturi agintaritzaren aurkako atendatua ere egotzi diete. Eta eraso matxistengatik Senpelar bertso eskolan izan diren salaketen arira eskura duen informazio guztia ertzaintzaren eta adin txikikoen fiskaltzaren esku utzi du Errenteriako udalak. Aizpea Otaegi alkatea Gipuzkoako Aldundiko ordezkariekin eta Emakunderekin bildu da asteazken honetan egoera aztertzeko. Kirol kontuetan futboleko selekzioen mundiala ekainaren 11ean hasiko da eta Kanada, Mexiko zein Estatu Batuetako 16 hiritan jokatuko dute. Estatu Batuetan 11 zelaitan jokatuko dute, Mexikon 3tan eta Kanadan 2 estadiotan. FIFAk milioitako irabaziak izango ditu eta etxe zurian izan da Gianni Infantino Trumpekin batera, honek mundiala berea balitz bezala hitz egin du. Kulturan berriz, Ricardo Darín aktore ekoizle eta zuzendari argentinarra izango da 2026ko Donostiako zinemaldiaren irudi ofiziala. Zinemaldiaren 74. edizioa irailaren 18-26 bitartean egingo da, eta José Luis Rebordinosek zuzendari gisa egingo duen azkena izango da. Izan ere 2027ko urtarrilaren batetik aurrera, Maialen Beloki egungo zuzendari ordeak hartuko du zinemaldiaren gidaritza.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dut errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela egunean zehar ere. Eta behin hau esan da, eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Eguraldiak berriro ere okerera egingo du ostegun honetan. Goizean goizetik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Goizean euri gutxi botako du eta botatzen duena gehien bat ipar partean botako du, baina esan bezala euri txiki modura eta orokorran oso euri gutxi izango da eta lurraldaren ego isuri aldan gainera aterio egongo da, baina eguerdian fronte bat iritsiko da eta fronte horrekin euritarako joera nabarmenago hartuko du. Zaparadak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan botako ditu, baina beti ere zaparadak mardulagoak izango dira eta ugariagoak lurraldaren ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoan, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ego isurira ere euria pasako da, baina gutxiago botako du. Ondoren, arratsalde erditik aurrera eta behin frontea pasostean, zaparadak dezente tartekatu hauak izango dira eta gehien bat ipar isurian botako du, ego isurian euria nabarmen gutxituko du, azken orduetan bertan ateri geratuko da eta ipar partean ere euria nabarmen gutxituko da. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 8 eta 14 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean eta gaur giro fresko freskoa izango da, ipar partean maksimoak 15 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz, 14 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoena gaur, Araban eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Naiz irratia.

0: zazpiak eta sei erlojuan oraintxe bertan eta iritsi da eguraldi tertuliari bere momentua emateko unea eta horretarako enago bakarik alde batetik nirekin daukadalako atarrabiatik. Patxi, egunon?
1: Egunon.
0: Eta beste alde batetik Alonso ere hemen daukagu Legazpitik, egunon?
2: Bai, egunon.
0: Zer moduz hau bete, bikote?
1: Ba, oso ongi, primeran.
0: Ze, ondo pozen naiz.
2: Bai, ondo. Osteguna.
0: Hori da, ja, astea amaitzen ari da, gogoa daukazu aste bururako.
1: Bai. Aste burua biltzen denean, bueno.
0: Beti kuerpuka, ondo, ez?
1: Aletzen da pixkatu ari.
0: bueno, ezakit, Patxi zurekin hasiko naiz, atarrabian oraintxe bertan ze giro daukagu?
1: Horren, bueno, giro fresko xamar, amoldoz negadu, atarrabian, lainotuta, eta ematen du ez dola asko berotuko gaur. Ego aizea, bizi xamar, eta, bueno, pues, eguraldi ona.
0: Uh-huh. Alonso, zure kasuan Legazpin ze eguraldi daukagu?
2: 16 grado eta oraingo zateri da.
0: Beira, hori Donostian ezin esan dezakegu, orain dela gutxi txaparri bat erori delako, ez dakit oraintxe bertan zeguraldi egiten ari den, hemen ez dut leiotik eta ikusten, baina ez dakit zuek nola daramazuen atzo, adibidez atzo arratsaldean hemen sekulako beroa izan genuen, bueno, niretzako sekulako beroa dena, uste dute termometroeko 24 gradu markatzen zutela, niretzako giroa bintzat beroagoa zen, eta gaur bapatean, bueno, nahiko fresko egiten du, ez dakit zuek nola daramazuen adibidez aurreko astean sekulako beroak, gero euria, gero haizea, ez dakit nola daramazuen.
1: Bueno, aldakorra dago eguraldia. Bueno, ba erreka bazterrean egoteko aukera denean, pues bueno, beroak ongi etortzen dira, baina gero freskatzen denean, bueno, ezin da hori egin eta gaur horrela da. Gaur erreka bazterrak libre egongo dira.
0: Bai, hori bai. Alonso zure kasuan?
2: Bai, altakorra eta iaia dakizu zer jarri, ze arropa jarri, jarriko nahi zatzo bezala ba neroa pasatzeko eta gero otza pasatzen dut, edo alrebez, temperaturak igotzen direnean, pizkatzo bat freskoa goizean, ordu hau eta freskoa godago, eta gero kriston beroa pasatzen duzu,
0: Bai, esan armailuarekin gauzak ondo egitea nahiko zaila da, nik erropa aldatu nuen, baina ez dakit zertarako, ze nahiko hotzbera naiz eta gero hotza pasatzen dut. Ez dakit, aste bururako planik badaukazuen, zerbitu berezirik badaukazuen?
1: Ba, berezi ez, lasai, eta jo, inolako pegi alde hundioren bat, eta, bueno, hori, lasai, pasatzen buruko aste burua.
0: Bueno, hori ere batzutan ongi etortzen da, aste buru bat lasai izatea, ez da?
1: Bai, gehienetan, gazot beterik egoten gara, eta batera, bestera, ez dakin nora, prisaka, eta, ba, bueno, aste burutan, lasaia, ja, uda prestatzen.
0: Hori, Alonso, zure kasuan zerbait berezirik aste burunetarako?
2: Ba, aparitzaren bat, eta, bueno, girola egiteko denbora, zaren, meakorain, azterketetan daude eta haiek ikastera eta gu
0: zerbait egin barko da ezta?
2: Bai.
0: Ba, bigote, poste naiz, aste buru polita pasa, bueno, oraindik egun bat geratzen zaigu astea bukatzeko, baina ja segituan daukagu astearen amaiera, beraz, aste buru ona izan, gaurko eguna ere ona izan dezazuela, eta horrengo astean izango dugu elkarren berri.
1: Baita zuk ere, bai, atorren astero.

Naiz irratia. Eta iritsi da nire musika mundura etortzeko momentua. Esango dugu bihar Hondarribian kontzertu akustiko bat izango duela Janire Arantzabek, esan ezin taldeko abeslariak. Eta bestiak berotzen joateko hementxe utziko dizuet, esan ezinen kanturik ez bada.

0: faccia la deck incultando un incendio ed è San Siran.
1: Norbaitek nire herrian horrelako tema bat egingo balu repartia la cara.
0: Baina, baina, zer erraio eta zer erantzunten ionzu. Esan nio, ea zertan sinisten zuen. Utopian, alan

0: Iparraldea eta arizenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen Ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.

0: Magoak ez du atzeginikan bere penaren ohean bakar-bakarrik egon baitago hainbat pagoren artean. Eremu griniak zuirintzen du eta zur sendoaren barnean. Zertarako balio dioari pagoi jaio eta jaiki. Zertarako pagoi indartzu jaio loreak lez hilbaledi. Nahiago luke, nahiago dut, bai, sekula santan, ez bizi. Hilbehar garratz sentimen honek malkolatzik gertu dio. Osto guztien begiberdetan udaberriko goizero. Alabeharra, pagoak duen fedearen argudio. Zustar minetan bihurritzen du desesperoen betia. Pago sendoak ezin du ulertu eriotzazko zoria. Madarikatzen du mila bidez eriotzazko bizia.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Eriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: 7 eta 50 erlojuan eta pixka bat beranduago, baina iritsi da tertuliaren unea, badakizu eguraldi hauek karreterak pixka bat mantxotzen dituzte, baina uste dut nirekin dauzkadala Oñatzaizpur eta Zaloa Badiola, egunon?
1: Kaixo,
0: egunon. Zer moduz zaudete, Zaloa, zu igual horrein dikarnas estuka,
1: Pixkat.
0: Bai, ba, ez dakit, bueno, ordu honetan egia da izaten dela ordua, ez mundu guztia lanera doala, eta Malmasineko tunelean autobusak eratu da hor pixkat ez aurrera ez atzera, eta gero Bilbora sartzerakoan ere bai, horri gaitu behar zaio, ba, Zabalburutik areatzer arte oinez edo errikorrik atorri nahi zela. Ba,
2: oso ba. Eguneko harik eta fiziko entzik.
0: Hori da, eguneko harik.
2: Eguneko elburua, ez? Pokoatxe elburua.
0: Hori da, hori da. Baina, bueno, lista, ja bertan gaude. Horain arnaz pixka bat hartur, pixka bat, eta hori da, ja sta. Prest.
2: Baina, nintzen lokartzen, ez? Aurroko abestia zertzen, hau ez itzberdean aurretik ez
0: egizten. Nik jarri dut.
2: No, ez dakiz ez, no, batxe hartu hor dut.
0: Bai, berde prato zen.
2: Ah, vale.
0: Bai, nik hori gehi itzberdeak egia da gorputzak egin dira relax bai, moduko bat.
2: Bai,
0: bai, pixka eta baina, bueno, jazta, suspertu gara, bai. Temen dikarrera ja, atope.
2: Bai, nik aipatu nahi nuen gauza bat, bai, iraia, ez da, bueno, fijo, zuek, eskene izare sozialetan agertu zait azkeneko egunetan horren beste bat banin kontzertua, xa, bintat.
0: Nik ja paso egiten dute,
2: Bino, ze pasara, azkenian aldatu dute horre etxe bat zakan, ez? Eta omen hasera batean, ez? Olako, bueno, esango nuke emakume xuri eta elirain eta estereotipatuak kontzia da. Bone aldatu da egoera, edo ze pasara, zerri pasatu da? Osa, esan du aldatuko dula eta beste, ez? Piskatan hitza, guau, wow, jarko dula edo.
0: Egia esan, enaiz askonteratu, bai enteratu naiz, etxearekin egon den polemika, zori bai, azkenean Espainia mailako influencer pia bat izan direlako etxe horretan sartu nahian, etxe horren barruan ere, gonbidatu bezala, eta horregatik, polemika horregatik enteratu nahi zuen, jazakit pentsatu den zerbait aldatzea, egia da, ez dakit nik kontzertuko klip asko zitut ikusi, baina etxearen abai iritu zaidala pixka bat, ez dakit, nazkagarria horrela, pixka pingeratzeko.
2: Bai, nire bai, nire bai. Bueno, ikusi dut gaur, irugarri, gaur, ez atzo, atzo?
1: Atzo. Zertu egin ditu, bat baneko darrian.
2: Indarritu...
0: Amabi edo ez ditu?
2: Amabi.
0: Bai, eta uste irugarren edo laugarrenetik doala.
2: Irugarren, ikusi dut guztira, bat elkartu darritu, milioi erdi bat lagun.
0: Ah, uste nun euro ez gehiago esan barri.
2: Ez da izan bat izan da, bila. Iruro gaita 6.000 kontzertu bakoitzean.
0: Ostras, eta gainera beteta.
2: Beteta.
1: Bai, begira, nire lagun bat doa asteburu honetan, kuadrako bat doa asteburu honetan, Madrilera bat bani ikusten, pasan asteburuan galdetu nion kasualidadez, zemat ordaindu duzu, kontzertuko sarrerak aitik. Esan zidan, baztaki, ba, kasi 200 €, esan nio,
0: ikusteko ere, enuen hori ordaindu. Eta nire buruan egia da, nire eskema mentalean, haze dezak merezitu gehiago banik baino. Hori nire gustuen gaitik, baina haze dezerako ere pasan urtean aitaketanik ez genuen inondik inora ere hori ordaindu eta bat banik kasi 200 € sarrera bakoitzeko. Eta
1: gainera izango ziren 200 € ikusteko monigote txiki bat, ez eszenatokian.
0: Bai.
2: Bai, gero...
0: Eta gero ere, hori parkatu oinatzea emoztu egin zaitut. Ez da gizte puntu atara arte den, askotan hitz egin dugu ez, FOMOaren inguruan.
1: Bai.
0: Amabi kontzertu emango ditu, bat ematera joan behar naiz, bai edo bai mundu guztia doa, argazki kameratxo hori, operitzen duten argazki kameratxo hori behar dut, nola enaiz joango, jendeak kantuak, bat bani entzun gabe, kantuak harinago ikasten. Benetan, 200 € dituko dituzu, ezagutzen ez duzun...
2: Dolarretan, 140 dolarre, batzen du, pero aldakete bako. Gutxiena 140 eta garestiena...
0: Gutxiena?
2: Jesu. Bai. Karestiana VIP jartzen du, eta dintzula launch experience VIP. Jartzen du 560 €, oza, petxetzu eta etxe hortan, gehi gastua, beste 80.
0: Ari zaigu
2: pelora. Zerondapiko.
0: Bira, ni normalean oso kontzertu zalea naiz, eta normalean horrelako kontzertuek bai ematen didate nahiko FOMO, baina egia esan ez dakit den egon den polemikagatik edo ikusi ditudan klip guztiengatik, baina Bad Bunnyren kontzertua ematen ari zait zero FOMO.
1: Ja. Bai,
0: kasu honetan bintzat, eta begira niri gustatzen zaidala musika, baina puf.
2: Nire uste klipa, nire klip horrek, osea, behin eta berriro klip berdinak hartu zaizkitzen.
1: Bai, eta horre... Aipatu duzu oinatz, 500 euroko sarrerak VIP horien gatik, horren inguruan ere kexa pila bat egon dira, VIP horiek antzadenez beharra dina sarrera saldu dituztelako, edo ez dutelako ondo kalkulatu pertsona bakoitzak behar duen segurtasun edo espazio vitala, eta... Bye. Eta, bueno, jendea desmaiatuta, mareatuta, ansiedade atake handiekin, eta ez aurrera ez atzera, segurtasuneko iesan, ei, gure alokoa ansiedade atake bat izaten ari da, ezin arnasarik hartu dago, atera ezazu emetik, da, erantzuna, ez, ezin daiteke irten, bueno, aurrere, ez dakite, iraiatzuk ere ikusi dituzun bideo horiek.
0: Ikusi dut baina nik, Donostiako redakzioan.
2: A ver, yo a reserrejato yo
0: reca. Esta yo a risa, no rengo netan, yo te iría izan da. Dago justo kabina barruan, eta esan dit, barkatu, baina zer da FOMO. Nik ezatu dut elertu entzulek ez dute ulertuko. FOMO da, sigla batzuk dira, Fear of Missing Out, eta da, azkenean, toki batean ez egotearen beldur hori eta gauza galtzearen beldur horri. Hori da, gutxi gora bera, hor da. Hore, bai, ez esaten dit. Barkat, eske, enegoen entzuten ulertut zer esaten duzen, nik ere bideo hori ikusi dudalako, eta gainera ustut lehenengo kontzertuan izan zela jendeak igo zituen bideoak, ez zegoela justo kaseta horren parean arnasa hartu ezin zutela, eta hori, etzietera uzten ateratzen. Ez dakit, niri ustut, bagaudela orain txertan gizarte batean non ansiedadea geroz eta handiagoa den eta horrelako toki masiboak geroz eta gutxiago gustatzen diren. Ni adibidez, horrelako gauzen oso kontra nago, nik ezingo nuke hor barruan egon. Eta uste dut gainera kalte egiten dutela eta oinatzuk esaten zenuena prezioak aipatzen dituzu. Prezioiek ordaintzea egoteko lata baten barruan eta kontzertua gaizki eta adisgustu ikusteko bai, esan
1: bai, ados nago. Eta horrek ez du esan nahi musika entzuteko kontzertuetara joateko kultura ordaindu behar ez dugunik.
2: Claro, claro.
1: Baina, bueno, mugabatzen barruan.
0: Bai, guztiz. Eta hori, nik egia da horrelako kontzertuen zale naizela, eta egia da esperientzia bat direla, seguro sekulako showa montatuko zuela, eta kontzertua bera ondo egongo dela, baina ez baldintza horietan ikusteko, eta gero hori etxe horrekin gertatu den guztia, eta horrek jartzen dituen estereotipoak eta horrelako gauzak, egia esan nahiko kontra.
2: A ber, mio, berak pentsatzen dut, osea, nahitaz. Osea, udena pentsatzen modela.
1: Bai, seguro.
2: Txuketxe hori sortzen duzuna eta celebrityak sartzen juzu momentuan, badakizu, bueno, izango dela horretaz fijo, eta gojuzula kritikak alde guztietatik.
0: Bai, da nik uste dut berak ere...
2: Marketingaren parte izango dela ere, bai, berean.
0: Bai, guztiz, eta azkenean badakizulako etxe horretan sartzen diren influencer guztiak bideoak egingo dituzela eta hor emango dutela zer esan. Orduan, bai, suposatzen dut marketing kanpaina aldetik izango zela etxe horrena, eta baita ere Super Bowl lauren jarraia, bertan ere horrelako zerbait egin zuelako.
2: Bai. Hombre, orte estu ingura ezberdina zen, ez? Igual bai. Trumpen kritikare, bai, etorri zen pixka politikoa goa hemen.
0: Bai, ez hemen politikoa ez da oso politikoa. bueno, ikote, hemen utziko dugu, 30 segundu besterik ez erelako falta 8 izateko, FOMO azalduta, orain albistekin joango gara, beraz, bihar izango dugu elkarren berri, bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Pradalesek azalpenak eskatu ditu, Estebanek hauteskundeak eskatzen dituen bitartean Pedro Sánchezi aurpegi emateko eskatu dio Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak.
2: El recorrido no lo veo, sinceramente. No lo veo, porque creo que el planteamiento parte de, insisto, una ecuación en la que se incorpora a un actor que es Vox, y por lo tanto creo que ahí en relación con esa cuestión no hay recorrido.
1: Salva dela, egunon.
3: Egunon, peieta egunon entzuleok, hauteskunderik ez baldin bada, EAJak PSOE-ri babesa kenduko ote dion galdetuta Pradalesek pausoak eskatu dizkio Pedro Sánchezi. Horretarako ezinbestekotzat jo du erlazio naturala mantentzea bazkidekin.
2: Lo que creo que debe hacer es tener una relación fluida con los partidos políticos que han permitido que Pedro Sánchez fuera presidente.
1: Ba, alderdi ezberdinetako erreakzioak ikusita, Pepek kale egindu ere zentsura mozio instrumentalarekin eta bertatik irten nahian dabil orain.
3: Honen bestez, urak nahasi egin dira alderdi popularraren barnean. Alicia García senatuko Peperen bozeramaileak fokutik atera du mozioaren aukera PSOEren egoera lehen etxiz.
4: Claro, mientras ellos sostienen y protegen al gobierno, a Sánchez, al gobierno más corrupto de la historia de la democracia, el Partido Popular en el Senado va a seguir trabajando. Trabajando para conocer la verdad, para llevar la decencia a las instituciones.
1: Euskal Herriko politika gintzari dagokionez esan beharra dugu Euskal Hirigune elkargo ez dela, isolatu behar esan du Alain Iriartek Media Baski eskainitako elkarrizketan.
5: Hirigune elkargoko lehen lehendakari abertzalea eta ezkerrekoa zira. Pentsatzen aldugu horrek baduzula gibelean mugaz gaindiko harremanetaz ideia bat, horrek ekartzen dizula proiektu bat gibelean eta atxikimendu bat, zein politika eramanen duzu Ego Euskal Herriko erakundeekin?
6: Badira gai batzu, zinez baliagarri dienak, elgarrikin landiak izaiteko. Bo, etxepur bat.
3: Gainerakoan, gobernantza moldea, euskara etxe bizitza ekonomia, laborantza, edota mugaz gaindeko harremanen gaineko lehentasunak finkatzearekin batera, erakunde bilakaeraren erronka izan du aipagai Alain Iriartek.
1: Eta aipatuko dugu ere, Irama Bilar Gurutzetako ospitaleko zuzendari medikoaren eta Maider Garmendia zerbitzu medikoen zuzendari ordearen dimisioek osasun sistemaren egoerari buruzko eztabaida politikoa piztu dute. Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak esan duenez, Osakidetzako barne tentsioen eta egiturazko gabezien beste froga badira.
3: Medikuek osasun ministerioa prestatzen ari den esparru estatutuaren aurka egiten dituzten greben ondorioengatik zentro horretan sortutako tentsioarekin lotu ditu osasun sailak dimisioak, baina Uberak dei egin dio sailburuari kanpora baloiak botatzeari utz diezaion.
7: Utz diezaiola baloiak despejatzeari, utz diezaiola bere ardurak kanporatzeari, asumitu ditzala bere ardurak.
1: Ricardo Darín, aktoreko izle eta zuzendari argentinarra izango da 2026ko Donostiako zinemaldiaren irudi ofiziala. Zinemaldiaren 74. edizioa irailaren 18tik 26ra bitartean burutuko da eta José Luis Rebordinosek zuzendari gisa egingo duen azkena izango da.
8: Nos hemos querido, nos hemos discutido, a lo largo de estos años ha habido de todo, ¿no? Entonces, seguimos con lo más importante ahora es acabar esta edición, pero claro, vamos un poco viendo el año que viene, cómo se van a operar los cambios. Vamos, todo muy, está siendo muy sencillo.
3: Ricardo Darín, Latinoamerikako eta nazioarteko zinemaren azken hamarkadetako izen handienetako bat da. Donostiako zinemaldiak berak ere bere belaunaldiko aktorerik prestigiosoenetakoa dela nabarmendu du. Gainera, Donostia saria jaso zuen 2017an eta zilarrezko maskorra irabazi zuen CSK Gairen Truman filmeko interpretazioagatik.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidokenez bada nabarmentzeko jazoerarik.
3: Ba, oiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon eta baita Bilboko sarreretan ere.
1: Gogorak harriko du ere, Bos foru zain hildira AP8 autobidean Elgoibar parean izandako istripu larrian, kamioi batek furgon eta baten aurka talka egin ostean.
3: Azaldu dutenez, biktimak zioazen furgonetak Bilboetak.
0: Naiz Musika.

Argentinako musikaren inguruan, baina bereziki Argentinako oso talde famatu baten ibilbidearen inguruko sakonketa bat. Egia da talde honek, 2004an kontzertu batetan oso egoera latz bat pasain zuela, hildasko egon ziren kontzertu horren inguruan, baina abesti honen ondoren sakonduko dugu historia honen inguruan eta baita ere talde honek izan duen ibilbidearen inguruan. Baino, hasteko goazen entzutera Bidelapurrak taldea. Segurazki aurten 2024garren urtean eta 25ean baita ere segurazki Euskal Herrian atera den diskorik politena eta hoberena kaleratu dute dudarik gabe nire uste apalean. Diskoak Inorek ez diren lurretan deitzen da, 2024garren urtean kaleratu egin zuten Gasteiztar eta bueno, Bergarako nastutako taldekide hauek, bere lehen lana Gorriak eta bi deitzen zen, 2018garren urtean kaleratutako lana, eta 2024an esan bezala 12 abestiz osatutako disko bat kaleratu egin zuen. Disko polita, galanta, arrosa, letrak oso zainduak, musika ere bai, sentimendu askorekin, benetakoak dira letrak letetan hitz egiten diren gaiak, eta baita ere haien musika, zuzenekoan ere paregabeak dira, aurreko asteburuan Tafallan ikusteko aukera izan dituen, beraz nik uste dut Euskal Herria osoan, bueno, gelditu gabe entzuten egon behar zen disko bat izango beharko litzatekela, eta errati guztian eta baita ere telebistetan jarri behar zen disko izango beharko litzatekela, baina bueno, ez da kasua, baina guk hemen disfrutatzeko aukera izango dugu, beraz guk disko honen barruan aurkitzen den 7. abestia entzungo dugu, beraz aurrera Bidelapurrak taldea, bere azken diska 2024koa esan bezala, eta entzungo abestia Zure Azala, Nirean.

Haiek eta arroiek lurrok zeharkatzean, arbelezko telatuak elurraz josaltzean, nirazala zurean.

Hau izan da bidera apurrak taldea, eta guazen orain Argentinako taldearekin. 2004. Urtea da, gaueko amarrak, abenduak 30, eta Buenos Airesen Balvaneran, Cromañonen, han horrea ditzen diote horreako garitoei, salei, sala kontzertuei, Callejeros taldearen kontzertua astera doa. Hau izan zen, kontzertu honetan entzun zen lehenengo abestia hain zuzen ere. Eta horrekin hasiko dugu programa berezi hau. San bezala, abendua 2004. Urtean, Cromañonen, Buenos Airesen, eta Callejeros taldea bere lehenengo abestiarekin astera doa. Hain zuzen ere,

Abesti honekin hasi zuen Callejeros taldeak Cromañoneko bere kontzertua gaueko 10:00. Hasi baino lehen haiek esan zuten ongi portatuko zarete, hiru aldiz esan zuten eta baita ere lekuko megafonoiatik esan zuten jendeak kontuz izateko. Garai hartan Argentinan oso ohikoa zen bengala, zuzko bengalak pistea kontzertu baten bitartean, nahiz eta espazio itxi batetan izan, eta horregatik esaten zuten, ongi portatuko zarete, eta ongi portatuko zarete hori zen horreako gauzak saiesteko. Baina, 20 segundotara, abesti honekin hasi berri ziren taldea, bapatean, bideotan ikusten da nola izugarrizko sute bat hasten da teilatu guztietik, sala barruan, bapatean musikariak jotzeari uzten diote, eta horaz izen desastrea, jendeak eromen batetan kanpora atera nahian, ba, emergentzia ateak batzuk itxita zauden, ez zeuden estintorerik, eta horaz izen dena. Guk horrekin jarraitzeko, eta bueno, historiarekin aurrera egiteko, guazen entzutera urrengo abestia. Hain zuzen ere, Rock and Rolls sin destino.

Seguraski abizan da Callejeros taldearen, Argentinar taldearen diskorik arrakastatsuena. Egia da disko hau 2004 urtean kanatu inzutela, aurreko entzun berri dugun abestia Rock and Roll Sin Destino eta aurrekoa distinto hain zuzen ere, disko honet barruan aurkitzen dira, baita ere Rock and Roll Sin Destino ditzen dena, eta esan bezala taldearen arrakastatsuena izan zen. Urte horretan bertan kanatu inzuten, 2004, eta 2004 horretan, ba, Cro-Magnonen hasi egin ziren, edo egiten ari ziren aurkezpena. Egia da guk gero atzera egingo dugula eta beste aurreko diskak entzungo ditugula arrakaste handia izan zutela, baina hau izan zen taldearen konfirmazioa. Eta behin taldeak konfirmazioa lortu inzuela eta pila zale zituela Argentinan, papatean Cro-Magnoneko desastrea gertatu zen. Esan bezala, ez dira gutxi 184 pertsona hildako gazteak, haietako askok 18 urtetik bera zituztenak, gehienak jende oso gaztea, 35 urtetik bera, baita ere kasu honetan ba taldekideen familiak ere hil egin ziren, batzuk bere ama galdu zituzten, beste batzuk bere neskalagunak, bere anai arreba baita ere kontzertuan han zeuden haiek ikusten, eta hor gelditu ziren avalantxa, pertsona avalantxa horren barruan otartean hilda, beraz oso horre izan zen. Egia da urrengo abestia, entzungo duen abestia baitare, oso arrakastatxoa izan zen disko honen barruan aurkitzen zela, eta arrakasta honek horreako gauza ekartzen ditu batzuetan, ez, bapateko horreako kolpe bat. Egia da kontzertunetatik aurrera, ba, taldekide batzuk urte bat baino gehiago pasa egin zutela kartzelean, baina bueno, guazen ikustera orain 2004 artere, urte hortar arte, zen olako abestiak egin zituzten eta zen izen zen haien evoluzioa 2004 urte ontaraino, eta gero ikusiko dugu 2004tik aurrera eta horrelako gauzat paso ondoren, kartzeletik paso ondoren, zen izan zen bere bidea. Beraz, bukatzeko 2004 urteko disko honekin, Rock and Roll Sin Destino, guazen entzutera Prohibido abestia.

Bueno, esan bezala, aurretik Callejeros taldeak beste disko batzuk egin zituen, horrelako bi demo egin zituen, Solo Porroi eta Callejeros deitzen dena, 1987 eta 1988, Adelantos ere egin zute, bueno, ba, demo moduan, baina haien lehen diska potentea, 2001 garren urtean, kaleratu egin zuten. Disko hau, Seth deitzen da, eta bueno, haien artean baita ere oso ezagunak diren zenbait abesti aurkitzen dira. Egia da 10 abestiz gora osatutako diskoa dela Callejeros talde honen lan hau. Egia da gero eta gehiago joan zirela popera, eta nik ustut konfirmazioa Rock and Roll Sin Destino abesti, diskoarekin dakarrela. Baina bueno, guzti hau gertatu baino lehen, haien ibilbide, bueno, bide potentea edo talde bezalakoa konfirmazio batekin bai Latinoamerikan eta baita Argentinan, Seth disko honekin etorri egin zen 2001 garren urtean. Beraz, goazen entzutera pixkat evoluzioa ikusteko diskorren barruan aurkitzen den Jugando abestia.

Bueno, Kormañoneko desastrea 2004. Urtean gertatu egin zen, baina oraindik ere 21 urte geroago, nebezu ez zer kuskusu bate baitareza sare sozialetan, Kormañongo desastrea jartzen baduzue, elkarte bat sortu izuten Argentinan, hildakoen familiak, ba, egia edo behintzat, responsabilitatea zuten pertsonak ordaintzeko. Esan bezala, kartzelera musikariak joan ziren, baina kasunetan musikariek ez ziren kontzertu horren antolatzaileak, baizik eta kontzertua eman zuten pertsonak, hor atzeti bazen haien manajerra, eta baita ere sala horretako, ba, bueno, arduraduna, ez? Arduradunek estintore guztiak beteta izan behar zituen, irtera, emergentzia irteira guztiak baita ere irekitak izan ze horrelako zerbait gertatzen bazen. Gerora baita ere horrelako investigazio bat egin zen eta han ikusi zuten erabili egin zen materiala guztia, bueno, ba, paretak eta baita ere teilatu eta bar sortzeko, baita ere oso material inflamable bat zela eta horrelako espaziotan ezin zela erabili, baina hau urteak pasala izan zen, eta ezen inor, ez politikari, ez arduradun, baita ere politikarien, bueno, bardura zelako reglan zegoela guztia ikustea, edo bestela horrelako espazioak iztea, baina hori ezen gertatu, baina bai taldekide guztia joan ziren denboraldi batez kartzelera, egida haien abeslearia joan zela denbora gehien, naiz eta lehen esan bezala, kontzertu horretan haiek ere bere familiaren parte ziren pertsonak galdu, baita ere desastre horretan hil zirelako. Guk orain talde honen evoluzioarekin jarraituko dugu eta 2003 garren urtera egingo dugu salto. Hemen haiek bere bigarren, bueno, baia disko kontzeptu moduan kreatu dizuten. Disko hau Presión deitzen da eta guk hor barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Oso abesti berezia. Beraz, aurrera, barkatu, imposible abestia.

Orain entzun ditun abestiak, desastre hau gertatu ondorengo urrengo bidiskak izango dira. Lehenik eta behin entzungo duguna 2006 urtean keratu dizuten, Seinalez, esan bezala, taldeko partai asko pasaziren kartzeletik, gehien pasan izena El Pato Fontanier deitzen da, hain zuzen ere Callejeros taldeko abeslaria, baina denbora pasa, hau pasa ondoren, jendearen, bueno, obesan da publikoaren laguntza zuten, publikoaren maitasuna zuten, haiek ez zuten uste haiek zirela Koromañonen gertatutako arduradunak, baizik eta politikariak eta baita ere salako arduraduna, manajerra eta bar. Beraz, animo horrekin haiek beste disko bat sortzeko ardura hartu inzuten, segurazki momentu horretan 2000-garren abarkadan bira bat disko bat egiten zen, beraz segurazki 2004 urteko bukarerako disko hau erdi bukatuta izango zuten, ez zen izango momentu horretan kartzeletik atera eta osotara egindako disko bat, baina bueno, guk desastre honen ondoren gertatutako, bueno, gertatutako eromen honen ondoren haiek kaleratutako bi disko entzungo ditugu. Alde batetik Seinalez, gero Diskos kultura entzungo dugu, baina kasu honetan 2006ko Seinalez izango da, eta entzuguna bestia, Creo.

Bueno, momentu honetan taldea oso apurtua zegoen, bai pasatuagatik, egia da 2006an disko hau kareatu inzutela, baina ikustut disko hau ez dakit nola lortu zuten indarrateratzea hau eiteko, eta nik entzundako elkarrizketetan, gainera abeslaria izan da, bueno, ba, gehien egon zena kartzelan, Deboraz, ba, nik ustut horrek min handia egin ziola baita ere taldeari, eta naiz eta horrelako mina jaso urte honetan, 2008 urtean egin zuzen ere, bi gauza oso berezi egin zuten. Alde batetik, disko eskultura kareatu, eta hor aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Egia diskonek ez duela, bueno, ba orain arte entzun ditugun diskoen hitak, egia eta 2006an Señales diskorrek oso, bueno, arrakastatxoak izan ziren abestiak lortu zituela, baina esan bezala nik uste dut aurretik egindako abesti asko zeudela, baina kasu honetan disko eskulturarekin 2008an diskonekin ez duten hainbesteko arrakasta lortu. Nik uste dut ja taldea oso banatua zegoen, alde batetik abeslaria, bestetik musikariak, baita ere musikariek ben ja bizpairo la urte pasata bai prozeso judizialetik eta baita ere bertan bizitagoatik, bere senidea galduta eta bar, nik uste dut konturatzen ari zirela ze gertatzen zen, eta esan bezala haiek egindako mediotarako elkarrizketetan ikusten zen ala nolako tentsio hori, baita ere ala nolako abeslariak baita ere bere burua pixkate joan da bezalakoa erantzunak ematen kasu horren inguruan. Beraz nik uste dut prozesu obintzat disko hau pixkate peraiek usteko prozesu baino lehenagoko azken diskoa izan zela, baina bueno, esan bezala beste bat dugu entzuteko oso berezia baitare. Beraz, guazen entzutera disko honen barruan, disko eskultura, aurkitzen den abestia, Siempre un poco más.

0: beste diskoat gelitzen zaigu entzuteko urte honetan, eta haiek bere ibilbidea banandu baino lehen. Beraz guk entzuteko disko hau, bueno, nik uste kontu handiarekin egin badelako, zuzeneko badelako, haien azken diska eta azkenetako kontzertua da, haiek Obrasen egindako kontzertua, Obraseko espazioan ikustu dut, ez dakit kalean hor Buenos Aires erdialdean edo horrelako estadio bezalako baden, baina argentinar artistentzako oso leku berezi bada. Nik lehenengo adizen zu nion Andes Calamaroren zuzeneko batetan, eta berak esan zuen ezin dut bira bat egin Obrasetik pasa gabe, beraz haientzako eta argentinar artista batentzako oso berezia da, eta haiek pixkat guztiari buelta mateko, Cromañonen 2004an gertatu zenari buelta mateko, eta zuzeneko potente bat egiteko Obrasen beste kontzertu bat egin zuten. Zuzenean, esan bezala, azken haien azken diska eta baita ere azkenetariko zuzeneko bat. Beraz guk korbarroan aurkitzen den zuzeneko horretan sentitzen zena entzungo dugu. Beraz aurrera, directo Obras, eta entzugu una bestia, Tratando de Olvidar.
1: ¡Vamos con ese! Tratando de olvidar para todo el mundo.

0: ¿Ya se cansaron?
1: Me cagaron, boludo.
2: Bueno, ba, callejeros utzi ondoren, Pato Fontanier abeslariak bere bakarlari bezalako proiektua sortu egin zuen. Hain zuzen ere, Don Osvaldo proiektuak gaur egun aktibo jarretzen duena eta izugarrizko arrakasta daukana Argentinan. Kontzertuak egiten du Latinoamerika osoan eta dena betetzen du. Duela gutxi urte bukaeran kontzertuak egin zituen hemen bai Bilbon, baita Estatu Espainolean, Valentzian, Madrilen, Barcelona ere egin zen, Lorca Tour deitu egin zion, eta bueno, nik zoritxarrez ezin izan nintzen joan, baina hor pendiente daukat urrengo proposamen bezala, Don Osvaldoren kontzertuak ikustea, eta guk ba, programa berezian ibukaera bateko, eta agurtzeko berak bakarari bezalako egindako abesti bat entzungo dugu. Beraz, oraino gure programa berezia, eskerrik asko beti bezala beste aldean entzuten egotegatik, eta urrengo astean entzungo gara berriro elkar. Hemen usten zaituztet, Don Osvaldo taldea, Callejeros taldeko abesnariaren bakarari bezalako proiektua, tantzugun abestia, mis latidos. Agur, bero bat guztiei!

0: Palm and Bigarren Cafea.
1: Egunon entzuleok, goizeko amabiak dira ekainak lau eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. Aitor Estebanek hauteskundeak eskatu ditu eta Imanol Pradalesek azalpenak zein erlazio naturala Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak aurpegia ematea eskatu dio Pedro Sánchezi. EAJaren bizefaliak bereizgarriak ekarri ditu egun Espainiar Estatuak duen gobernagarritasun egoerara. Aitor Estebanek EAJaren izenean 2026. Urtean hauteskundeak burutzea eskatu du.
2: Gutaz berba eitera bakarrik etorri direla. Eta irainak botatzera etorri direla. Eta biliko direla bebai, hombre, responsabilidadea eskatzen eta bar, responsabilidadea eskatzen deuskue honik boxekin bat egiten dabena, ultra eskuinari bidea zabaldu dautziena, guri irainka behin eta barriro, hori impresentablea da.
1: EAJako buruzagiak ardura gabekeria terminoa baliatu du ere gaur egungo legegintzaldia mantentzeaz. Imanol Pradales honetaz galdetu diote TV3 eskainitako elkarrizketa batean. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria apalagoa izan da Sánchezi aurpegia ematea eskatu dio.
3: Y dependerá en gran medida del propio presidente Sánchez el cómo se pueda resolver esta cuestión. Creo que es muy importante que el presidente del gobierno español dé explicaciones, sea transparente. Creo que es muy importante que dé la cara, por lo tanto, en las próximas...
1: Lehendakariak gogora ekarri du Espainiar gobernuak aurrekonturik gabe jarraitzen duela 2023. Urtetik. Testu inguru horretan elkarrizketan jarraitu behar duela, azpimarratu du Pradalesek.
3: Me toca seguir manteniendo el diálogo y la negociación con el gobierno español, porque tenemos carpetas abiertas de negociación y nosotros tenemos que seguir intentando dar pasos.
1: Eta hauteskunderik ez baldin bada EAJak PSOEri babesa kenduko ote dion. Galdetuta Pradalesek pausoak eskatu dizkio Pedro Sánchezi, horretarako ezinbestekotzat jo du erlazio naturala mantentzea bazkideekin.
3: Lo que creo que debe hacer es tener una relación fluida con los partidos políticos que han permitido que Pedro Sánchez fuera presidente.
1: Hain zuzen Pedro Sánchez berak iragarri du 2027. Urterako aurrekontuak aurkeztuko dituela aurtengo EIUko eginez.
4: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: Eta zerkle de ekonomiaren urteko jardunaldien itxira ekitaldian 2027. Urteko aurrekontuak ambiziotsuak, sozialagoak eta ikuspuntu fiskaletik arduratsuagoak izango direla iragarri du. Beste kontu bat da ea behar beste babes izango ote duen.
3: ¿No? El liderazgo del Partido Nacionalista Vasco se explica por muchos factores. También por su capacidad de interlocución a todas las bandas y con todos los colores políticos.
1: Eta Jone Belarrak aldiz bertan bera utzi du Pedro Sánchezen zentsura mozioaren aukera. Radio Euskadin esan du PSOEren soluzioa ez dela handiagoa den PPren ustelkeria.
5: La solución a la corrupción del Partido Socialista no puede ser la corrupción aún mayor del Partido Popular. Y no solo eso, ¿no? Sino que este gobierno ha puesto en marcha el mayor rearme de la historia de nuestro país, mantiene la especulación con la vivienda y la protección al rentismo, y eso es exactamente lo mismo que va a hacer el Partido Popular si gobierna.
1: Akats dat, jo du PSOEri eskubideen lorpena egotzi izana, aurrera egiteko forma bakarra Podemos gobernuan izatea izan delako. Belarrak ezkerraren bueltako nahia ikusi arren, arazo artikulazio instituzionalean ikusten du. Eta alderdi ezberdinetako erreakzioak ikusita, PPek kale egindu zentsura mozio instrumentalarekin eta bertatik irten nahian dabil. Alberto Núñez Feijo EAJa eta Junsi eginiko proposamenak ez du esperotako babesa jaso, halako egoera batean Vox ez dukela gobernuan egon behar aldarrikatu du, baina Junsek Waterloora bidali du Carles Puigdemontekin negoziatzera. Honen bestez urak nasi egin dira PP barnean. Alicia García senatuko PPren bozeramaleak Fokutik atera du aukera PSOEren egoera lehenetsiz.
6: Claro, mientras ellos sostienen y protegen al gobierno, a Sánchez, al gobierno más corrupto de la historia de la democracia, el Partido Popular en el Senado va a seguir trabajando. trabajando para conocer la verdad, para llevar la decencia a las instituciones.
1: Eta Miguel Tellado Caldiz ez du guztiz bazertu zentsura mozioaren aukera, EAJ Junts dilema batean daudela esan du.
7: Lo que no estamos dispuestos es ni a atajos ni a conceder favores a nadie y por lo tanto creo que el dilema quien lo tiene encima de la mesa son los partidos independentistas.
1: Eta beste kontu batzuekin aurrera eginez, Naizek eta Jakin Fundazioak elkarlan hitzarmena sinatu dute Euskal Pentsamendu Kritikoa sustatu, gizarteratu eta ikusgarri egiteko helburuarekin. Akordio asteazken honetan sinatu dute Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkean, bertan izan dira Jakin Fundazioko lehendakari Joan Mari Larrarte eta Naizeko zuzendaria Neurkiri. Bi erakunde kazaldu dutenez, hitzarmen honen bidez aspaldindik duten harremana sendotu eta elkarlana antolatu eta areagotu nahi dute. Helburu nagusia Euskarazko Pentsamendu Kritiko haren sorkuntza eta zabalkundea indartzea da. Horrez gain, ikuspegi kritikoa lantzea, Euskal Erreferente Kulturala eta Intelektualak gizarteratzea eta kazetaritza transmediaren baliabideak baliatzea ere aurre ikusten dute. Era berean, euskararik ez dakiten herritarrengana ere erreferentzia horiek hurbiltzea eta eztabaida publikoaren kalitatea hobetzea izango dute xede. Eta aipatuko dugu ere SOS Deiakek Gasteizko mendien eremua saihestea gomendatu duela Gardelegiko zabortegi eztabaidatuan izandako sute baten ondoren. Sutea ostegun goizalde honetan guztiz izaltzea lortu badute ere 5 pertsonak arreta medikoan jaso behar izan dute kea arnasteagatik. Gasteizko udalak jakinarazi duenez hiriburuko suhiltzaileek Arabako Foru Suhiltzaileen erakunde autonomoari eskatu behar izan diote sua itzaltzeko laguntza. Sutea erabat itzalita geratu da ostegun honetako goizaldean. Hainbat ambulantzia bertaratu dira eta kilainoaren ondorioz 5 pertsona hartatu behar izan dituzte inguruan kea arnastu baitute. Horren ostean SOS Deiakek abisu bat eman du Gasteizko mendietan aire zabaleko jarduerak saihestea gomendatu du. Eta esango dugu ere berriz Recyclinek San Bernabe mendiaren magalean sustatzen duen proiektua geldi dagoela Artxandako zabortegi zarra zigilatzeko eta segurtasunan jartzeko obretan eta espedienteak irekitzean izandako gora berengatik. Bitartean Lindanotonak erretiratzeko zain daude. Berriz Recyclinek Artxandako zabortegi zarrean aurreikusitako proiektuak ez du aurrera egiten. Lakuako exekutiboak apirilean erabaki zuen 1976an itxi zen arte Bilboko zabortegi hartzen zuten lurrak egonkortzeko eta deskontaminatzeko obren kautelazko geldialdia, ingurumen baimen integratua betetzeko espedienteen, ikuskapenen eta jarduketa errekerimenduen artean, oraindik ere Lindanotonak daude, ekologistak martxanek eta inguruko bizilagunek salatu duten bezala. Eran dio, Bilbo eta Sondika udalerrian artean, arriskutsuak ez diren hondakinak kudeatzeko, tratatzeko eta bildegiratzeko zentro bat jartzea proposatzen da lurzatean, 1.700.000 eta 2.000.000 metro kubiko arte eko biltegiratzeko edukierarekin. Proiektuak zabortegi zarra egonkortzea eta azpiegitura berria erantzitako lurzati batean irekitzea aurre ikusten du. Mikel Jauregi Industria Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak Alvaro Gotxi PP-ko legebiltzarkideari emandako erantzunean baieztatu du oraindik ez dela induskatu 2024ko martxoaren bateko ebazpenean jasotzen zen hondakin arriskutsua zabortegi berria martxan jarri aurretik zenbait jarduera egiteko beharra. Bete beharra barkatu jasotzen zuena. Gaur egun berriz Recyclinek jakinarazi duenez aurre ikusitako 325.000 hondakin metro kubikoetatik 30.000 metro kubiko baino ez dira induskatu. Lanak pasaden urte urtarrilaren 16an hasi ziren. Ikuskatzaileek 2025ean antzemandako akatsak metatu egin dira eta dagozkien zehapen espedienteak izapidetzen jarraitzen duten bitartean aurten irregulartasun gehiago azaleratu dira. Eta Euskal Herritik, kanpo Iranek Kuwait erasotu du Ameriketako Estatu Batuen aurkako lezio gisa, hildako bat eta 63 zauritu izan dira Kuwaiteko aireportu baten aurkako drone erasoan. Kuwaiteko atzerri ministeritzak Irango negozioen arduraduna deitu eta enbaixadako bilagun persona non grata izendatu ditu herrialdea uzteko 24 ordu emanaz. Erasoaren egiletza bere gain hartu Irango guardia erantzaileak Ameriketako Estatu Batuek petroleontzirandar bat zein Keshem Irlako Espainiako telekomunikazio baten aurka egindako erasoi erantzuteko lezioa izan dela esan dute alaber Alial Salem konpainiari Ameriketako Estatu Batuetako tropa eta helikopteroak jaso izana egotzi diote Bareini berriz Estatu Batuetako bosgarren ontzidearen kuartel nagusia mantentzea Golkoko bi monarkia hauek zuzeneko erantzukizuna dutela esan dute. Donald Trumpek garaipen gisa salduna izan dueltzea romen den akordioa Teheranek arma nuklearrak ez garatzea onartu duela aldarrikatu du.
8: I think we're going to be in very good shape. We're in good shape right now. We have the blockade.
1: Ez du baztertu Irango portuen blokeoa ireiak zazpirar bitarte mantentzeko aukera, ala ere magnateak honetarako aukera gutxi ikusi ditu azaroak iruan lege gintzaldierdiko hauteskundeak daudelako Estatu Batuetan. Trump denboraren aurkadoa ez ordea Benjamin Netanyahu Trumpek bai estatu du biziki eroa dagoela esan ziola.
8: I did. I don't want to say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, maybe...
1: Netanyahu pixuak kendu dio Donald Trumpekin izandako talkari, esan du familia obrenetan bezala batzuetan desakordioak izaten direla, hitzak hitz, baina Israelgo estatu nagusiaren buruak baieztatu du, ez dagoela suetenik beraien tropentzat. Eta gurera itzuliko gara, hain zuzen, Ricardo Darín aktore ekoizte eta zuzenari argentinarra izango delako 2026ko Donostiako zinemaldiaren irudi ofiziala. Zinemaldiaren 74. edizioa irailaren 18tik 26ra bitartean egingo da. Eta José Luis Rebordinosek zuzendari gisa egingo duen azkena izango da.
9: Nos hemos querido, nos hemos discutido, a lo largo de estos años ha habido de todo, ¿no? Entonces, seguimos con lo más importante ahora es acabar esta edición, pero claro, vamos un poco viendo el año que viene, cómo se van a operar los cambios. Vamos, todo muy, está siendo muy sencillo.
1: Ricardo Darín Latinoamerikako eta nazioarteko zinemaren azken hamarkadetako izen handienetako bat da Donostiako zinemaldiak berak ere bere belaunaldiko aktorerik prestigiosoenetakoa dela nabarmendu du gainera Donostia saria jaso zuen 2017an eta zilarrezko maskorra irabazi zuen Seth Gairen Truman filmeko interpretazioagatik. Aurtengo kartela Donostiako Wally Jai Estudioak sortu du eta 2024an Sebastian Arpeseia argazkilari eta musikari argentinarrak Darini egindako erretratu batean oinarritutako kolaj bat da.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoari erreparatuko diogu albistegia amaitu aurretik eta esango dugu istripu bat izan dela Bizkaia 30 errepideko 12. kilometroan Erandion Kantabriako norantzan bi errei itxita daude uneotan eta 2 kilometrotako autopilaketak tarte horretan arreta beraz. Bestalde, gaurko eguraldiaren ondinorako guztiak Iker Ibarluzearen eskutik ezagutuko ditugu.
10: Eguraldiak berriro ere okerera egingo du ostegun honetan. Goizean goizetik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Goizean euri gutxi botako du eta botatzen duena gehien bat ipar partean botako du, baina esan bezala euri txiki modura eta orokorran oso euri gutxi izango da eta lurraldaren ego isuri aldan gainera ateri egongo da, baina eguerdian fronte bat iritsiko da eta fronte horrekin euriterako joera nabarmenagoa hartuko du. Zaparadak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan botako ditu, baina beti ere zaparadak mardu lauak izango dira eta ugari hauak lurraldearen ipar partean eta bereziki ekialdean Gipuzkoan, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ego isurira ere euria pasako da baina gutxiago botako du. Ondoren, arratsalde erditik aurrera eta behin frontea pasostean, zaparradak dezente ez tartekatu hauak izango dira eta gehien bat ipar isurian botako du, ego isurian euria nabarmen gutxituko du, azken orduetan bertan ateri geratuko da eta ipar partean ere euria nabarmen gutxituko da. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 8 eta 14 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean eta gaur giro fresko-freskoa izango da, ipar partean maksimoak 15 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean aldiz, 14 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoena gaur, Araban eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Hauek izan du ordura artekoak informazio gehiago eguerdiko ordu batetatik aurrera, gero arte.
0: Irratia.

0: gaz.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Itxaronaldi luze xamarra izan dugun disko horietako bat zergatik. Bueno, ba, beren lehendabiziko lana atzera zutenetik. Denbora puskat pasaialako eta lehendabiziko lan horrek hain ahozapore una utzi zigun, ezen Itxaronaldia, ezinbestean, luze egin zegoen muzak taldeaz ari gara, eta ala ere izeneko diskoa da atzera dutena, eta gurekin daukagu. Taldekietako bat, Joanes Inorri, eta kaixo Joanes, zer moduz?
1: Kaixo Iker, eta Leon.
0: Bueno, ongi.
1: Opa, zer?
0: Ondo altzauden, ondo altzauden.
1: Bai, dana ondo.
0: Bueno, esan duda moduan, ez? Lendabiziko lan hartatik, ja, denbora pasada, zu txikian egosi duzuen diskoa dela esan dezakegu.
1: Bai, bueno, egisa da, azkenengo estudixoko lanetik bastante denbora pasau dela, ez? Azkenengo izan zen gezur mila zala, hori, gura azkenengo single aura, eta gara videoklipakin eta dana, izan zela 2008, uste dut?
0: Hori da.
1: Eta balan hau bizkal luzia izan danez eta, hori, lan tenegon gara bizkate, hori, labian lan eukitzen bizkat denbora gaixiago, eta gero gainera, hori, grabaketara jungara, Galiziara año, eta, bueno, prozesua izan da bizkat luzetxu haua.
0: Bai, hori aipatuko iguztuen, non grabatu duzen da hori guztia, baina indartxu ez, hori arreta garbi dagoen gozotako bat, bueno, kantu indartxuak direla zuen leitmotifa, eta aldatu xamarra ere torri dela gauza batean, edo bestean, sarrera indartxu bat, supernova honetan entzun duguna, gero palmutearen unean baterian hola zabaltzen den, erdian ez, zati metalero bat, eta bapatean bukaeran flangerazo batekin, kasik-kasik gogoratuz, ez da gizarratik, pa falsetoriak eta mios gogoratu ditu duten irien batean, kanta honetan, gainerakoetan ez. Eta gainera supernovak bat egiten du kontzeptu horrekin. Zemius ere hor dabil, horren ez, wow, desainal diskoa prestatuz eta espazio hori begira.
1: Bai, egisa zen, igual pixkat aukileik newstok hori, ze gainera, bueno, nik ensaiatzen dugunean eta nik beti inezen ditzute balako falsetiak eta hotz pixkarraruak, ez da, inoiz ez duki hori, diskoan lantzeko asmua eta gura bestitxetan txarteko da asmua eta, bueno, disko hau ateratzerako ba, bestitxak itxerako orduan esan ginoa, joder, ez da, txik ez du sartzen olako zatine batez, gustatzen da jaku, ba, grau olako bat bat egin zatitxo batin eta aurrera, eta azkenean guztot ba, oso ondo terri jako la bestitxari eta batez, ba, bueno, hitz egiten da bene letriak inbi basi dator pixkate hor espatzioko gauza honek eta, hori, pixkate
0: bai, ez?
1: Ba, ondo dator pixoan, guztot.
0: Bueno, disko ere egitzeko kanturik luzena, hori ere bada kontu bitxi bat.
1: Zela barkatu?
0: Diskoa irekitzen duen kantu hau justu dela
1: bai.
0: Diskoko kanturik luzeena.
1: Ah, luzeena, ba, zekizien, baina bai, izan leike. Bai, ez ditut neurtu, baina bai, guke azkenien ez txugun neurtzen abestitzen luzerak, ez? Gisa da, ba, igual, abestu batzuk baditxugula igual luze gisak, ez? Zez dogitzen adibidez, abestitzen arrabizorako, ez dakit, norako, ez ditzen dugu, azte gara sortzen, itzen ditugu gure zatizak, eta ba, abestitzak eskatzen da benen sartzen dugu bertan, da, baldin baditzu gozu minutu gondu, baldin baditzu irube bai, eta baldin baditzu bazazpi, ba, bueno, hola geratuko da.
0: Mira. Bueno, esan duzu ez, espazioko kontuak eta bai, baina, bueno, pixka bat, harreman baten inguruan, nik estanda egiten den une hori, ez egit, banaketa baten moduan ulertu dut, ez dakit horrela ulertu behartzen.
1: Bai, bueno, nire gustatzen zaite bai, bueno, letra hu nik indakua da, ze gisa da, bueno, diskuan darela, bai, irurok indako letrak, ez?
0: Ados.
1: Disko netarako inditzugu irurok letrak. Eta nire gustatzen zaite pixkat, lagatzi esan nahi, pixkat ambiguo moduan.
0: Uh-huh.
1: Eta gisa da, bueno, hitz egiten dala bestizan, ba hori, bi indarri buruz, ba, elkarre, erakartzen dianak.
0: Hori da.
1: Ez da, gero hor dagoela horreztando moduko bat, eta o, bueno, hori interpretau lehik gero, ba, oketan nahi den moduan, eta ba, nahi dozun ikuspuntutik baruz zure esan nahi eman, ez? Eta hori nikuz dut bai politxa gala.
0: Bakutza bere, unibertsua sortu dezala supernova honekin, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, bigarren kantua laino bera deitzen da. Itza bera, termino bera, laino bera. Zer esan nahi du laino berak?
1: Hori da belainua.
0: Ados.
1: Berdina da. Bai, da berdina, oza, berdina ezateko beste hitz bat.
0: Deba barren anera biltzen dena?
1: Ba, ez dugu eskera biltzen egisa, ez? Baina, bueno, hitzak lantzen ditugunean egisa da, ba, bueno, euskerarekiko baitzen dugula ba, bilaketa batez letra politxak itzeko eta pixkal landuak. Eta, bueno, hitz hori topa guinuan eta guztau jakun, eta esan ginoan, bueno, ba, segaitxik ez, abestitzen izena ba hori berori izatia eta hola geratu da.
0: Ze gaia, pixkal osasun mentalaren inguruan dago, ez da, kokatuta?
1: Bai, bueno, letra hu konkretuki Intxabanen Aitorrek, bajistiak, eta da pixkat hori, ba, bakoitzak beran buruan ukitzen ditxuan, hori borroka horiekin pixkat ez doia, ez? Ditxuzun, hori belainu, edo kasu nien pixkat ez zumean ikusten, ba, nundaren zurera zuen urterako, igual hola eta interpretau leike, bai.
0: Ados, bueno, Aitor Sagarmina, ez, basuarekin. Gainera, kantonetan, baizuk eta baita Rubenek, Ruben Irigoienek ere, espazio desente usten dio zio basuari.
1: Bai, bueno, nik ustot, danetan dakaula hirurok protagonismo esos, ez, azkenion instrumentalki, bainera hiru izan da nik ustot oso erreza dela, ba ez geratzia... eskutauta, eh? Osea, jara gitarra bat, batxugat eta baterizat, orduan zure protagonismo beti dakazu hor, horrek eskertzen daue bai, bo, bueno, babetak beran detalle txugak eta hor sartu bali ezetia, dozin momentutan.
0: Bueno, dinamika desente duen kantua da, baina handitasun ere bai, eta hori hiru pertsonarekin lortzea, bueno, ez, bada nola ditere meritua duen zerbait, ez eta badakigun estudioan pixka bat handitzen dela guztia, baina handitasun sentsazio hori bilatu izan da, ez da?
1: Bai, bai, azkenian, bueno, hor, interpretableka handitasun hori bi modutan, ez bada, grabazinua zela plantea undoun, ez? Hor, bai, bilau dugu, bai, igual, soinu aldetiko haundixea, bai, soinu haundixea aukitea, eta gara, bai, interpretazio aldetik abestixeko bai, badaka hor, bai, goera, ez? Guri asko guztetak jako, eta gure abestixetan baditzugu, bai, erritmo aldaketa eta intentsitate aldaketa asko. Eta... balaino beren be olakoak bat ditugu.
0: Kompasa kantu honetan, metrikaldetik, ze kompasetan dago eginda, ze hasieran oso bitxia iruditu zait. Erritmoa jarraitzen, bazegoen hor lapurketaren bat, ez nuen ulertzen, ze azkizein erritmotan zegoen.
1: Ba, uste dut azten dela 4x4, eta gero, abesten azten izenien, pasetak gara 7x4.
0: Zazpi, ez da, ados, zazpi lauko, ados.
1: Bai, baina, karo, zuka galdera gutxin doztaz, eta nik hau ikusi dut, grabaketia indagero, eta hori dana, hau da, ez ditugu bilatzen idazten gauza teknikonek, ez gukitzen ditugu sortu gara bestiak, eta... Akiaro konturatza gara, ostra, ba, kompasa urten da 6x4, urten da, ez dakit, 6 laukotan, o lo que sea.
0: Bai, baina, ez, baina zuen dinamika eta jolas horien baitan sartzen denen gauzetan, ez, ba, hau ateratzen dela gero, ez da?
1: Bai, gainera, jode, justo kompasen hori aipatu dozunazuk, ni konturatu naiz, montxe gare, ba, pixkatzu zenekuak eta lantzen, eta, karo, hor, bueno, nino prestatzen pixkat, ba, bueno, indio proiektu batekin Ableton Live, ez dakit ez dutzen duzu, ba, pixkat backing trackak, ba, bueno, prestatzeko, klaketiakin bai, oteko eta barkaro, kompasak eta dena jarri gaituzu, eta azkenian, ostra, inbeste ritmo aldaketek, eta inbeste kompas aldaketek ginen da, hor, ukiditzut, bueno, den porazko zartu jari zizindot, eta gero konturatu nahiz, ez, grabauta, gero kuan konturatu nahiz, hor zenbat aldaketa itxen ditugu, eta zenbat...
0: Hau da, modu naturalean grabatu, ez, irtetetetzen
1: eta gero
0: konturatu zara egin duzu.
1: Bai, gauza atipiko asko ditzugula horkotera gordo, baina, bueno, politxak geratzen dira, da, bueno.
0: Ba, noski baietz, horrek beste gauza batzu dira. Hemen, hortaz, grabatu, zuok klaketari grabatu duzue? Hau da,
1: bai.
0: Da Rubenek berak klaketari amaten zuen edo ez?
1: Bai, grabaketak kukupetik ditzugu klaketiakin. Normalian, nik ustot klaketa gabe grabatzen duzu nien, izaten dela danok batera joten.
0: Hori da. Eta zuek banakan grabatu duzuen.
1: Bai, ukin dugu, ba hori, grabaketa moderno normala tipikua esango dugu, ba, klaketiakin baterizia azten da, gero basua, hori. Gero gitarrak eta gero hautzak.
0: Hori da. Bueno, azken zati ere harrapatu nahi dut, ze kantua pila bat aldatzen da, entzun behar dugu.

0: Esan horuk kantatzea ez guturaloiek eta pixka bat doom metal eta horrelakoetan erabiltzen direla, baina erritmoak eta denetarikoak dira, esan nahi dut. Ze eragin dago hor horren atzean?
1: Nik ez dut hor dagoela popurri bat bairurri guztien jakuna, ez? Adibidez, horra botak dira atzagarrenak dala bataldeko metaleruena, ez?
0: Ados.
1: Eta gero Rubenen baterixen ritmo hori bai, bueno, Ruben dut. Bai da pizkat metalerillo, igual esain beste, baina bai, azkenian itxendu, betat beran txati hori jarri, eta hori sortzen da ba musak, ez?
0: bai, ze, justu gitarraren soinua, akaso da nu metaleroagoa, ez? Pizka bat...
1: Bai, izan leike, ze, karo, grabaketa orduan bai, abestixa, jungara aldaten, ez, material, bai gitarrak, bai amplifikadorek, eta pixkat soinua, bori, abestixari dago kisiona aukeratzen, ba, kasu bako itzian.
0: In extremis hau ordea, pixkat hardcore melodikotik gertuago dagoen kantua da.
1: Zein barkatu?
0: In extremis, diot.
1: Bai, izan leike, bai, pixkat, ba, motzaua, gainera, bueno, honek historia kuriosu badak, ez, titulua etorri izan, izan zan, azkenen bor... ...borduan inginuan abesti bat. Hau gainera ustot bigon bukatu ginuala grabaketia... grabaketan gendela bertan. Eta falta jakuzen... pare bat abesti hor bukatu abeserenak eta hau izan zan bat. Ezan ginuan menga, elektria azkarre ingo dugu... Osegeri buruzin gink eta benga in extremis eta urten zintz.
0: Begira, hortaz, letrak, zentzu hartzen duela, da, egun horoko erritmoak jan zintuztela zuei ere grabaketara iristerako garaian?
1: Izen zen pixkat, ideia batekin, itxen ditugunak gauza guztiak azkenen gorduan, ez? Eta izen zen pixkat, justo kasunetan aplikauleiken gauza berdina, ez? Itxen dugula da nakenen gorduan, ondo planifikagoarik, eta... Hori ez, gure egunerokoa dala hori. Osa, eguneroko frenetiko bat, eta gauzak beti azkenen momentuan, eta azkar, eta atzorako, eta bizkatortik zoien letria.
0: Eta dopaminaren adikzioa hori, gizartean ikusten duzuen zerbait da, edo zuok zuen gan ikusten duzuen zerbait da?
1: Bai, azkenian, bizkati daia hori da, ez? Zeiatzen bazara bizkate, ba, eguna lasaixa barten ero, ez? Beti bai, garen hori txuta ritmo batera eguneroko bizitzen, ba, hori, zaila dana lagatia, ez? Eta bizkate eguna patxada txartia, eta beste ritmo baten arraitzia, bai, bizkate, ba, hortik zoian.
0: Bai, ina extremis, esan duzu moduan, bigon, erdi sortutako kantu bat, bigon izan zaretelako, Iago Lorenzorekin oker espaldimanez grabatzen, ez da?
1: Bai, bai, ikusi. Iago Lorenzo adibidez Aitorrek ezautze zeban, beste lan batzun bitxartez.
0: Ados.
1: Eta nik ezautu negan, ba, grabu ginoan ian Aritzarregekin gezur mila singela, 2003an.
0: Bai.
1: Horre berak aipatu zeskun, ba, juntzala Iago Lorenzo ongan, abaitxera ez dakitze kursil, ez dakitze berakin, ba, klas batzuk kartel, eta zala, ba, tipo oso fina. Eta, bueno, horren bitxartez, bori, apuntat nion beren izena, eta lan honetarako deitzu zuetzaun. Eta izu, gara musa, gara euskal talde bat ezagize, eta guztiago jatun gurekin lan haitzi, eta, bueno, bai esku eman zoskun, eta berak aipatu zoskun, ze estudio tan guztiago jakon berari lan haitzia, ez bigone, bueno, bere etxetik gertu o errez zelkana juteko, eta ara, gunginan.
0: Begira, hau da, berak berez estudiorik bere horretan ez duela, ulertzen da.
1: Oingoz ez, guen duz eskun lanian da bilela, baina berak egiten ditu asko, adibidez, juten da Inglaterra da asko, ez, kontratazen dugu bai Sonic eta olako zelio potentiago asko kontratazen dut, orduan itxen dugu beren traztua kartu eta tortezia jun, eta bori ginuan, guk aukeratu, bueno, ez berak aukeratu zuan ez du izua, guk aloka ginuan, eta berak indagoen ginen lanian, ba, amarre egunetan, izan zela, grabazioa.
0: Eta material aldetik, aukera handia izan zen duten?
1: Bai, materiala, a ber, tipo oso frekisa da, ez nikustet estudioko jende izan, ala, izitxuan, bauri, gitarra pila bat, ampli pila bat, baterizia aukeratzeko zeuan, bajua, danetik zeuan, ez? Osa, zeuan, alde batetik estudizuak zekana, eta beste alde batetik berak zekana, ba, produktoren moduan, ez? Eta azkenean, erabili dauz, bairurogei garen amarkadoko gitarra, amplifikadoria, que, bueno, nahi

0: Ginoan guztia zegaun horre aukeratzeko.
1: Eta elkarlana erraza izan da? Erraz ulertu duzu elkar?
0: Oso errez. Tipua, oza, tipua fina izatiaz aparte da oso jatorra, oso etxekua, eta egizetan ezin izan dugu eskatu jarrera uberik, ez? Gera gurekiko. Eta ongara oso gustora lanien, eta gainera guztiak komentu oskola izan dela, unizan garala, lehenengo talde euskalduna beraak lan egin da benakin, eta eta oso gustora egon dala bera, bai, oza, que...
1: Mira,
0: tanok bozik.
1: Hori garrantzitsua. Bueno, zelatan kantua, entzongo dugu, hau ere, oso desberdin, azten delako.

0: Bueno, onaino, nik bateiatu dut kasik-kasik, Foo Fighters zatia.
1: Bai, Foo Fighters ez dure jatzu, eh?
0: Bai.
1: Ba, esango dutut, guri geixo akarrez eskula burua pixkat igual Incubus.
0: A begira, baita. Neri uoiek ekarri didate bat ez ere, eh?
1: Bai, bizkatara ukelik bai.
0: Tonalitate hori ez, ba hori da ez, azkenen harmonizazio horrek ere maten gaitu bizkat, baina, bueno, ez gaude urruti esan nahi dut, ez, zirkuitu alternatibo estatu bat duerra, ez, nola ditere hor sartuta, ez?
1: Bai, azkenean mix bat. Abesti hori daka, bori, abesti hori ditzen daka aldaketa zu potentia.
0: Ba, gero da torrena,
1: Bai, eta gero daka bori, traka moduko bat.
0: Guturalak asko erabili betu zuelako disko honetan, ez?
1: Bai, azkenean, bueno, da, berrekurtxo bat daka una, ba, asko gustatzen jakuna, erabiltzia. Asko disfrutatzen duguna, dibidez, usen izan joterako eme bai itxen, eta zagarre bai asko disfrutatzen daue grabatzen nolako ahotsak, eta, bueno, ba, hemen bai sartu dugu bat.
0: Kale, hemen gautua da, aurretik entzundako musak, ez? Entzun zuenak, hau da, Iraziak eta Galerak epean geratu zenak, sorpresa hartuko duela hainbesteko, ez? Indarrarekin, bapen baino gero gotan guturalak entzunda.
1: Bai, igual hemen oinguan izan da guturalak eta alegria igual pixkat esplizitua moduan, ez? Igual metala da pixkat estremua komila artian, baina, bai, nik uste dut, bueno, danetik da guala pixkat, ez? Ez gauza, lasaizia gero metala pixkat igual geixau irabaziak eta galeran baina, baina bai, dana igual luzia guala eta azkenien mandozku aukeria, ba, hori, gauza geixau alanteko eta bori, ba, palo diferentiak ikutzeko.
0: Ez pairi, a ber. Bueno, zelatan deitzen da kantu esan dugu moduan, gustatu zaitez pixkat, bakardera nola ies egiten duen, edo nimen zatorrela ulertu dut, ez dauden mamugak ikusten ari denean bat, eta isolatu egiten denean. Hau da, ez dauden mamugak ere nola zigortzen gaituen, ez? Gure buru nola zigortzeko gaitasuna, zenbatera inoko dugun, ez da?
1: Bai, hamen ideia izan zen, ba, bueno, jute zerala, ba, hori, toki batera, ba, bakarriko gotera ez aizlatzera, badakasun arazo baten gandik, ez, eta azkenengo momentuan, hori, konturatu txara, ba, horrez eguala ezer, ez eguala arazo, baizik eta zuk zekasun arazoa barruan, ozu sinala arazoa, eta zarela konturatu, ez, eta gontzarela, ba, zeo zeritzen frente, ba, azkenean zu sinana, ez, zuk zekasuna gainean. Piskatoria da filosofizia.
0: Bai, eta hori gainera esan dugun moduan, ez? Bi zatitan banatutako nolabait ere kantu batean. Agian gaurrek segitzen du, hemen nik berriz toksikotasun puntu bat ikusi jo, hor sortzen kontatzen den harreman horri. Ez dakit ikuspegi hortik tiratzen ari zen, edo beste nonbaitetik ari zineten idazten.
1: Bueno, agian gaur, ez dakit norbait txekarrapauko daben zeri buruz, bueno, zertan genden bentaten letien ginoan ian, ze, bai, hor esan dututen alden ez, pixkate letrak dia azbalik lagatzen ditugu, baina, izan zen inspirazioari buruz.
0: Habe, gira.
1: Orduan, letra horretan, hori, bita egiten dugu, ba, inspirazioari buruz den pora guztian, eta da, zehose, ba, jaikitze zeran ian, batzarela, ba, batez be artista izan da, ez? Ba, itxoitzen, ez, egun guztian ziar, eta, ba, bera eldu arte, zarela, ba, hori, zehosen faltan. Zaltzen lanian, ba, zarela, ba, hori oso ondo, ez, ditxizula kristoen ideia, gustora zare, zos musika sortzen, zos pozik, eta gero bat, bat batian, ba, ja, juten lanian, edo desagertzen lanian, ba, zaz, hori, zose falta jatu, ez da, ba, inspirazio hori, eta, bai, musiku endako da, zese, vitala.
0: Bai, eta eraberan begira, ez, nik toksikotasuna aipatu dut, baina ere bada askotan musikari batentzat toksiko bihurtu daitekena, ez? Inspirazio horrek nahi baino gutxiago, emari gutxiago ematen duenean sortzen den harremana, ez? Zure musikarekiko,
1: ez? Bai, ni gustot artista guztiak gaula inspirazioak independentzia total bat, osea, ni bai inspirazioa bai bilau naixan ibiltzen garan bakoitzen ez ensaiatera jute zarenean, oetxian zarenean sorten, dependentzia hori hor dago. Eta beti aurkitzen duzu zela inspira, eta zela, bori, zela lortu animauak esortzeko, eta joteko, eta hori izan zen pixkat, hori, abesti horren ikuspuntua. Beratzen duna bebai hori pixkat txabalik, ez? Hori interpretazin horako.
0: Bai, noski. Beste galdera esan duzu ez, bateriak eta bazeudela bertan estudioan, ala ere, Rubenek bere platerak eraman ditu?
1: Ba, egizia zuten motzut, ez nahi, seguro, ezango notzuke baiet. Zango nozuke baiet?
0: Hor badago zuen musikan oso oso presente dagoen splash txiki hori. Askotan agertzen dena.
1: Bai. Gainera uste dut grabazioan badagoela punto bat, plato hori joten da bena txiki-txikisa punto baten bakar bakarrik.
0: Bai.
1: Ez datitza bestitan zan, baina korretzen ez... Abestisa, kara, ostia grauta gero, itxezuzkun jagok bialdu, ez da, jose pixka, terrebizina txekitxo bat moduan, eta esan ba, guztetu jata, hau ez da. Ta hasi eran, plato txiki horren, kenen ginoan. Eta gero entzun ginoan, eta ostia, benzo ze falta, eta bero jarre ginoan, eta azkenean diskoan geratu da.
0: Ze bada oso bere marka, plato txiki hori, oso bere marka. Hemen, ez dakit badagoen edo ez dagoen, ze oso atzean iruditu zait badagoela tamburin bat, pandereta bat, oso atzean iruditu zait badagoela, badakizu erabili ote zuen edo ez?
1: Bai, hori erabili ginoan, zati batzutan bakarrik, zanpiskat, bai, egoten da, oso bigarren planuan moduan, baina azkenian abestitxari ematen dut, zu konturatu gabe ematen dut horre.
0: Bete egiten du, hau da, kentzen baldin baduzu nabaritzen duzu ez dagoen.
1: Hori da. Orduan ingin hori, grau pare bat zatitarako, eta sartu dugu horre horratzian pixkatxo bat sonatzeko, eta aurrera, ba, beste trukotxo bat ez grabaketetan egingo dena.
0: Bai, eta hor momentu eta esaten, erabili dute ez? Gira, badago zerbait hor. Ahotsak, bueno, guturalak esan duzu moduan, sagarrek egiten ditu, baina... gero koroak zuk egin dituzu edo berak egin ditu?
1: Ba, irurak inditzugu egin ditu.
0: Irurak?
1: Bai.
0: Roben abesten jarri duzu da?
1: Bai, diskorako abesten egonda, bai, irurak egon gara abesten.
0: Begira.
1: Bai, eta, bai, abotz principala geixenetan ni, bai. Eta gero korua, ba, jute ginen probatzen. Ba, zati bat zuten uste, ote korua inik indotela, baina ez zuten adibidez Rubenek inditzu pare bat zati, eta sagarre bai, osea, sagarre bai, guturela esa parte, abotzen horrenak bebaik grau ditxu pare bat.
0: Begira, baiz, hemen justu ez, agian gaurren estribiloan badira, hotxak hor desenteko protagonismo hartzen du. Eta zure kantatzeko modua ere, zertxo bait aldatuta nagaritu, zuk ez dakitu lanketa berezirik egin duzun, baina aurreko lanetik ona, aldaketa bat, ez dakit esaten zertan, hori ere esan behar dizut, ba... ez gai definitzeko zertan, baina zerbait aldatuta nagaritu dut.
1: Ba, nik zutakit ezaten zertan, baina egisa da, grabaterako orduan, izan zela lehenengo aldiz, esan zozten, abenga, sartu gela honetan, praktikau, eta jarri zozten, bori, ariketak itxen tarrirako, eta ez da gizzer, talantzeko, eta hori bai izan da, lehenengo aldizia, hazin izan haitzen, grabakera doinio lehen, no, ez da?
0: Oda, teknika bokalak lantzen.
1: Bai, eta gainera mesoten, bastante importantzia, bori, hau eta berotziari ondo, da, gero, hori, ejekuzinua ona izateko.
0: Mira.
1: Eta, bueno, gero, agotaz lantziaz aparte nik uste bai, melodien gainian eta bai egon dela pixka da, bori, evoluzio txiki bat, ez? Uso, gure talia dela evoluzio konstantian dagoen talde bat, orduan beti zaiatze gara hobetzen, o aldatzen, o gauza berrizak probatzen, eta, bani guztat bai, probu ditugula melodia diferentiak, eta beste registro batzuk, o edo zer dalakoa.
0: Bo hemen, Iagok, zenbatera ino sartu du eskua kantuetan sari dut, ekoizle moduan egon denez, zenbatera ino sartu dut, zenbatera ino usten zenioten sartzen eskua?
1: Ba, guk ez zau jarri limiterik, baina gisa da ez dabela asko sartu, bai lagundu esku zati askotan, ez, adibidez, ba juan, ba, dibujo bat itxerak orduan, ba, igual, ba, sugerentziak indoskuz, gitarrak grabatzerak orduan, igual, ba, komentau duzta, ostra, hemen palmutein biharrian, ba, igualin, ba, korria zabali, guztak itxer, orduan, kreatibitate aldetik bai, lagundu esku zati batzutan, ba, berain iritzisea ematen, ez, eta gero, bori, beran aportazinuakin, ba, abtsere igual beste ikuspuntu batetik ikusitza, ba, beste punto bat ematen.
0: Begira, bueno, horretanako egotanako ez lehez, askotan, hori ere.
1: Bai, hori asko eskertu dugu, osea, lan hori.
0: Bueno, hemen, entzuten ari gara atzetik ez, kemena kantua, hau da beste kompas berezia duen kantua ez da?
1: Ba, eske, hola galdetuta ez tegitze kompaktakan kemena, niretan normala da. Nintzazten nahi zegu joten eta... Normala da, orduan ez dakit, igual ukileki kompas arraro bat, ez dakit.
0: Hori ere hona da, ze, asko gustatzen zait, nola gertatzen den hau. Geroz eta gaza bitxiagoak entzuten ditugunean, sortzen duenari, etzaio arrotza egiten. Horrek esan nahi du, bitxia dela normala zuentzat, eta arrotza akaso ohikoena dena.
1: Bai, ezke, dalen esan duzu den moduan. Duk sorterak orduan ez du, ba, musikalki o teoria lantzen, ez? Guk ez egiten du jo, eta ba, teoria gero etortzen da, ez? Ba, ikusen, ostra, hau da konpatsa, ba, ez dakit, koipatxarrera bat, zamen dago, ba, tempu aldatzen da, ez dakit zer, baina, karo, guretzat da naturala. Eta guk itxendu guk jo, eta guretzat da normala. Orduan, niretzat zaila da identifikazioa. Ostra, da mendakazu konpasa raro bat, ba, ez dakit, igual, bai.
0: Bueno, gero, hemen, ez, bueno, estribillo eta estrofaren artean dinamika desente, eta sekulako arna sartzen du hor, zubian, ez da? Hor, ba, zubi parte bat edo ze parte bat, bai. Edo, sekulako bai. Arna sartzen du.
1: Bai, hor gainera, bueno, itxendu, bueno, experimento. Hor, ba, bai da, hori, que el dialdi moduko bat gitarran sartzen ditxukuna ba efektu diferentia, oh, txorusa, delay, reverb, ba, dibidez esan diana efektu batzuk ez txutenak ba, aurreko lanetan erabili, eta honetan bai hasi gara pixkate experimentatzen ez efektu diferentiekin, da pixkate hori ambiente soinua pixka aldortzeko, eta bueno, nik uste gauza, holitxe erten dela.
0: Entzeko dugu zate hori.

0: eta indarrera bueltatzen gara. Kemena, norbera maitatzeko, bakoitzak norbera bere burua maitatzeko adorea behar du?
1: Bai, pixka bai, gaina hausagarren letria da.
0: Eta...
1: Bai, eta hori pixkat ez egiten dugu, hori bakoitzak dakan indarraz barruan, ez? Bai, eta hori da pixkat hori, ditxuguanak pixkat guri guztatak usen gora bera horiek, bai intentsitatian eta bai, bai letran be bai, zan lehik.
0: Bueno, hemen beste efektu batekin azten da sorminduta, kantu nahikoa epikoa da, eta hemen, bai, berriz ere metal koktelera, ola, anistasun desente dagoela esan dezakegu kantu honetan, ez? Oda, metalen ertz desberdinak ikutu dituzuela.
1: Bai, ba, sorminduta igual da pixkat, bai metala, baina zein ekstremo moduan, ez?
0: Hori da.
1: Igual pixkat hardcore... Bai, izan leike. Bai, hartzen da uste dut feizer batekin, hartzen nahi. Dala beste efektu bat, hartzen nahi zena biskatera biltzen gehiago, bueno, probati garren da gauza diferentia probati garren hori. Ondo geratuko dianak.
0: Nik egunen batean diferentziatzen ikasi behar ditut ondo feizerra eta zera, eta flangera. Ze batzuetan, hortxe, ai, naztu egiten ditut. Eta egunen batean, hasi behar dut hortan ere, ze belarria, ez, egin egiten dazkenan, eta segituan, zuentzako segituan entzuten dena, bestiok, ez, ma batzuetan, ma, galdu egiten gara. Bueno, esan duena bezala kantu nahiko epikoa eta gaiaz ez dakit, irakurtzen nuen eta letrari begira esaten duen joe, hasi esaten duen, joe, Palestina eta gero esaten duen, eta zerratik ez Venezuela edo Iran, edo Euskal Herria bera edo eta etxegabetze bat edo zeintokitan eskabat, ez,
1: bai.
0: Mezu hori ez, zu etxean lasai zaude eta kanpoko indar bat etortzen da eta bota egiten zaituela, ez?
1: Bai, azkenian ez dugu esplizitoki ezaten leku bat, baina bai da, hori, kontzeptu bat iburuz berbain, ba, joder, ba, gertau dana leku askotan, ez? Gainera, guk lehenengo disku batera gino honetik ez dia gerrak atxibesterik ez ditzen, ez? Osea, atizan Ukrainiakua, Gazakua, gero Venezuelakoa gonda, gero da Sudan, Myanmar, eta zogein mila gerra, ez? Azkenean, tamales da gaur egun, bastak, itiru gaitzen ematen da bene gauzia, ez dakit, baina... Da, disko guztietan landu nahi izan daun, ba zeho zer, ez? Ez laga, ba, kampuan, ba, hori, ba, bardauan, arazo oso potente bat, eta ezin duna laga, ba, gure ikuspegitik kanpo.
0: Bai, normala denez, eta gainera esan duzuna, ez? Ez zuek aurreko lan aterazio nituen etikona, egoera, okertu, eginda, eta hori ere...
1: Bai, ez que gainera beti broma moduan ezten dugu disko bat berrixeakin, etorriko da beste gatazka bat, obeste, eta beti itxen da, eta hostia, azkin ez dakit gafauta garen ez dakit, baina beti zeo zer dago.
0: Entzun dezago, sormentutare.

0: entzun dugu, esan dugu moduan, eta segidan dator beldur duinak, eta hemen, ja, zure, ez, unibertsura sartuta, gitarren unibertsura sartuta, zenbat proba eta gero aldaketa egin dituzu, behin ez duela da iritsita, ze, etxetik emango zenituen, segurasko oso prestatuta kontuak, baina geroan, material probaketarekin zenbat aldatu zaizkizu kantuak.
1: Ba, egizetan, grabaketarako orduan ez asko. Osa, ideiak bastante, bastante landuta eruan ditugu. Eta aldatu biherrian bai egin ditugula gauzak, zara, osatu moduan.
0: Osa,
1: faltazian gauza txikisak gehitxu, ba, bukateko guztiz. Baina berez ideiak bai eruan ditugula ba, landuta, abestitzen bari strukturia eta pixkate... Bari, ideiakin, jala landuta.
0: Ni harri gintzen batez ere soinua gatik esaten, ha?
1: Eh? Ah, soinua? Bueno, soinua buruan beti dakatzu zuzu, baina, karo, gero eltzera estudixiora eta dituzu...
0: Horregatik, diot.
1: Aukera inbeste, ba, azkenean jutezera da probaten, ez?
0: Zer.
1: Eta, bari, probatzen duzu gauza, probatzen duzu beste, azkenean ondo... Entzuten duzuna hori geratzen da.
0: Zer, mentxarin ez ikusten jagoren ueborrian sartu naiz. Eta ikusten harin ezen bat gitarra aukera dituen.
1: Bai, zareka materiala...
0: Eta nondik tira duzu, Fenderretatik edo Gibsonetatik?
1: Ba, danetik daka.
0: Zuk esaten dut, eh?
1: Nik. Ba, nik erabilidot danetik. Nik erabilidot Fender, Telecaster bat, gero Jaguar bat bebai, Les Paul bat, Gibsona... danetik, pixkat. Eta ez esan nik ez daka preferentziarik, eh? Oda... Neri guztetak eta pixkate danetik jotia, eta batez ba ikusten, eta besti batek bia da bela, ba pixkate, ba gitarra pixkate suabi hau, esan gehinke, batzak, Telecaster bat ostrato bat, dakala single coil pastilla, ba pixkat suabe txua entzuteko, ba hori hartukot, eta bestela Les Paul bat, eta tralla.
0: Eta amplifikagailuen artetik, zetira duzu, eh? Metalean klasikoagoak diren, zekitaz jota zeme sortziron batetara, edota espibi berroita maika berroita marra ikusten dut hemen, ez dakit, ez horrelakoak ikusten ditut?
1: Ba, haber akordatu nahi zen, eh? Uste dut, distorsiño potentietarako, bueno, ez du bizon erabilegin joan izan zen, pibi 5150 bat,
0: nahi?
1: Dala mitikua, gero Marshall JCM sortzireun bat, horrek batera, ze jau gitzen da bena da, blending bat moduan,
0: nampi,
1: soinu jotolua hua lortzeko.
0: Oh!
1: Gero, crunchetan, uste hori izan zala, AC50 bat, uste da?
0: Bai, boxa.
1: Bai, Fender Bandmaster batekin.
0: Agera.
1: Eta garbixetan, ez, itxoen markatu, crunchetan izan zan, boxa highwall batekin. Eta garbixetan, Fenderra, Fender Bandmaster bat, beste batekin, dindiz, akoratzen izan.
0: Ados.
1: Baina pila bat erabilitxugu.
0: Hori, eta zuk hori, karo, joan aurretik zuk etxean egiten zakezuna dizuna, baina anten aldatu egiten da, ez?
1: Bai, soinu aldetikan gainera, bueno, gulaga gara rekomendatzen, ez, bueno, guri gu jauk esaten zeskunakin aurrera. Ez genian bera da horre espertua eta konfianta guztia beragan.
0: Berak entzuten zuenean, ze unibertsotara ematen zenutela esaten zuen? Ze referentzia ikusten zituazio ongan?
1: Ba, igual, ez da gite, ba, bizikleairo lako talde rockero bat, ez metalero bat baino, berak zitezkun ginala jarrok o rock talde bat. Taribes gertau jakuna da izan da, igual kungara da buruan soinu batekin, eta berak ikusi da bela, ba, igual beste bat bia ginoala, o igual beste soinu batekin, hobeto egon goinala. Eta adibidez, Ruben zeuan, akordatzen ez, grabazioan izabela soinu oso metalerua bat erizan, ez? Eta, karo, jago kintzoskun, ba, hori ikustia, ba, ez ala bia arrezkoa soinu hori, baizik, eta pixkat beste bat, ba, pixkat rockeru hau, pixkat normal dago esan gain.
0: Ados. Hemen kantonen azken zatian, ez? Ba, batean sorpresa moduko bat egiten duzu, ez? Tempoa erdira jeitxi eta bum, nola geratzen den kantu, ez da? Beldurtu ginaken.
1: Ba, joa rainera dago justu zati bat zindula koro bat ez dakitiru olaua otzetan.
0: Hori da.
1: Eta gero oktaber bat sartzen dugu, fuz bat, eta dago zati gruntxiero moduko bat.
0: Oso berezi bukatzen da kantu hau bai. Hemen galdera existentzial bat egin behar dizut. Eta da, ea zer den beldur duin bat.
1: Beldur duin bat. Jo, ba, galdera zaila da. Gainera letria ez da neria, aitorrena da.
0: Hau da, existentzialenak bereak dira normalean?
1: Bai, diskos netan dianako la existentzianela Rubenenak, osea, barkatu, aitorrenak dira, bai.
0: Ados. Zerik aldera hori nire buruan erantzuta saiatu nez, eta ez kapaz izan, ez? Errota den beldur duin bat.
1: Bai, bastak, nik uste dala, ba, hori, beldur bat, igual itxin dutzuna, bai, errakzino bat moduan, ba, zehose aurre itxeko hori kapazidad hori emateko, ez?
0: Ados, begira.
1: Zagit, nik gustatu hori izan leikela.
0: Begira, hona da, erantzun hona da, gustatu zait, erosten dut, erantzun hori eure matean galdetzen baldin badiatek, gogoratuko nahiz, eh? Esan duzu honetaz. Bueno, kalte, hau ere, intro potente batekin dator, azken bigarren kantua da, guazen entzutera.

0: nire buruari esaten nire hemen, ah, estribillo azkar, etorri da, baina gero honen begiratu dut demorat, azkar pasazet kantua estribillora eritxe den arte, hori da desberdintasun bat. Bueno, esan dut da moduan, ez, intro potentia duena, beste dinamika, beste tempoa duen kantua, eta letraren inguruan, begiratuta, nik hemen ikusten duen, norbere gabeziak beste engan nola ikusteko oso abilak garen.
1: Ba, nik uste atorri doiala gauzia, ez hau Rubenekin zeban, eta nik uste horre guruzitzen da bela berroa, ez azkenian denok ditugu gure traumak, gure arazuak, eta gero dago ba hori, ba, bi pertsonen artian bat abestian hori reflexu bat sortuko kapazitatea da kasunean, ba, zure arazuekin da berak beran arazuekin zugan dakan hori indarra, ez, eta nik uste horreri buruz egiten da bela pixkat, eta horre dakan fragilitate moduko honi buruz.
0: Bueno, esan duzu moduan, zuzenukak prestatzen, horren aurretik galdetu behar nizuna da, bueno, batetik edizio fisikoa, badu edizio fisikorik, diskoak atera duzu fisikoan?
1: Oingoz ez dakau, baina asmoa dakau ateratzeko. Ez dakin izango dan, baina bai, asmoa dakau oinguan izango da ateratzekotan vinilo bat. Ez da, CD Compatix ez dugu aterako, ateratzekotan vinilo bat izango da. Eta ez dakau fetxarik ondio, baina asmoa badakau.
0: Azalean bi arroka ikusten dira, kareharria esango nuke dela, baina ez dakidana da, non dagoen aterata, ausartuko nintzateke, Mutrikuko itxasertzean aterata dagoela esaten, arroka motagatik, baina ez dakit hori horrela den.
1: Ba, ustot bai, ez zertu induzula, ze arrazia zagarrena da, eta portadia berak intzeman, bueno, berak eta beran arrabian artian landutakoa da. Eta, bai, ba, rizak Mutrikukoak izango dira, segurazki.
0: Bustita daudelako, eta bustita dauden formagatik, horregatik, kostaldeko, gauzei eta pixkat, begire goten garenak baskotan, ez beste zerregatik, ez pentsemen geologian adituan izanik eta lako gauzik, ez da arrastorik ere. Eta hala ere, deitzen da hala ere diskoa, azkenean, hemen, nolabait ere, eta kantuak, azken kantuak horrela izena du, aurreko gertaerek, nolabait ere, kako txartean jarri dut, ondu edo gogortu edo, bueno, ez den gaituzte, askotan, ez te horrek azteak hartzen du, eta zutik jarraitzaren inguruan. Hemen, badago nolabait ere, pixka bat, eszenari kritikarik edo badago, esan nahi dut, begira, musikan sartuta gaude, badakigu gogorra dela, eta hala ere aurrera jarretzen dugu. Hortik doa?
1: Ez, ez doia eszenari buruz, zantzan...
0: Bada, ze azkeneko den baratan, kesu hori normala da, agertzen da askotan.
1: Ba, baina ez da, ozera, nik badakito zuzalia dela eszenan egotia, baina ez doia sortiz hortik ziruak. Eta izan da hori, baina guztote diskuak baditzu gala besti asko horri buruz, ez da hori. Bagoitan barazueri aurria egin, jaiki, eta jauzan baldin mazara berriro jaiki eta aurrera egin, eskat hori izan da, ba, eta ala ere tituluan hori, segaitxe jarri egun titulu hori, arrazoia.
0: Bueno, harin xamar izteko, diskoa, gainera, nahiko kantu dantzagarri iruditu zait azken hau?
1: Bueno, igual radiofonikoena hori da, ez dakit.
0: Nik dantzagarri bat aiatu dut, ba, ez bada ez da izartzen.
1: Ba, igual esan gainke dantzagarri xe dala. Bai, dantzikate...
0: Erritmo... Bari, akaso da oikoena edo normatiboena, ez?
1: Bai, igual, bai.
0: Egira. Bueno, kontzertuak, ez dakit, nola dituzen prestatzen ari zarete?
1: Bai, ba... Ondioke prestatzen gabiz, bueno, eta bila, kontzertu bila, eta oingo zitsugu konfirmauta bi fetxa bakarrik.
0: Ados.
1: Eta bat izango da Horizon Kainako geta zeixan, eta beste izango da Elgoibarren, jaixetan, abuztuako geta iruan.
0: Ados.
1: Eta horrek bia itxita ditxugune bakarrako ingoz.
0: Bueno, ba, ez, bueno, azteko bentzat, hortik hasi, eta zan dut, ez, deitu, ez, hori da, gauza garantitxua, ez, kontzertuak, kontzerturi gabe, zentzua ere, ez, askota zuantzako.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordu batak dira, ekainak lau osteguna, eta Naiz Irratiko albistegian zuten ari zarete ongietorri. Aitor Estebanek hauteskundeak eskatu ditu eta Imanol Pradalesek azalpenak zein erlazio naturala Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak aurpegia ematea eskatu dio Pedro Sánchezi. Eta esango dugu ere Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskaltza Nagusiak ehunka adingaberi iraungitako txertoak jartzeagatik irekitako eginbideak artxibatu dituela emaitza kaltegarriak egiaztatu ez direlako. Autoak oraingoz ardura penala baztertu du, baina atzerapenak barne tentsioak eta kudeaketa akatsak agerian utzi ditu. Bestalde, UKOk Tubos Reunidosek Bilbon duen egoitzaren miaketa hasi du ostegun honetan eta aldi berean Madrilen dagoen estatuko industria partaidetzarako sozietatera sepira. Joan da, Auzitegi Nazionalean Santiago Pedraz ikertzen ari den pieza sekretu baten esparruan informazioa eskatzeko. Eta Euskal Herritik kanpo Iranek Kuwait erasotu du Ameriketako Estatu Batuen aurkako lezio gisa hildako bat eta 63 zauritu izan dira Kuwaiteko aireportu baten aurkako drone erasoan. Berriro gurera itzuliz, poliziak 28 atxiloketa egin ditu asteazken honetan Iruñean, urrian bitokiles, asaldatzaile ultraeskuindarari zapuztutako agerraldiaren ostean, irian izan ziren istiluekin lotuta, ostegun honetan aske geratu dira atxilotuta jarraitzen zuten antifasistak. Eta Ertzaintza eta Gasteizko Udaltzaingoa Furnier enpresaren fabrika abandonatuan gaua pasatzen duten pertsonak etxe gabetzen ari da. Operazioa goizeko 8:00 hasi da instrukzio judizial baten ostean. Ekonomian egun etxe bizitza politikek errentismoa bultzatzen dutela salatu du LAB sindikatuak eta egoera iraultzeko langileen antolaketan eta politika eraginkorretan egin du azpimarra. Etxe bizitzaren eremuan egindako ekintza sindikalari buruzko txostena aurkeztu du. Eta siden horreko presidente Jose Antonio Jainagak ingurumen zerbitzuen sektorean ere sartzearen aldeko apustua egin du. Mirai Investments inbertsio funtsaren bidez egin du Derioko Afesa Medio Ambiente eta Jundizeko Eskabaziones Mendiola erosita. Eta berriro ere nazioartera itzuliz San Petersburgoko petrolioak gordetzeko zenbait puntu erasotu ditu azken orduetan Ukrainak. Errusiak foro ekonomikoa du egitear eta horren atarian izan da erasoa. Aipatuko dugu ere futboleko selekzioen mundiala ekainaren 11an hasiko dela eta Kanada, Mexiko zein Estatu Batuetako 16 hiritan jokatuko dutela. Ameriketako Estatu Batuetan 11 zelaitan jokatuko dute, Mexikon 3tan eta Kanadan markatu 2 estadiotan. FIFAk milioikoko irabaziak izango ditu eta etxe zurian izan da Gianni Infantino Trumpekin batera. Honek mundiala berea balitz bezala hitz egin du. Eguerdiko orduatak eta iruetak duzuen bezala arratsaldeko 3:05 kirolaria izango duzue Jon Araten eskutik, baina hemen duzen irelboan Jon Pakiroren aurrera penagiteko. Gaixo Jon, eguerdion, zer izango dugu gorkoan?
4: Bueno, Baskoniak garaipenarekin hasi du ligako final laurdenetako kanporaketa Zurnebiloak porrotarekin. Arabarrek 85-71 hartu zuten mendean Joventute Buesan final laurdenetako lehen partidan, beraz etxeko lanak eginda momentuz. Pablo Galbiotiren taldeak bihar izango dute bigarren aurketa Badalonan iluntzeko 9:00 entzongo dugu entrenatzailea.
5: Ventura es un buen equipo, es una serie playoff, estamos la mejor 8 equipos de la temporada, es una otra temporada, pero es la más bonita.
4: Bestetik, Zurne Bilbaoko goetos handa, ezin izan zuen Valentzia basket mendean hartu, hori bai, polemikarekin azken laurdenean, Bilbotarrek gertu izan zuten garaipena Valentzia, baina etxekoak suspertu eta markagailua irauli zuten azken minutetan 83-80, entzungo dugu Jaume Posarramo entrenatzailea.
6: Lo que está claro es que ahora afrontamos una etapa nueva de la competición, en la que se nos abre la posibilidad pues de ir más allá, ¿no? Pues la afrontamos con ilusión y con la responsabilidad.

0: Eguerdion entzuleok, eguerdiko hiruak dira, ekainak lau osteguna, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. 75 urteko funtzionamenduaren ostean Euskal Herria Bilduk, EAJak, Podemosek eta Sumarrek Bardeako tiro poligonoa behin betiko iztea eskatu dute diputatuen kongresuan. Ekimena datorren asteazkenean, ekainaren 10ean eztabaidatuko da. Ekimenak Defentsa Ministerioari eskatzen dio errentamendu kontratua ez berritzeko, honen indaraldia 2028an amaitzen baita. Taldeen ustez, data horrek aukera bat irekitzen du etapa hori behin betiko izteko eta lurraldearentzat etorkizun desberdin bateran aurrera egiteko. Ohar bateratu batean lurralde horretan 7-10 baino gehiagoan izandako erabilera militarra kritikatu dute. 2200 hektareatik gorako lurrak Espainiako aireko armadarentzat eta NATOren indarrentzat benetako zu entrenamendurako gune nagusia izan dira, borroka hegazkinetatik armak jaurtitzea barne. Jarduera hori guztiz batera ezina da Nafarroako gizartean definitzen duten bakearen, iraunkortasunaren eta biodibertsitatearen babesaren balioekin. Gainera, militarren presentziak eragindako eragin negatibo sakonak deituratu dituzte. Hasteko, 70 istripu baino gehiago gertatu dira eta horietatik 30 baino gehiago perimetrotik kanpo erregistratu dira. Istripu horien ondorioz hegazkinak eta jaurtigaiak erori dira jendea bizi den eremu zibiletan, herritarren segurtasuna arriskuan jarriz. Bestalde, tiro poligonoaren aurka agertu diren alderdiek kutsadura akustikoa etengabea dela azpimarratu dute, soinu hesia uzten duten be altuerako gerra hegazkinek egunero egan egiten dutelako, eta ekosistema baliotsu horren lurzorua eta fauna endemikoa hondatzen dituen munizio erabiltzeak ingurumenean eragin larria duela gaineratu dute. Bestalde, aipatuko dugu ere, Pasaia, Errenteria eta Lezoko alkatek etorkizuneko badia proposamena berretsi dutela ostegun honetan, eta portuen eskuduntza lakuak beregan hartzea eskatu dute. Badiako portuaren eskuduntzak eskatu dituzten Teo Alberro Pasaiako alkateak, Kaizpea Otaegi Errenteriakoak eta Mikel Arruti Lezokoak etorkizuneko badia proiektua defendatu dute. Ostegun honetan edabideen aurrean egin duten agerraldian, hiru alkatek duela hiru urte egin zituzten proposamenak gaurkotasun osoa dutela berretsi dute, eta gainera badiaren etorkizun sozial, ekonomiko eta ingurumenekorako beharrezkotzat jo dituzte. Agerraldian defendatu dutenez, Pasaiako badiak ezin du 19. mendeko logikekin funtzionatzen jarraitu, eta premiazkoa da portu hiri eredua 21. mendeko erronketara egokitzea. Ildo horretan, portuaren modernizazioa herritarren bizikalitatearekin, deskarbonizazioarekin eta lehiakortasun ekonomikoarekin uztartzeko beharra nabarmendu dute. Hiru zinegotzi nagusiek defendatu dutenez, portuaren eskumenen transferentzia funtsezkoa da beharrezko inbertsio publikoak bizkortu alizateko. Era berean, berpiztu funtsa suspertzeko eskatu diote Lakuako gobernuari, badiak oraindik eraldaketa handiak behar dituela iritzita. Eta hiru pertsona ikertuak izaten ari dira Bizkaian indarkeria matxistaren biktima bati buruzko informazioa lortzeko Guardia Zibilen itxura egiteagatik. SMS bat bidali ondoren telefonoz hitz egin zuten berarekin, eta erasotzailearen aurkako prozedurarik ba ote zegoen galdetu zioten biktimari. Bizkaiko Guardia Zibila hiru pertsona ikertzen ari da funtzio publikoak usurpatzeko delitu baten ustezko egile gisa. Ikerketa 2025eko irailaren erdialdean hasi zen, emakumearen aholkularitza zentroko koordinatzaileak salaketa jarri zuenean, erabiltzaile bat telefono mugikorrean SMS mezu bat jaso zuela jakin zuenean. Bidaltzaileak Bizkaiko komandantzako unitate bateko Guardia Zibil gisa identifikatu zuen bere burua mezuan, eta haren egoera pertsonalari buruzko interesa agertu zuen. Zehazki, bikotekide hoiarekin berriro arazoak izan ote zituen. Guardia Zibila ustezko agentearen nortasuna adieraztatzen saiatu zen telefono dei baten bidez, eta pertsona hori berriro identifikatu zen Guardia Zibileko kide gisa, izen bat eta ustezko zenbaki profesional bat ere eman zituen. Une horretatik aurrera, Guardia Zibilek beharrezko ikerketak hasi zituzten, eta egitateak uneotan agintaritza judizial eskudunaren esku daude.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta albistegia amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna uneotan. Bestalde, gaurko eguraldiaren berri Iker Ibarluzearen eskutik izango dugu.
2: Eguraldiak berriro ere okerera egingo du ostegun honetan. Goizean goizetik.
1: Naiz Musika.

oso ondo, oso ondo, oso ondo, eta ja azkena, a ber, a ber. Denu batera,

0: Zutani bakarri mundutik galduta inurrezto behitzen. Zure atzida XL Mercedes klase AMG.
1: Zutamos galduta ez gara zuten egun da bos Fahrenheit. Onpare baneska ez hortu deka

Kaixo eta ongieto riganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan saio izan goran agrabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kantia aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoko, zeo zelan justifikatearen nik esango neban, entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten asin itxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun nebanetik, jakin neban, ba bueno, kanta honek pareba buelta mogon etzan dela. Asi que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren Eman Abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, Zarrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren Eman Abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bilez eta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran ez dai, berba asko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko menesten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulki jokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo-pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amar eta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten dudan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azken urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi dudan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorian jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bueno, legu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetan, edo saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azkan kanta bat ipiniko, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izan adiskun izen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu da noi, agur, eta eskerrik asko. Azkan kanti, elurra.

Arratsaldeko 8 ditugu, arratsaldean zer moduz Euskal Herria ongi etorri informazioaren ariaren 3. ediziora, ekainak 4 gaur, osteguna, eta zuekin batera izango gara gutxienez 9ak pasatxo bitarte.

0: Eta arlo politikotik, bi protagonistazteko.
1: Gaur, irudi hau, publikoki ikusi eginda, baina irudi hau, astero gure egoitzetan ikusi leike, bai gure bizon artean eta baita ere Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalearen parte hartzen duten hainbeste erantzunkizun publiko daukaten kideen artean.
2: Alderdi ezberdinak gara eta gauza batzuetan ezkara ados egongo, baina horren gainetik gauza bat arki daukagu, herria aurrera eroateko ardura daukagu.
0: Bada entzuleok, Imanol Pradales lehendakariak maiatzaren 15ean iragarri zuen moduan gobernua sustengatzen duten bi alderdiek lege proposamen bat aurkeztu dute jarduera ekonomiko jasangarria simplifikatzeko eta arintzeko premiazko neurriekin. Baina berritasun nagusia, Aitor Esteban, Euskadi Burubatzarreko presidente eta Enek Andueza, PSEko idazkari nagusia, berriz ere elkarrekin ikusi ditugula, nola baitere tentsioa apalduz azken asteetako talken ostean. Bien bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskaltza Nagusiak ehunka adintxikikori iraungitako txertoak jartzeagatik irekitako eginbideak artxibatu ditu emaitzak kaltegarririk egiaztatu ez delako. Autoak oraingoz ardura penala bazertu du, baina atzerapenak barne tentsioak eta kudeak eta akatsak agerian utzi ditu. Eta 75 urteko funtzionamenduaren ostean EH Bilduk, EAJak, Podemosek eta baita Sumarrek ere Bardeako tiro poligonoa behin betiko istea eskatu dute diputatuen kongresuan ekimena datorren asteazkenean, ekainaren 10ean eztabaidatuko da zehazki. Eta lab sindikatuak etxebizitzaren egoera salatu du beste behin ere, langileen antolaketan eta politika eraginkorretan urratsak egiteko beharra azpimarratu. Sindikatuak egindako txosten baten arabera etxebizitza eskubidea ez dago bermatuta Euskal Herrian. Egoera honen inguruan hitz egiteko eta baita azken dinamiken berri emateko gurean gaur Endika Perez Labeko ekintza sozialeko arduraduna.
3: Agian horregaitik bato informe edo txostena saltzea eta egia da Labek beti bere oinarrietatik sindikalismo soziopolitikoa aldarrikatu izan du kontrabote sindikalismoa eta horrekin handi batean eraman gaitu urtetan zehar hainbat gogoeta egitera sindikalismo horren erabilgarritasunaren inguruan eta tresna eraginkor bezala langile guztientzako etxe izan dadin.
0: Eta UCO Octubo Reunidosek Bilbon duen egoitzaren miaketa burutu du ostegun honetan, eta aldi berean Madrilen dagoen estatuko industria partaidetzarako sozietatera sepira joan da auzitegi nazionalearen Santiago Pedraz epailea ikertzen ari den pieza sekretu baten esparruan informazioa eskatzeko, guzti hau Leire delako kasuaren barruan.

0: Bestalde, hiru koktel molotov jaurte dituzte Bart Baionako suprefeturaren egoitzaren aurka kalterik ezer izan bai ez atodo Pirinio Atlantikoen prefetak eta atzo jendarmeriak bastidako laborari bat galdezkatu zuela eta nekazal mugimenduaren aurkako erasoa salatu du Elbe sindikatuak.
1: Hori tipikeria da, ahun tipikeria, izgira bate horretan, onduan izan...
0: Biodibertsitatearen, Frantziako bulegoaren kontrako margoketaren gainean zabalutako ikerketaren kudeak eta poliziera kritikatu baitu sindikatuak.
1: Entzuten duen, eun milaka euroko desmasiak, deus ezta izan, egina izana...
0: Eta nazioartean azken aipamentsua Hezbollaren armagabetzeak baldintzatuko duen sueten berri bat adostu baitute Israelek eta Libanok Hezbolla gabe. Menia beraz, anbiguotasunez eta zalantzez beteta jaiotzen da eta eraginkorra izateko esperantza gehiegirik gabe. Hezbollaren teilatuan jarri du presio guztia erasoak egiteko aukerari ateak zabalik uzten dizkion edo bere buruari utzi dizkion.

programa berezi bat egin dugu Argentinako musikaren inguruan, baina bereziki Argentinako oso talde famatu baten ibilbidearen inguruko sakonketa bat. Egia da talde honek, 2004an kontzertu batetan oso egoera latz bat pasain zuela, hildasko egon ziren kontzertu horren inguruan, baina abesti honen ondoren sakonduko dugu historia honen inguruan eta baitare talde honek izan duen ibilbidearen inguruan. Baino, asteko guazen entzutera Bidelapurrak taldea. Segurazki aurten 2024garren urtean eta 2025ean baita ere segurazki Euskal Herrian atera den diskorik politena eta oberena kaleratu dute dudarik gabe nire uste apalean. Diskoak Inorek ez diren lurretan deitzen da, 2024garren urtean kaleratu egin zuten Gasteiztar eta bueno, Bergarako nastutako taldekide hauek, bere lehen lana Gorriak eta bi deitzen zen, 2018garren urtean kaleratutako lana, eta 2024 esan bezala 12 abestiz osatutako disko bat kaleratu dizuen. Disko polita, galanta, arrosa, letrak oso zainduak, musika ere bai, sentimendu askorekin, benetakoak dira letrak letetan hitz egiten diren gaiak, eta baita ere haien musika. Zuzenekoan ere paregabeak dira, aurreko asteburuan Tafallan ikusteko aukera izan dituen, beraz nik uste dut Euskal Herria osoan, bueno, gelditu gabe entzuten egon behar zen disko bat izango beharko litzatekela, eta errati guztian eta baita ere telebistetan jarri behar zen disko izango beharko litzatekela, baina bueno, ez da kasua, baina guk hemen disfrutatzeko aukera izango dugu, beraz guk disko honen barruan aurkitzen den 7. abestia entzungo dugu, beraz aurrera Bidelapurrak taldea, bere azken diska 2024koa esan bezala, eta entzungo abestia Zure Azala, Nirean.

Haiek eta arroiek lurrok zeharkatzean, arbelezko telatuak elurraz josaltzean.

Hau izan da bide lapurrak taldea eta guazen orain Argentinako taldearekin. 2004 urtea da, gaueko 10, abenduak 30, eta Buenos Airesen Balvaneran, Cromañonen, han horrea itzen diote horreako garitoei, saleik, sala kontzertuei, Callejeros taldearen kontzertua astera doa. Hau izan zen, kontzertu honetan entzun zen lehenengo abestia hain zuzen ere. Eta horrekin hasiko dugu programa berezi hau. San bezala, abendua 2004 urtean, Cromañonen, Buenos Airesen, eta Callejeros taldea bere lehenengo abestiarekin astera doa. Hain zuzen ere, distintu.

abesti honekin hasi egin zuen Callejeros taldeak Cromañoneko bere kontzertua gaueko 10:00. Hasi baino lehen haiek esan zuten ongi portatuko zarete, hiru aldiz esan zuten eta baita ere lekuko megafonoiatik esan zuten jendeak kontuz izateko. Garai hartan Argentinan oso ohikoa zen Suzko bengalak piztea kontzertu baten bitartean, naiz eta espazio itxi batetan izan, eta horregatik esaten zuten, ongi portatuko zarete, eta ongi portatuko zarete hori zen horrelako gauzak saiesteko. Baina, 20 segundotara, abesti honekin hasi berri ziren taldea, bapatean, bideotan ikusten da nola izugarrizko sute bat hasten da teilatu guztietik, sala barruan, bapatean musikariak jotzeari uzten diote, eta orasi zen desastrea, jendeak eromen batetan kanpora atera nahian, ba, emergentzia ateak batzuk itxita zauden, ez zegoen estintorerik, eta orasi zen dena. Guk horrekin jarraitzeko, eta bueno, historiarekin aurrera egiteko, guazen entzutera urrengo abestia. Hain zuzen ere, Rock and Rolles, Sin Destino.

Seguraski hau izan da Callejeros taldearen, Argentinar taldearen diskorik arrakastatsuena. Egia da disko hau 2004 urtean kaleratu egin zutela. Aurreko entzun berri dugun abestia Rock and Roll Sin Destino eta aurrekoa Distinto egin zuzen ere, disko honet barruan aurkitzen dira, baita ere Rock and Roll Sin Destino ditzen dena. Ta esan bezala, taldearen arrakastatsuena izan zen. Urte horretan bertan kaleratu egin zuten, 2004an, eta 2004 horretan, ba, Cro-Magnonen hasi egin ziren edo egiten ari ziren aurkezpena. Egia da guk gero atzera egingo dugula eta beste aurreko diskak entzungo ditugula arrakaste handia izan zutela, baina hau izan zen taldearen konfirmazioa. Eta behin taldeak konfirmazioa hau lortu egin zuela eta pila zale zituela Argentinan, papatean Cro-Magnoneko desastrea gertatu zen. Esan bezala, ez dira gutxi 184 pertsona hildako gazteak, haietako askok 18 urtetik bera zituztenak, gehienak jende oso gaztea, 35 urtetik bera, baita ere kasu honetan, ba, taldekideen familiak ere hil egin ziren, batzuk bere amak galdu zituzten, beste batzuk bere neskalagunak, bere anai arreba baita ere kontzertuan antzeuden haiek ikusten, eta hor gelditu ziren abalantxa, pertsona abalantxa horren barruan otartean hilda. Beraz, oso horre izan zen. Egia da, urrengo abestia, entzungo duen abestia baitare, oso arrakastatxoa izan zen disko honen barruan aurkitzen zela, eta arrakasta honek horreako gauza ekartzen ditu batzuetan, ez? Bapateko horreako kolpe bat. Egia da, kontzertu honetatik aurrera, ba, taldekide batzuk urte bat baino gehiago pasa egin zutela kartzelean, baina bueno, guazen ikustera orain, 2004 urte hortan arte, zenolako abestiak egin zituzten eta zen izen zen haien evoluzioa 2004 urte ontaraino, eta gero ikusiko dugu 2004 aurrera eta horrelako gauzat paso ondoren, kartzeletik paso ondoren, zen izan zen bere bidea. Beraz, bukatzeko 2004 urteko disko honekin, Rock and Roll Sin Destino, guazen entzutera Prohibido abestia.

esan bezala, aurretik Callejeros taldeak beste disko batzuk egin zituen, horrelako bi demo egin zituen, Solo Porroi eta Callejeros deitzen dena, 1987 eta 1988an, adelantos ere egin zute, bueno, ba, demo moduan, baina haien lehen diska potentea, 2001 garren urtean, kaleratu egin zuten. Disko hau, Seth deitzen da, eta bueno, haien artean baita ere oso ezagunak diren zenbait abesti aurkitzen dira. Egia da 10 abestiz gora osatutako disko dela Callejeros talde honen lan hau. Egia da gero eta gehiago joan zirela popera, eta nik uste dut konfirmazioa Rock and Roll Ezin Destino abesti, diskoarekin dakarrela. Baina bueno, guzti hau gertatu baino lehen, haien ibilbide, bueno, bide potentea edo talde bezalakoa konfirmazio batekin bai Latinoamerikan eta baita Argentinan, Set disko honekin etorri egin zen 2001 urtean. Beraz goazen entzutera pixkat evoluzioa ikusteko diskorren barruan aurkitzen den Jugando abestia.

Bueno, Kormañoneko desastrea 2004. Urtean gertatu egin zen, baina oraindik ere 21 urte geroago, nebezu ez zer kuskusu bete baita ere sare sozialetan, Kormañongo desastrea jartzen baduzue, elkarte bat sortu izuten Argentinan, hildakoen familiak, ba, egia edo behintzat, responsabilitatea zuten pertsonak ordaintzeko. Esan bezala, kartzelera musikariak joan ziren, baina kasunetan musikariek ez ziren kontzertu horren antolatzaileak, baizik eta kontzertuak eman zuten pertsonak, hor atzeti bazen haien manajerra, eta baita ere sala horretako, ba, bueno, arduraduna, ez? Arduradunek estintore guztiak beteta izan behar zituen, irtera, emergentzia irtera guztiak baita ere irekitak izan ze horrelako zerbait gertatzen bazen. Gerora baita ere horrelako investigazio bat egin zen eta han ikusi zuten erabili egin zen materiala guztia, bueno, ba, paretak eta baita ere teilatu eta bar sortzeko, baita ere oso materien inflamable bat zela eta horrelako espazioetan ezin zela erabili, baina hau urteak pasala izan zen, eta ezen inor, ez politikari, ez arduradun, baita ere politikarien, bueno, bardura zelako reglan zegoela guztia ikustea, edo bestera horrelako espazioak iztea, baina hori ezen gertatu, baina bai taldekideak, taldekide guztia joan ziren denboraldi batez kartzelera, egida jena bezlearia joan zela denbora gehien, naiz eta lehen esan bezala, kontzertu horretan haiek ere bere familiaren parte ziren pertsonak galdu, baita ere desastre horretan hil zirelako. Guk orain talde honen evoluzioarekin jarraituko dugu eta 2003 garren urtera egingo dugu salto. Hemen haiek bere bigarren, bueno, baia disko kontzeptu moduan kreatu dizuten. Disko hau Presión deitzen da eta guk hor barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Oso abesti berezia. Beraz, aurrera, barkatu, imposible abestia.

Orain entzungo ditun abestiak, desastreago gertatu ondorengo urrengo bidiskak izango dira. Lehenik eta behin entzungo duguna 2006 urtean keratu dizuten, Seinalez, esan bezala, taldeko partai asko pasaziren kartzeletik, gehien pasain izena El Pato Fontanier deitzen da, hain zuzen ere Callejeros taldeko abeslaria, baina denbora pasa, hau pasa ondoren, jendearen, bueno, obesan da publikoaren laguntza zuten, publikoaren maitasuna zuten, haiek ez zuten uste haiek zirela Koromañonen gertatutako arduradunak, baizik eta politikariak eta baita ere salako arduraduna, manajerra eta bar. Beraz, animo horrekin haiek beste disko bat sortzeko ardura hartu egin zuten, segurazki momentu horretan 2000 markadan bira bat disko bat egiten zen, beraz segurazki 2004 urteko bukarerako disko hau erdi bukatuta izango zuten, ez zen izango momentu horretan kartzeletik atera eta osotara egindako disko bat, baina bueno, guk desastre honen ondoren gertatutako, bueno, gertatutako eromen honen ondoren haiek kaleratutako bi disko entzungo ditugu. Alde batetik Seinalez, gero disko eskultura entzungo dugu, baina kasu honetan 2006 Seinalez izango da, eta entzugun abestia, Creo.

honetan taldea oso apurtua zegoen, bai pasatuagatik, egia da 2006an disko hau karatu egin zutela, baina ikustu dut disko hau ez dakit nola lortu zuten indarrateratzea hau egiteko, eta nik entzundako elkarrizketetan, gainera abeslaria izan da, bueno, ba, gehien egon zena kartzelan, Deboraz, ba, nik ustu dut horrek min handia egin ziola baita ere taldeari, eta naiz eta horrelako mina jaso urte honetan, 2008 urtean egin zuzen ere, bi gauza oso berezi egin zuten. Alde batetik, disko eskultura kaleratu, eta hori aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Egia diskonek ez duela, bueno, ba orain arte entzun ditugun diskoen hitak, egia eta 2006an Señales diskorrek oso, bueno, arrakastatxoak izan ziren abestiak lortu zituela, baina esan bezala nik uste dut aurretik egindako abesti asko zeudela, baina kasu honetan disko eskulturarekin 2008an diskonekin ez duten hainbesteko arrakasta lortu. Nik uste dut ja taldea oso banatua zegoen, alde batetik abeslaria, bestetik musikariak, baita ere musikariek ben ja bizpairo la urte pasata bai prozeso judizialetik eta baita ere bertan bizitagoatik, bere senidea galduta eta bar, nik uste dut konturatzen ari zirela ze gertatzen zen, eta esan bezala haiek egindako mediotarako elkarrizketetan ikusten zen ala nolako tentsio hori, baita ere ala nolako abeslariak baita ere bere burua pixkate joan da bezalakoa erantzunak ematen kasu horren inguruan. Beraz nik uste dut prozesu obentzat disko hau pixkate beraiek ikusteko prozesu baino lehenagoko azken diskoa izan zela. Ba bueno, esan bezala beste bat dugu entzuteko oso berezia baitare. Beraz, guazen entzutera disko honen barruan, disko eskultura, aurkitzen den abestia. Siempre un poco más.

0: beste diskoak gelditzen zaigu entzuteko urte honetan, eta haiek bere ibilbidea banandu baino lehen. Beraz guk entzuteko disko hau, bueno, nik uste kontu handiarekin inbar delako, zuzeneko badelako, haien azken diska eta azkenetako kontzertua da, haiek Obrasen egindako kontzertua, Obraseko espazioan ikustu dut, ez dakit kalean hor Buenos Aires erdialdean edo horrelako estadio bezalako baden, baina argentinar artistentzako oso leku berezi bada. Nik lehenengo aldiz entzun nion Andres Calamaroren zuzeneko batetan, eta berak esan zuen ezin dut bira bat egin Obrasetik pasa gabe. Beraz haientzako eta argentinar artista batentzako oso berezia da, eta haiek pixkat guztiari buelta amateko, Cromañonen 2004an gertatu zenari buelta amateko, eta zuzeneko potente bat egiteko Obrasen beste kontzertu bat egin zuten. Zuzenean, esan bezala, azken haien azken diska eta baita ere azkenetariko zuzeneko bat. Beraz guk hor barruan aurkitzen den zuzeneko horretan sentitzen zena entzungo dugu. Beraz aurrera, direkto Obras, eta entzuguna bestia, Tratando de Olvidar.
1: ¡Vamos con ese! Tratando de olvidar para todo el mundo.

0: ¿Ya se cansaron?
1: Ah, me cagaron, boludo.
2: Bueno, ba, callejeros utzi ondoren, Pato Fontanier abeslariak bere bakarlari bezalako proiektua sortu egin zuen. Hain zuzen ere, Don Osvaldo proiektuak gaur egun aktibo jarretzen duena eta izugarrizko arrakasta daukana Argentinan. Kontzertuak egiten du Latinoamerika osoan eta dena betetzen du. Duela gutxi urte bukaeran kontzertuak egin zituen hemen bai Bilbon, baita Estatu Espainolean, Valentzian, Madrilen, Barcelona ere egin zen, Lorca Tour deitu egin zion, eta bueno, nik zoritxarrez ezin izan nintzen joan, baina hor pendiente daukat urrengo proposamen bezala, Don Osvaldoren kontzertuak ikustea, eta guk ba, programa berezian bukaera emateko eta agurtzeko berak bakarrari bezalako egindako abesti bat entzungo dugu. Beraz, oraino gure programa berezia, eskerrik asko beti bezala beste aldean entzuten otogatik, eta hurrengo astean entzungo gara berriro elkar. Hemen usten zaituztet Don Osvaldo taldea, Callejeros taldeko abeslariaren bakarrari bezalako proiektua, tantzugun abestia Mis Latidos. Agur, bero bat guztiei!

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Indartxu, indartxu azten da ziraunen lan berria bizira honen, Gernikako taldea, bueno, ba, gaur egun bere formazio berriarekin eta guzti, eta mentxari irakenio kalkarri, zerbait ez duen zuten batematika kaso. Arratxaldeon, mikote zer boduz.
1: Aupa, txaldeon.
2: Arratxaldeon.
0: Volumenak hemen, irugarrena da zurea. Eta horra kaso orain bai, ezta?
1: Orain, perfecto.
0: Bueno, esan dut ez, formazio berria nola ditere, aldaketan egon dena. Bueno, nabarmenena kaso zure kasua, ezta? Bueno, jaio Nazmendi, aurrekoan esaten ibili gara, nire arrute ez dela abeslari, diskoa tatera eta gero, ja, bueno, demora bat bai taldean. Bueno, evoluzioaz itzegi gozu, evoluzioaz, akaso lehen da bizi zukitzegin, ze hasieratik zaudenetakoa, zu bazara.
2: Bai, hori da, ni hasieratik egon astaldean, eta bai, bizi izan dut evoluzioa, ba, bueno, bizi egorak aldatzen dire, eta taldiek aurrean bierban, ba, bueno, erabaki batzuk hartu ziren, batzuk aldendu ziren, eta beste fitxaje barri batzuk hurbildu ziren, gertukoak, herrikoak, ezagunek, bata Jaione, besti Oier, gitarra Jolie.
0: Hori da.
2: Eta oso gustora.
0: Bueno, ez dugula esan zua Xer Morales adela, hori, hori, ez dugula esan, ez dugula esan, jo, barkatuko idazu. Ez baina, baina hori, gainera proiektu modu bitxian sortu zen, ez, bueno, jam sesiotatik edo jameatzeko talde moduan elkartu zineten, oker espaldi baina ez, eskola batetik abiatuta, ez da?
2: Bai, eta ez.
0: Ados.
2: Asikeratik, etorri zan.
0: Memoria eriketa egiten harin, ez
2: da? Ondo, ondo. Sabéis, datu batzuk hor zuzenak die. Bai, berez taldie sortu zan, Ariñaoko talde bat eukigendulako hango batzuk. Ni justo talde horretara gehitxu nintzen azken momentuen, baina taldi bertan bera geratu zan, baina eukigendun jotzen jarraitzeko gogoagaz. Orduen beste talde hau sortu gendun, ziraun sortu gendun, eta gizia taldekide askon harremana zala, ba, ez dakit jan, baina hori, musika akademiako harremana, eta Jaione be hortik ezagutu izen dugu, Kalapitak Akademiatik. Así que bai, bai.
0: Zu hortaz, hortik zatoz, baina, claro, izketan entzungo zaituzte orain entzulek, eta esango dute Gernikatik honek gutxi du. Nola aterrizatzen duzu Kalapitan?
1: Ostras, bide, historia luzea, igual. Ni, bueno, mozten saiatuko gea. Ba, bueno, nige bereze, ba, hori Gipuzko arra naiz, Tolosa inguruko hernialdekoa, eta, bueno, Lazkagon jaioa, baina hernialden bizia urte asko. Eta hoxe, bueno, ba, Gernika bizitza etorri nintzen, ba, nire mutila hango dalako, basikamente. Eta, bueno, ba, musika munduan beti gustatu izan zait, eta beti nire pasio izan da txikitatik egunero abesten hon, pozio aldi baneon, asarre baneon, edo zein, osa ez bat abesten, raroa da. Eta, baina, bueno, egia da beti okietela oso barneratuta, eta ez dut praktikan jarri esan dezagun, ez ditut musika klaseak hartu edo bat txikitan. Eta orduan, Gernika etorri nintzenen bizitzea, ba, esan, bueno, eta doktoretza, bueno, zen ikerlaria naiz, etc.
0: Biomedikua,
1: hori da, medikuntzan ibila. Eta orduan, ba, bueno, hori doktoretza bukatu nunean, eta ja, de repente, lasaitasun pixka hartu nunean, esan, mazatik ez, oain aukera horri heldu ez, eta aurrea jun, eta saiatu baia musika munduan, aber nola ikusten naizen, ba, probatzen edo. Eta hola, ba, sartu nintzen, bueno, aurrena musika eskolan, Gernikako musika eskola publikoan, eta gero Kalapitakan ere, ja, musika akademian ahots teknika probatzen edo ikasten, Malen, kaixo, Malen, zemuz, mi eskertzure lanagatik, nire irakaslea, eta, bueno, Xantire, kaixo. Eta, bueno, hori, orduan oso guztua, ba, hor, hasi nintzen ja, ez, teknika hartzen, eta kontuatzen nintzen, ba, nik oso barrenatuan itun gauzak, ba, teknikaren parte zialare bai, baina nik igual, ba, imitazioz ikasiak, edo besterik gabe probatuta ikasiak. Eta holaixe, ba, gero, ba, faseak aurrera doazten einean, geroz eta tabla gehi hartzen dituzu, eta momentu atritxi izan, nun esan, ojo, ba, gustatuko litzake musika proiektu batean ja parte hartzea ez, edo horretan ja, ba, pertsonalki lan gehiago egitea. Eta hola, sortatu zen, ba, aukera, ziraunen kasuan, ez, ba, zierrek esan ziten aizu, Jaione, ba, hori, nereak ja beste erabaki bat hartu zula, eta, bueno, ba, aukera hau sortatu zen, da, izun, animatuko zineketal, eta, bueno, nik ziraun lehenagore entzun, bos, bere diskoarekin, eta entzun izan nun bere abestia, bere musika nolakoa zen, eta, ba, enkajatu zigun, oso ondo moldatu ginen, oso ondo moldatze geha behindik ere, eta hola, xe, da, zike, oso pozik.
0: Eta, hortaz, txertatzean eko errexe izan da, hori posteko izaten da, ez? Ze bueno, askotan probatzen hasten zara eta lehen da biziko nezuzu asmatzen. Ez batek eta ez besteak, hori gertatzen da, eta bueno, bitxia, ez? Pentsatzen aritza zu biomedikoa, nire ari zaintza Donostian ikasten, zu biomediko zela orain Bizkaian, bueno, hau da,
1: hala nola, biztonko krokiza.
0: Bada, nahiko kontu bitxia. Bueno, Floema diskoarekin, diskoa azten den kantua, diskoarekin irekitzen da, eta, bueno, hortxe, ez, kolaborazio batekin, Aitor Gorosabele kolaborazioa, diskoan beste ere batere bada, baina, zaraz, bat batean, pentsatzen dut batez ere gitarra jotzaile baten zat. Aitor Gorosabelen kolaborazio bat izatea, beti dela luxu bat, ez da.
2: Gauza ondize izen da, bai, danontzako, baina, jo, bai, niri behintzetik kriston ilusioa indoste, danokion gara oso motibe eta horregaz, eta sorpresa bat izan esan apure, eta tie joten dugu, zia animetan ba gentie, eta ategitxe joten dugu, baina oso konkretuek eta zutagarrena ilusio oso ondize izan da betidanik, eta aitorrekate hori zabaldu oskun, deskubridu benduen musikalitzela izetiz gain, kriston pertsoni dela, umile, urbile, eta uste dugu emaitzi oso politxe izan dela.
0: Bai, kantuak badu nola itere Stadium Rock kutsu hartzen du, ez? Bueno, zuekoren badak izola zerre pixka eta altzan nigatean ere, ez? Eta, beka lehien txagatik harin ez, ez? Horrelako toki batean jotzea zer den, horrelako kantu batek dimentsio hietako espazioak betetzeko, ez dakit, nire bintzat soinuz horrela ikusten dut, ez dakit ados daudeten, ez dakit horrela bizi duzuen kantu hau.
1: Bai, nik uste, guri asko gustatzen zaigun kantu bada, hasieratik konposatu genunetik, esaten genuen, badauka potentzial oso handia, eta Aitor Gorosabelen parte hartzeakin, ba, oraindik eta handigoa, ez? Bere esentzia hori ematen diolako, ez? Eta noski, ba, estenatokia handietan, baita txikietan ere, nik uste eta bestiak perse, etxean entzuten baldin badugu ere, ba, transmititzen dula indar hori, ez? Eta esan nahi aldetik ere oso potentea da, así que nik uste nahiko politia galditu dara.
0: Metalaren, new metalaren esentzia ako gauza batzuk baditu, ez, nola baitere, baina gero, bueno, badu solo berezi bat, ahotsak eta nola daudean, horretik esaten euskat gorputza, etxean entzun da ere, baina zu behiak itxizkero irudikatu egiten duzu askotan non zauden, ez da, eta kantone pixka bat ematen duela dimentsio handitako espazio batetara. Hala ere, bueno, esan duzu gaia, euskaldun izateari egindakoa, zuek nola bizi duzu, bakoitzak bere gai hau bera nola bizi duzu pertsonalki?
1: Nik, bego, ba. Ba, nik pertsonalki beti pentsatu izan dut, eta letra idazteako lortuan ere pixkat hori transmititzen saietu naiz. Beti pentsatu izan dut, bueno, ba, gu txikia genean, eukitzen genula oso eskura, ba, euskerazko edukia, ez, ba, telebista ikusten genunean, paiazoak, ez dakit, oza, edo zer gauza, ez, zakit, pelikula bat ikusterakoan, edo zen gauza, herri kirolak, eskolan oso parte izaten zian, gaur egun ere bai, baina bueno, eta oso, ba, natural etortzen zitzaigun, edo bintzen dere kasuan ere, eta gure kasuan orokorren, oso natural etortzen zain zerbait izan. Eta iruditzen zait, gaur egungo generazioetan pixkata datu danez digitalizazioan gauzakin, ba, egia da, mundu globalizatu batera guazela, eta hori niretzako oso positiboa da, baina egia da, beste alde batetik, ba, galera batzuk egon diala, ez, eta euskararen erabilpenean eta euskararen kontsumoan edo, esan dezagun, ba, nik bai ikusten detela galera bat. Eta alde hortatik adibidez, ba, sare sozialak geroz eta gehiago erabiltzen diala gaur egun, oain egia da aldatzen doala, ze geroz eta eduki sortzaile euskaldun gehiago daude, baino horrek eragin zuzen bat eukidula pertsonalki uste dut. Ze azkenean, egia da euskararen erabilpena, ba, Euskal Herriera mugatzen dela esan dezagun, bueno, ba, naizetak atzerrien ere baduden euskaldunak, baina esan dezagun orokorrean, eta karo, orduan sare sozialetan, nahi baldin badezu geroz eta ezaguna egin, ezagunago egin, ba, asko zere jende gehiago ere iritsiko zela, ba, gaztelania zaitu badezu, ingelesez, ez, beste hizkuntza batzuetan, eta orduan jende asko horretara joan da. Eta zer gertatzen da, ba, orduan euskera pixka bat txikitu dela, eta gazte jendearen rekurtso handiena sare sozialak izanik, eta hor gutxiago entzun da, ez, ba, horrek eragiten du. Alde bat, oza, neurri batean sare sozialen gati, baina bestela ere orokorrean. Orduan, ba, niretzako sentsazioa zan, eta horregatik abestian biharkoetan pentsatuz, gaurkoan egiten du guztina, esaldi hori niretzako oso garrantzitsua dela. Ba, niri iruditzen zait gure generazioa gaur egun, gure generazioak badukala responsabilitate bat, ez, ba, urrengo generazioek guk izan genuen hori eman alizateko, eta bai sare sozialetan, baina baita ere egunerokotasunean, tabernatean gaudenean zerbait hartzen, itzaldiren bat ematea baldin magoaz, hemen irratian euskeraz gure diskoa azaleratzea, ba, joder, oso hori ere polita da, ez, esan dezagun, eta besterik gabe erabiltzen, nik uste, eta normaltasunez erabiltzen, ez obligazioagatik, baizik eta besterik gabe, ba, ateratzen zaigulako. Eta nik, ba, hola plantatzen dut, gara, zakitasi, zer esatea zuntzuk.
2: Bai, totala doz esan dozun nabaz, azken finen, hori, kasu batzutan bada bide errezena igual euskaratik aldentzie, hori, globalizazinorantza joteko edo hurbiltzeko helburu handizago batzutarako, baina azkenien nik uste jarraitzu bidogulen ugure norabidie, defendatu sinisten dugun hori, eta bada euskarazko proiektu bat eukitxe, gure hizkuntzie sustatze gure bidietatik, alda izan lanien, musikan edo danadalakoa, eta hori gure izen dugu egin, bai gure proiektuen, eta bai gure berezikatu honetan igual hori izlatu eta beste eri mesu hori zabaldu.
0: Floemak zer esan nahi du?
1: Jo, bakizu, ze grazia, ze beti taldean komentatzen genuen, hau izango da galdera gehien aiteko na, ze noski, ba, jendeak igual, batzu jakingo dute, oraindik biologore mateongo da handik, igual ulertuko duna. Ze, bueno, floema kontzeptu botanikoa da, eta, bueno, bakizuen bezala, landareak sustraietatik hartzen ditu osagaiak, ez? Eta gero, ostoetara edo joten dira osagai ez garatu hoiek. Eta gero ostoetan, fotosintesiaren bitartez, eguzkiak ematen dionean eta hori dena, ba, elikagai bihurtzen dira, esan ezagun garatzen dira osagai hoiek, eta gero ja, ba, landare guztira joten dira. Eta nola joten dira landare guztira? Ba, floema bitartez. Orduan, eta zezer ikusiak aurrek abestiarekin? Bueno, ba, pixka da konparatiba iteko generazioen artekotasun hori, ez? Azken batean izango litzateke, ba, sustraia gure aurreko generazioak, ez? Hartu zituztela osagai hoiek, egin zutela lan hori, eta ostoetara, edo gure generaziora ekarri zizkigutela, ez? Eta bain, ba, guri, dagokigu, ostoetan lan hori eginda, gure generazioenek lan hori eginda, floemaren bitartez, urrengo generazioetara pasatzea, edo, ba, lore hori ateratzea, ez? Urrengo fase bezala. Eta, bueno, ba, iritzu zaigu, izena ez dala horren ezaguna, baina horrek ere niretzako kuriositatea sortzen du, eta nik uste dut, guretzak gure ustez hori ere positiboa da, ez? Eta hori da pixka bat.
0: Arreta ematen du, ez? galdera txorro bat egin gaizu, medikona edo euskalduna, ez? Horrelako galderak ere etortzen dira, ez? Ikerlari zaren aldetik horre ere bak igulako zentra bat izaten dituzuen. Batez ere, funtsak eta laguntzak eta jasotzerako garaian, bizte prekaritaten bizi izan du. Zugondo asko dakizu, ez?
1: Bai, horri buruz ere izan izan dugu beste irratxar jore matean, eta bada ozer esan bai.
0: Bueno, Santima Minako paretak, hau bitxia iruditu zait, titulura berriz ere eraman duziolako zerbait, pixkat kantuan anekdotiko bezala pasatzen dena, Santima Minako barrua bisitatu duzu ezuek?
2: Nik neu bai, azkenen betidanik Gerniken bizi izetekeran oso hurbildekogu, bada ba, puntu kultural importante bat, eta egizea aspalditzik ezin dala, bueno, uste dut, on dino ezin dala joan, baina hori, sasoi baten juteko aukeri egoten zan, eskolatatik askotan jun izen gara, eta, a ber, mantentze aldera, jun izen da ate hori sarratzen, edo era virtualien eitzen, baina, bueno, politxe da jakitxe ezetik hain hurbildeko gule zehozer, ba, hainbeste historio da, edo.
1: Nik egia esan, ba, naiz joatzen. Zegia da, egon izan ezela ekaineko kobatan, bai, eta leku desorinetan, baina egia esan da, uste dut, oindela denbora bat, saiatu nintzala juten, eta ez dakit itxita zegoen edo zerbait, ez dakit, baina oela oso reziente ez dakat, eta jon barrak azte, klaro, biskate.
0: Bai, ea irekitzen dizuten hori da kontua, uste dut oso oso puntual kizabaltzen dutela esan duzu moduan, eta gutxikia ginen ere iritsi ginen, esan dut bezala ikastetxetatik, ez, oso ohikoa zen irtera hori egitea, ean bazegoen arrautz mistiko bat, eta hori gortzako horrengo mistiko bat, baina, halako mistizia puntu bat, ez genuen ikusi, ja?
1: Ez genuen ikusi, bueno, mistiko.
0: Segura, ura zen gehien zaindu behartzen elementua non bait, ez, ala zen, eta...
2: Ba, antxe esatzen zure urtu nipe ez totela ikusi, argazki bat, atzien badau antza, baina igual heldu erik, bai.
0: Bez, baina irudikatzeko gaitasuna, eta pixkat horrekin, hau eraman duen daita, ze kantuak pixkat, ez dakit, nik horrelo lortu dut, interpretatu dut, ausardi eta irudimena denborarekin galdu egiten ditugula. Ausardiaren inguruan hitz egiten da, baina nik irudimena ere sartu dut hor. Denborarekin pixka paraleloan duazela, gainbera egiten dugula adinarekin. Ez dakit horrekin loturarik baduen, nik interpretazio hori eman diot kantuari.
1: Jo, sofolit jaritzu zaipa, goizan interpretazioa, ez? Ze, bueno, nik uste interpretazio guztiak diala zuzenak, eta politiana dala hori, ez? Bakoitzak abesti entzuten dunean, ba, bere kutsua ematea. Bueno, bai dihoa hortik, eta ez euneko eun ere, bueno, behintzat intenzionalidadea, baina esan bezala interpretazio guztiak dira zuzenak. Abesti hori, realmente dator, ba, ideia nagusia izango litzateke, ba, norbaitek gogoa daukenean zerbaiterako amets bat dunean buruan, ez? Eta egia san hau ere pixka pertsonalara joan da, ze de realitatea ere hori izan da. Amets bat daukazunean, ez? Eta batzutan esaten dezu, jo, ba, igual berandu da, ez? Edo igual, buf, ez dakit ausardia izango dudan, edo, ez? Badaude bildurroiek beti, ez? Eta bueno, ba, zergatik ez, hartu ausardi hori ikusi, osea, eta gehien bate bai, batzutan mezu oso Mr. Wonderful estilokoak egoten diala, zeu zer nahi badezu, lortuko dezu, bueno, lortuko dezu, baino saiatze batzea. Eta Santiago Bineko paretaren irudi hori edo horti dator, azken batean ba gure, osea, aurreko arbasoek edo, ez, ma marrazkiak egiten zituzten odolarekin, ez, edo pigmentuekin, beraien egunerokotasunak adirazteko edo zituzten planak edo lorpenak edo erakusteko, eta ordun ba horrekin konparatiba bat idearren izango zen, ba Santibaineko pareta gaur egun ere, ba marraz ditzagula, ez? Nahi badezu zerbait egin oso ondo, baino izerdi odolez margoztu, osea, intzazu lanain, ausardia atera, ez da inoiz berandu eta bueno, igual lortuko duzu, igual ez, baino mintza saiatu, ez, Eta, bueno, horti doa, baino, zure interpretazio ere ustet politia dela,
0: Nik hori ulertzen dut, esan duzu hori, bai, bat, ez, eta gero nik egin duda gehitu denborare faktorea, eta kaso gure erakarri, ez, eldu aroan, hori gainberan etortzen dela askotan, nekak edo eraginda. Kantuaren zati bat entzungo dugu, ze, bueno, hemen gitarra erotzaile izan da, gitarrarekin dituen gauztak ere kontatu beharko izan da.

0: Kantu honetan gitarraren efektu festa hasi egiten da. Ze aurrera apuntatu daukat, baina aurrera tu egingo dut. Riff principala kantu bakoitzean errepikatzen da efekturik. Riff principalean. Niri iruditu zait denak efektu desberdinekin daudela eginda.
1: Nik esango neke bai, anistasun asko dauela hor. Egize da, oinarrizko soinu bat antzekoa dauela igual kantatan, non gitarra distorsiano batzu dauzen, bai? Baina nik uste bai saiatu garela kanta bakotzari bere kutsu emoten, atal bakotzari bere sentzize, eta bai, anistasun asko dekogu.
0: Ze, hor, entzuten, esaten, bai, esan duzuna distortzioa da nagusi, baina ez, xietasunetan esaten, bai. Hemen entzuten dena aurreko kantuan ez dut entzun, eta hemen entzun dudana ez, eta ez dut egin hartu eta jarri friki eta venga, atera joan, baina errepaso mentala egitean, ez, diskoaren, bueno, bolta bakitza manda gero, esateran. Hemen riff principal ez zaitiru ditu errepikatzen denek, eta horrek atentzia bandit. Zer, kantonek dinamika desiente du, tempoekin ere jolasten da pixka bat, eta gero, batez ere, instrumentuen arteko elkarrizketak ditu lehiru ditu zait.
1: Bai, nik uste dut zira untaldie definitzen daen gauza bat badala, zu dinasun hori, instrumentuen arteko elkarrizketak edo, bata bestie komplementeti ez zeuzelan. Talde asko dauz, igual indarra lortzeko, danak batera doa zela, eta gizea, efektu hori lortzen da, baina guk apur bet kontrakoa topetan dugu. Indarra bai, baina bata bestiari komplementetan osatzen, batek igual emotetzo indarra kantiri, baina bestiek emoten dutzo kolorie, eta hori gitarratatik arau edoaz, bajoetan apliketan da, bateri zen, eta botzan eta koruetan bebai.
0: Noski horregatik esaten, no? Baten du. Gitarra bakoitza, nagusiki dago alde batean jarrita. Beti berdina da, pertsona bera da, alde bakoitzan dagoena?
1: Orokorrien bai. Bai, aldagon aldaketa txikiren bat, baina bai saiatu gara mantentzen...
0: Zuzenekoari begire egin dago hori?
1: Bai, apuret...
0: Zer, zuzenekoan asko egiten dute, teknikariek paneatu egiten dituzten
1: bai, bakotza alde batera, eta bai, gure dugune dabe bai, taldie, diskoan entzun, zein zuzenin entzun, antzeko sentsazio bat erun alizeti, ez izeti bi pelikula ezberdin. Orduan, bueno, diskoan hori izlatze bai izena helburu bat.
0: Zuria besterakoan, ez dakit, kantotik kantura asko aldatu zaizun. Esan nahi dut, zesan dut, denabiziko ez da un rock bat zela, bigarrengoan tempo ekin eta jolas asko egiten dena, eta kantonetan, hor jakile maitean, pixka bat, pop rock espiritua duela iruditu zait, nahiz eta gero, iluntasuna, distortzio eta hori guztia badagoen, espirituz pop rockero iruditu zait. Hori zuria besterakoan, asko eragiten duzen zerbait da.
2: Ba, egia san, gustatzen zait, diskonetan ere, musa, rockaren barruan gaude, baino ikutzen diala mini estilo batzuk edo esan dezagun, eta netzako ere oso aberasgarria da. Pertsonalki asko gustatzen zait aldaketa horiek egitea, ez? Beti estilo berdinean kantatzea edo, zakit, melodia antzekoak egitea, giro antzekoak, gustatzen zait aldatzen jutea, eta egia san oso ondo pasatu, egia esan da, joko bezala izan da, ez? Ikustea, ba, esaten, oma, pues hasi igual ligoten zan instrumentalakin, bera, jaio nahu nola ikusten dezu, eta batzutan zan, hasieratik ateratzen zana, besteren batean gertatu da, esaten nula ostrasi, ezakit ikusten aizen, eta bain igual gehien gustatzen zaiten abestietakoa da, eta, baino, bueno, nahiko fleksibilea naiz, eta ondo pasatu etori egiten ere.
0: Begira, hori, ondo pasatzea, ez da erreza, eh? Ze, zuretzako ez da, baina beretzako, lehendabiziko diskoa grabatzen duzuna, ez da?
2: Efectivamente.
0: Eta hori, pentsatzen dut zuretzako izango zela dena berria, zuontzako diskotik diskora grabaketan nabaritu duzue estudioa zagutzea zer den?
1: Bai, eta ez, alde batetik bai, ze, estudio bardinen grabe dugu, da orden ja harremana egonda, nire kasu nari otik, jaienek urtone zetu dugu, urtengo grabaketan, baina esperientzia barri ze, bai, ze, taldekidez bardinek, diskoa, kasunetan formatu luzie, beste histori bat.
0: Bai. Zu eroso, estudioan?
2: Oso guztua, eske, beti, nola bai definitu garko banu da, ondo pasatu etela, edo zein fasetan, eta bida lana indeula, Asikin askotan komentatzen dugu, ostras, negatuta gaude, baino ze, oza, gustoa. Eta estudioa, bai, lehenengo aldia izan da estudio, bueno, bigarren aldia, baino la luzetara, egoden intzala estudio batean, eta horretan lanketa egitea, bueno, evidentemente, lehenago etxean, ez, komposizioa eta hori dena, estudioara ja lan eginda juten zea, Baino bai, osa, eroso bai, eta gaina super gustora urrikine bai, kriston komodidade ematen du, ez, eta konfiantza hori, de ba, ondo zoaz, edo, bueno, tip batzuk ere ematen dizkizu, eta gure artean ere beti ongea ez da inoiz egon pertsona bakarrik ala, venga, bizik eta beti elkar lagundu diogu, asike bai, ondo.
0: Onain galdera egin berezu, desa duzu aurretik, bueno, zerbait ere bai, zer grabatuta daukazu aurretik?
2: Bueno, ez. Gehio izona kalapitaka musika akademian adegidez, gauza txikire matein degunean, edo lakore nostatxoren bat.
0: Badazpada, akaso zerbait galdu dugu, eta...
2: Bueno, zo zer badandik,
0: baina. Bakitzaren biografia errepasatzea ere gustatzea egulako, eh?
2: Horain dik ez da atera, asik.
0: Bueno, oro jakile maitea, bueno, iruditu zait, asieran tituloan, pentsatzen hori izango zela, nolait ere kuñadismo hori egindako kantu bat. Bai, nahiko tipikoa delako itz hori erabiltzea, ez? Bat ez ere gaztelera zera erabiltzen da, hori ere esan berra dago. Baina hori ez, eta, pun, baina gero... Niri iruditu zait, beste bizitzan sartzen den horre buruzari garela, ezta? Hau da, txutxu-mutxuka ibiltzen den, eta esamesek ibiltzen den pertsonez uzten duta dagoela, ezta?
2: Guztiz. Bai, da karta bat, oro jaki, osea, karta hori hasi beharko bat zenu, hasiko zan, oro jaki emaitea, koma, hola hasiko zan. Bai, zuk oso ondo labur bildu dezu, ez? Besteri gabe, ba, bada jendea... Ezer jakin gabe besteren buruz iritzia ematen ausartzen dana, edo inkluso juzgatzen, ez? Edo saiatzen dana, besterik gabe, bai aurrez aurre, bizkarra ematen esan dezago, baina, bueno, presentzialki, baina baita ere, ba, lehen komentatzen genuna, sare sozialak geroz eta garrantzitsua godian einean, ba, aurre ere zen bat, jende da hon, hitz egiten duena, bestei buruz, ez dakinean ezer, eta batzutan igual eskubidea ere baldaka hitz egiteko, eta, bueno, makartatxo bat oientzako.
0: Ez egit, herri txikiagotik handia agora joan zaren enean sentitu duzu bake gehiago alde horretatik. Hori klasiko bat esaten da, herri txikia inferno handia bilakatzen da gauza horien gatik. Eta beste batzuk berriz, beste dugu sentsazio hori erabat. Esan dut, ez dela herri handietan galtzen, iruditzen segula. Ez dakit, hori zu galdute izut, Gernika ja koskorra delako.
2: Han ere bada.
0: Begira, ba hori zen. Galdutzen hori apiskat, ez? Askotan esaten da herri txikietan, ba...
2: Bai, ez egia da. Osa, ni herri txikian bizi izan naiz, eta, bueno, leku guztietan hitz egiten da, ez? Nik uste, herri txikian erresago da, ze denak, ba, bueno, gertu gelditzen da, eta denak kontrolatzen dute nun dagoen bakoitza, noa jundan, eta noa ez tan junda, bueno... Gehio, bai, herri txikin ferrondi gertatzen da batzutan, baina, bueno, nik uste torokorren dala, alda izan Donostin bertan ere, bai. Ez, segun eta non nik uste torokorra dala.
0: Bai, nire zako batzutan nastu egiten den kontzeptua da, eta ez dakit zuen kasuan baden. Esameseka jardutea, edo zaintza, mugan daude batzuetan. Hau da, beste bizitza sartze hori, ez dakit, ez, zuko nik bintzat batzutan hor muga bat ikusten dut. Hau da, galdetzen duzu batzutan zaintza. Ez esamesengatik, ez?
1: Bai, ez da gai erresa, hori mugie nik uste tarremanan da berakoa dela, baina bai.
0: Bueno, titulua namiaren behaldea, hau begiratu behar izan dut, zer, hemen bai gindu lanketa, begiratzeko eta hori guztia, bueno, bomboa oso presente duena, jarrokeroa den kantu bat, jarrok unibertsoko era bat, teknaturik sartzeko tentaziorek izan duzu uneren batean.
1: Jo, ba, ez togu aipatu, baina egize da, nik usteot gure taldegaz kompatibilidan zeo zer dala. Ez genien, ez dakit, relleno, funtzin hori, teklau egitzen da bela horreko altxoiek jartzena, politxe aldala izen, baina eiaku sorte baukeri edo ez togu gara jo benetan.
0: Ze justu kantu honetara iritsita esateruen, jo hemen, ez, koltsoi horiek pegatzen dute pila bat, bat ez ere dagoen potentzia guztia batik, ez, ze potentzia handiko kantua bat ez ere estribilloan, eta hor, bai gitarren, baina bautxan, pum, proiektatu behar duzu, asko. Ez dakit, hori ere ikasi egiten da laulertzen dut, ez da?
2: Bai, bueno, edo ateratzen da, ez, bestari gabe musikak eskatzen dizulako, ni uste eta azkenen ahotsa zein instrumentala esan dezagun batera doaztela, ez, eta behin bat sentsazio bat eskatzen dizu, bestetan besteak ikasi ere ingo da, imaginatzen da, baina bueno, nahiko natural ateratzen da.
0: Komposatu, nola komposatu zuen orokorrean, esan dut, gitarratatik abiatuta, lokalean asko, etxetik ideia oso garatuak etorri dira,
1: Batez be azken hori, egizea gara talde bat, bueno, gure goera gaitik, kosteta egule igual suertatzi, edo topetio momentuek elkartzeko, ensaietako orduen, ensaioak ez dire espaizu batzuk sormen asko garatu alizeteko. Orduen normalien ideiak etorten dire etxetik nahiko garatute, normalien instrumentaletik, eta gero ba horrek jaioneri paseu, eta berak esan da bena ontsi bertan. Nik uste dut oso natural interpretetan da bena instrumentazioa, orduen askotan adiaz nik egin baten ideia bat, bidalitzatenin jaioneri, eta bueltan etorri atenien, izen da, ez dut jakin zer gure nabana botzin, baina hori zan. Osake, oso da.
0: Eina, hori ere positiua. Bueno, kantuaren zati bat entzungo dugu, arraspiska bat hartu, eta bueno, kantuaren esan eari eta hartzeko.

0: Bueno, kantua entzun dugu, Anamiaren behaldea, esan dugu modua. Anamia, ondo esan dago, Anami.
1: Anami, bueno, ez dakit.
0: Anami, esan behar da.
1: Japonia errez nola izan.
0: Horregatik egiten duen galdera, nor da, japonierare, o japoniari begira jarri dena.
1: Japonier, bai, bueno. Egia esan, ez da izan zerbait intenzionala, Osa, gaina, besti hau, ideia dator, bueno, lagunekin konbertsazio baten, bueno, egun baten, ba, zerbait hartzen eginela, eta lagun batek, ba, komentatu zigun, nola, aurdun galditu zan, baino aborto bat eukizun, eta neko ezki pasatu zula, ez? Azkenean, ba, bueno, beak oso ilusio handiakin, beak eta bere motilak, ba, ilusio handiakin hartu da zeukaten gauza zan, eta joder, pues, harrapatu zien hola txokean, eta prozesua ere zaila da, ez? Biologikoki izan dezagun, joder, ba, suposatzen du emakumearen gorputzean aldaketa asko, eta nahiko mina batzuk ere, ez? Eta beak komentatzen zigun, jo, eske, olako dolu mota iburuz ez da itzeiten, ez? Itzeiten da eriotzari buruz, ba, geroz eta gehiago itziten da, eta, bueno, natural de hori ematen saiatzen ari ga pixkanaka, baina igual beste dolu mota batzu da eta ez dira inbeste aipatzen eta sinceramente, ordun klik intziten pixkat esan, jo, abesti bat eskatze baldin badit musikalki ez hasik izaten zuna, ba, pixkat horika hori mantenduz eta instrumentazioarekin ba, hortik jutea gustako litzaidake. Eta ez zer ikusiak horrek Anamiarekin.
0: Ba, gero ba, zion boa loretan.
1: Hori da, hori da.
0: Eta horren behaldea, hau da, begira.
1: Hori da, bai, osa, estribilloak zaten du ez zergatik loreak dira erortzen sakuretatik, ze beti Japonian pentsatzen dagunean, ba, hor dazkau gero zion doak, eta ze politia, eta mundu guztia nahi duhun gero zion doak lorean daudenak, ez? Eta, ematen du hori dela garrantzitsuena, baina, karo, lore horiek ez daude urte osoan zer, eta batzutan erortzen dira, eta bizitzan ere pixkat hori gertatzen da, ez? Badaude mantuak oso politia dianak, oso, ba, zorion

0: disko potente bat, gainera, eta kanta hau bajatzen da intensidadez, da balada,
1: kasi
0: bluesero bat, bai.
1: Hori da.
0: Azkenen disko askotan dau formula hori, ez da balada txuna, ba. Guk gure izen duguen, baina indar hori mantenduz. Eta bueno, Bittersweet abeslari ze ezagutu izen dugu, ba, kontzertetatik ikusitxe eta bar, eta pentsatu dugu, bueno, azteko, abesti hau oso berezi zezala, eta merezi bala, kutsu berezi bat, kolaborazio bat, beste toke bat emoteko, eta bere agotza oso egoki ikusi gendun aukerarako, eta berak kriston prestotasun eukideu, eskaini izan, egin ban lan oso politxe, da emaitzie, ba, posik egotekoa.
1: Bara, egin dartxo. Ez bi ahotsak batera, mola, ez dugu bapatea gai, ba. Gorputza hartzen du guztiak. Bueno, zure izpilu bakarra, esan dugu moduan, eta hemen galdera sortzen da, hau da, bueno, hitz egiten da norbera beriz, bueno, ez, reflejoaz, ze iraganaz hitz egiten da. Zordun galdera sortzen dena da, iraganari iltzatuta bizi gara?
0: Hori da kanta honen galdera nagusize, hortik sortu zan. Letra uberezize da bai, da bakarra jaionek ez da benaen, nire lagun bat Koldo Gezuraga.
1: Koldo.
0: Bertsolaria da, bai. Eta berak aspalditzik izan, oste, jo, itxen bau zen bala bat, nik idatziko letria, nik, bale, ados. Eta jaionek izan, zon, gauzat bakarrik, diskonetan justo kanta bat, nire lagun batek idatziko edo. Eta nik galdera hori plantien otzon, eta hortik garatudan berak letri, eta bada apurbet, gai hori jorratzen deu, zelan batzutan iraganien dekoguzen oroitzapen batzu gain perfektuek, non gaur egun eskaren kapaz horretara heltzeko eta bizigaren zoriontasun maila ertain baten pentsetan inoz eskarera alduko lehenaldiko puntu horretara.
1: No, horrein bestaldeari galdera, baina evoluzioan baldin bagaude, hobetzen ari gara.
2: Ostras, bueno, esango izut, gauza batzutan espero detela benetan baiet, eta beste batzutan, ba, igual ez ez, igual galtzen nahi gala, baina, bueno.
1: Ez de iraganaren, ez, atzerako nostalgia horrek askotan, ez, bueno, zer pentsatu maten duelako, eta gauza batzuk atzera begiratutak, hobeto ez begiratze hori ere, nostalgiatik bizitzea hobea da, benetan begira jartza baino, hori ere, bueno, erakusten du, demorak eta... Kantaren azken zatia, hau xe.

0: Hau, akapela zuzenean edo gidaren baten gainean eginda dago?
1: Akapela zuzenean. Zuzenean.
2: Bai, akapela.
0: Eta zuek, egun horretan bazinen estudian?
2: Bai.
1: Asi, egun erozeon.
0: Eta nola zeuden begira?
2: Pasote. Ez que gainera kanta hau komposatu zan ideia horretatik. Bitxo, izenbidea sarrera epiko bat, non nabotza sartzen den bera bakarrik, eta gero jataldi batuko da, da indarrata dana, baina holan hasiko da. Eta jaionek eman, espero gondire, baina ondino hobeto.
0: ez da erreza, horrelako gauza bat. Gidan era galdetu dut, naita, esan edut. Uh-huh. Ez da idalako iruditzen gaizki, ez dut gutxi esten. Uh-huh. Esan edut, gida bat edukitzea, tonalitatea, parean jotzeko, normal txamarra iruduko zitza idalako. Uh-huh.
1: Hombre, referentzia minimo bat, lehen bai, notarena, hor bai, trukito txiki. Bai,
0: hori,
1: bai,
0: nota bat.
1: Bai, bat, nahiko.
0: Segundu batzu badira,
1: Bai, badira, bai.
0: Irteteko erreztasuna ematen duz, ez dela, oda, proiektatu behar da hemen ere, asko bota behar da.
1: Bai.
0: Ostras.
1: Sentimendu erekin.
0: Pozik eratu zinen lehen da bizikoan, edo zen bagarrengoan?
1: Hau grabatu genunean? Jo, agia san, nik uste, san nahiko errexatera zala, ez zean buelta gehiagirik egon, agia san. Osa, etxean bai preparatzen ez, pixka, bai. Eta nola aldegu egin, eta edo entzien ideia desberdinak, hasikin komentatzen, eta azkenean, bueno, ez zuen jo nahiko errexat.

0: Ez galdetzen hon hori, ze zuzure burua hori bakarrik entzuten duzuna, zure hotxa bakarrik, claro, da gitarra solo bat bezala. Exigentziak gora egiten du, eta nahi duzu, perfecto gotea, horregatik ez, pozik eratzea, ez da gauza errezi izaten. Bueno, kantu jendatxua, energikoa, eta hemen ja, konturatzen zara, sei kantu pasagila ez, baina basua nola dagoen kolpatu zuen euro. Ez dago batzuetan presentegi, bo, salbu lehen entzun dugun jetxiune hori, edo bai iraune batzuk bai badako duena presentzia, baina kolpe sendoz dago denbora guztian. Hori zuok barrutik asko nabarituko duzuen zerbait da, pentsatzen dut, jotzareko gara ematez ere, ezta?
1: Bai, gure kantatan atan elgoren dago bajoa beti hor, oinarri sendo bat sortzen, eta diskonetan bereziki bauz kantu batzuk, arnaz asko dekienak estrofatan, hau da dibide argi bat, non gitarrak egiten dago akorde simple bat, eta utzuni etxi, da hor geratzen da, espazio asko, abotzantzako, jaionentzako, baina hor geratzen dan nexo bakarra bajoa eta beteri zede, orduan gure oinarri ritmikoa hor potentia izeti bada garrantzitsu bai.
0: Baga, eta eman duzu, garrantzia hori eman duzu ezperi gabe. Bueno, kantua, emakumera ezagunak aipatzen dira, baina anonimoak gora aipatzea arren iruditu zaite egiten dela hori.
2: Bai, bai, egia esan, bai. Alde batetik, anonimoak, gaur egungo anonimoak aipatzaren eta garaibatekoak, baina baita ere, beraiek anonimo izan zirelako bere momentuan, ez? Eta hor badago esalditxo bat nor nahi izendatuz gero, ez? Bazegone artista bat nor nahi bezala firmatzen zuna beren lanetan bere izena jarri beharrean. Eta horre, ikerketa bizkatitu bat ez ikusiko ez ez dena, dena desuelatuko. Baina, bueno, gora aipatuz beraien lana, emakume hoien lana, arragertzen dien lana, eta anonimatotik zenolako lan doblea egin beharra izan duten, ez? De, bueno, batzutan, ba, bida gu haugea, eta erakusten dizut, baina hoiek ez? Osa, ez dizut, ez da zein nahi zen erakusten, baina alare zure lanak badaka bere ekarpena ez, baina noski hoiek eta beste zenbat emakume gehiago.
0: Gaur egun esaterako divulgazioan eta ikerkuntzan emakume izateak desabantaila handiak izate segitzen du?
2: Bueno, ikerkuntza aldetik
0: batez ere esan nahi dut anonimotasun horretatik pixkat irteteko, hau da estelentzia hori aitortzeko.
2: Nik uste emakumen irudia geroz eta pixu gehiu hartzen nahi dela zientzian eta orokorrean bagabiltzala oso gutxinaka, baino berdintasunerantza edo. Baino ikerkuntzan dagoen arazo handienetakoa da gero nola kompatibilizatze aldera, ez? Zure bizitza ba etorkizun batean nola ikusten duzun, seme-alabak dituzun edo ez, eta ez horregatik bakarri, baizik eta zientzia asko oso mundu kompetitiboa da eta zientzia artikuluak publikatzea behar duzu, ba zure lanarekin jarraitu alizateko, besterik gabe, ez? Azkenean diru publikoarekin, proiektuekin eta bekekin funtzionatzen du. Eta orduan, zer gertatzen da, ba, emakume batek baja bat hartze badu aurra izan duelako, X demora izango da, egia da gizonezkoak ere har dezakela, baina, claro, emakumeak igual suposatu diona biologikoki rekuperatu behar du, eta horrezin du lanean egon, eta igual gizonezko bate, ba, egingo du bere lana, baina igual gauean momentu txermaten aldu lanean jarraitu, eta igual emakumeak ezin du, ezin du gorputz aldetik. Eta orduan, ba, horrek suposatzen du luzera begida, ez, nola baiteko indikan desabantaia egotea. Beste gauzen artean, ba, nola ikusten da gaur egun ere zuzendarien artean oraindik ere emakumeak gutxiago dirala.
0: Horregatik esaten,
2: no? Bai, techo de cristal eta aipatzen dira horren beste gauza. Eta bagoaz pixkanaka geroz eta hobeto eta nik geroz eta emakume gehiago ikusten ditut hor ere, así que bueno, esperantza puntua bada, baina oraindik badago lan asko egiteko.
0: Ze oholtzakoa beste historia bat izaten da, hala ere, eta hor galdetu behar nizun, zaldeko emakumea zuzara. Oholtza gainean jarri zaren unean, nabaritu zu desberdintasunik, zan nahi dut, ez taldekideen gatik, kontuz. Zer betikoa da, teknikarien gatik, iristen denean taldea harrera egiterakoan nori zuzentzen zaizkion, nola zuzentzen diren, hor nabaritu zu desberdintasunik edo horrez uzikusi alderik.
2: Ni egia esan pertsonalki oso komoda sentitu nahiz momentu guztian, estenatokian ez dut ikusi ez errarrarorik eta ez tekniko aldetik beti baloratua sentitu izan naiz, así que egia esan pertsonalki ez, ez dut esaten ez dagonik, seguru egongo dela zoritxarrez, baina nik pertsonalki ez zaigertatu hori.
0: Mira, esan edutze justu, ez lehen aipatu gu, Legends, ez? Ba, Legends bezalako tokietan, ba, gizu gehiengoak izan uzkizaten da, nahiz eta hori indik ere bilatzen da, ez? Bilatzen da, emakumezkoak ere bertan egotea, baina, bueno, ba, gizu, ez? Horrelako toki batean zer dagoen, eta, bueno, horrelako desorosotasunak sortu daitezken esparruak ere izaten dira askotan, eta para pizkat horregatik galdetzen nuen. Ze, bueno, bidea egiteko, azteko, horrako tokiak bilatzea, esatu oso, ostras, badu. Gero galdetuko izotel ere orko esperientziaz, eh? Murano, oso jostaria, sareratik, batez ere erritmiketan. Hau, nondek abiatzen da? Riffetik edo nondek abiatzen da kantu?
1: Riffetik. Hau gainera da kanta bat, dekogula, oindala askotik, oindala askotik, baina oin arte ez dugule lortu kanta bihurtzea. Izen da ideia bat, instrumentalera mugatu izen danaz, eskendun lortzen topeti espazioa botzantzako, oso blokeute du minen honegaz, eta diskonetan indago esfortze, jo, kantonek merezideu kanta bihurtu benetan, instrumentala beba direla, baina nahi gendun diskoan tesitura barruen sartzea. Eta, bai, riffetik abiatute, baina oingoan lortu duguia estrofa bat sortzie, estribillo melodiko haue, eta, bueno, enkajetie gure proiektuen.
0: Sarrerako riffak ematen buskatu jolazteko, ez, lagun artean eta salto kasteko eta piskatu ematen du, gero riffetan eta joaten zara, ez, ba, baira batzuk, agudo batzuk eta piskat bueno, txandal metal esaten den horretara, ez, piskat bideratzen direnak, eta gero esan duzuna melodiko eta zunak hartzen du. Koktel, nahiko bitxia, esan diot. Esan duzu denbora eman duzuela. Noiz ariatzen zerat esatera, esan, zenbat demorata gero esaten dio zuela. Bueno, hori ja badeukagu heltzea.
1: Ba, hori benetan lortu izenan zentzazioa, ba, egun batetik bestera. Jaionek lortu banean, kriston lanain jo bai, horra botz bat topetie. Baina hori, mila saiak erata gero, eta frustrazioa askotan pentsete da, ba, jo, igual ez dugu lortuko, da, blan geratuko da, intro bat izango da. Denbora asko izen zan gure kontzertuen introa, baina onja bada repertorio barrundan kanta bat.
0: Zuri hau txada topatzea, hainbesteko zatu dituzun baita ere.
2: Bueno, egia da, hasik esateun bezala, kontzertuen introa izaten zanez, nik ere oso barneratuta neukala modu horretara ikustea, ez, eta ardun esaten, ostras, eta guai nola... Ni bueno, ba, ezakit inspirazioa edo etortzen da eta aterazan azkenen.
0: Bai, zuk azkenean nahi gabe ere, buruan zerbait sortzeko joera izango zenuen, instrumental batetik abiatu duzu hori txaroten, ez? Hori gertatu daitekelako. Bueno, Murano, bizitza bat baino ez da, eta mundua Murano esaldi hori oso puntetik iruditzen zait. Esan nahi dut, karo. Esplikatu beharko zaio entzuleari, Murano dauela Veneziako irla badela, irla horretan kristala egiten dela, kristal oso garestia egiten dela, eta oso auskorra.
2: Hori,
0: ez? Hortaz, mundu oso auskor dauela esan edo zehazkenean, ez da?
2: Bai, eta kristal oso politia baita ere. Bai, hori dator pixka bat generazion de kristal kontzeptutik, ez? Eta gehien bat horri erantzunez, askotan, ba, berriro ere gure generazioa ba, nahiko auskorra, nahiko gardenegia ustetan esaten dan bezala, edo batzutan gehiagik kejatze gehala, ez beste gabe, justi, aukera guztia dituzu, ez zertako kejatze zat, eta berriro ba horri erantzun bada, ez egia da, ba ditugula erreztasun batzuk edo komodidade batzu, ba gure aurreko generazioak izan ez dituztenak, eta horregatik oso eskertua gaude, ba ikasteko aukera eduki dugulako, komodidade bat, eta ez horren beste responsabilitate zentzu batzuetan igual, baina jo, beste oztopo batzuk etorri da baita hor, ez eta, ba bizkat esaten duna abestiak ere, ez espektatibetan galduta egia zahaztu, ez? Mundu guztiak espero du zure gandik ezak izema gauza, eta sakrifikatu zaite hauiteko, edo inbehar dezu benga, jun aurrea, saiatu, eta balezu saiatzezea alik eta guztien aite, miske igual, inoiz ez da nahiko abestiak esaten duen bezala. Orduan, bueno, erantzuma da hori, ba, igual ez gala horren auskorrak, igual da gehiago beste mota bateko oztopo edo lan batzuk izaten nahi gala, eta igual horta nire zailtasuna badaola onartzea, ez?
0: Zein puntutan egizten zara Muranora.
2: Ba, bida, ni oporretan behin nio nintzen han, bueno, Murano bakarrik ez, Italia, baina Murano bisitatu genuen, eta han kristaltxo bat erosin, no? Nola, oso gauza poli bat. Eta egia esan, ba, beste gabe, zakite, azten izan pentsatzen, ba, bueno, generazion de kristal, eta igual beirarekin zari guzea daukaten adjetiboak edo kontzeptuak edo irudiak, eta hori ez, beira, osea, ikuspuntu positibo batetik hartuta baita, ez? Eta hor du, ba, zakit, klik izan zen, eta hoxe, hola, beste gabe.
0: Oso bitxe, horre iristea, beratik esaten dut, ez, kristala
2: bai,
0: irazteko.
2: Baina,
0: bueno, bai, Ni de gona izan zan, ez zitza da akaso belakoan, naiz eta horregon, eh? Muran hori iristea kristalarekin lotura egiteko, pua! Iruta zai, potentea. Bueno, esan dugu, bai, bagoaz, zer da arrakastara, eta hemen, claro, placer txikietan jartzen duzu fokua, autokritikarik egin duzu letren inguruan ona iristeko?
2: Nola autokritika?
0: Claro, aipatzen duzu Japonia, aipatzen duzu Italia, letretan zerbait polita bezala eta zerbait... Eta, claro, gero placer txikietara joatzeko esaten dira zu, zer da arrakastan.
2: Egia zan, hau gehiago etorri zan, beste sentsazio batetik, eta guatzen naiz, bueno, ba, Oierri izan zan hemen, bueno, hasi kompositore absolutoa izan da noski, Oierri ben izan zan pixkat ideia ekarri zuna eta garatu zuna abestia, eta guatzen naiz, konversazioan, ba, bueno, noski abestia hauek ez dira ordenean konposatu, ba, latzen jungea, eta guatzen naiz, komentario bat Oierrena da, jo, baino, abesti positiboak ere baditugu, ez, gero ja osatu dala disko eta badu dela. Eta orduan grazi intziten eta esan, ojo, ba, eske, arrazioka, ez, eta hortan pentsatuz, eta musika altasun aldetik ere, ba, eskatzen ziten zozer positiboagoa edo, eta esan, bai, azta, hemen placer txiki hoiei buruz hitz egitea zergatik ez, eta, baina, bueno, autokritika, ba, posible da, bai,
0: ez,
2: bai,
0: ez, puesto, aipatzen duzulako pixka batez, ez dagoela handiek gauzan dietara joan berrik, eta...
2: Noski, ez, ez.
0: Eta, bat batean, ba, Murano, edo, jende Japonia aipatzeak, ez pixka esango dut, urrun, ez, bilatzen, beste dira, bai, txorra da, bazen.
2: Ja.
0: Zen, nola itere, ba, nire zu figura horiek, justu ordenean gatoz, da esatzen zu, bale, bale, placer txikiak, bale, abantzitxon placer txikiak dira.
2: Bai, baina, bueno, egia da, gauza hundi horiek, bakoitzan ez desberdinak izan daitezkela, ez, beste igabe.
0: Erratibizatu.
2: Hori da.
0: Abiadura, esan duzu, kantu hau, Oierrek gehiago egin duela.
1: Bai.
0: Akorde progresioak bereak dira.
1: Bai.
0: Desberdintasuna dago.
1: Bai.
0: Baditualako semitono batzuk, orain arte zirenak agertu.
1: Bai, iun hauek edo...
0: eta hor, adostasunera erresisten zarete?
1: Bueno, azkenen izenda beste proposamen bat, eta nik uste danok eskertzen dugule danon koloriek egotie diskoan barne, orden, egizea, igual, niri neuri eiaten urtengo progresiño hori, beste kolore batzuk manejetan dutezelako, beste musika bat entzuten dutelako. Baina ni oso gustura emaitzi bat, bai.
0: Onatzen gara gustari bat.

0: Esan dut da moduan, ja, jaialdi handi baten txeka egin duzu. Ura esperientzia ura nolako izan zen zuen zan? Egun ura.
1: Ba, kuriosoa, azteko kriston espektatibakaz da kriston ilusinoagaz, eta, joe, ba, joti gure referentia egizena direnak, edo gure referentien referentia egizena direnakaz, bebe kalein zen inguren gauz berbetan, da, taldiek dire solera asko dekien, taldiek. Eta jo, egotie festival baten aina hundize dana kartela niretzako be jutie Bilbotik da metroan topetie kartela hundi bat da bitxo hori zen agu gara, oza, niretzako hori da pasotea gure artien bota gendu zen argazki bitxo da ikusi dugu ba, oso politxera ilusio pilo bat egizea apruete egon zala zentzazio txartxo abez gure menpe egon esan zozer pasesan eurize eta horrek apur bet otzitu ban asunta, baina bai egon zan publiko pilo bat, danak urbitu ziren, jende pilo bat egaz egon ginen berbetan, komentariz oso onak eta superpozik.
0: Disko berria gerora, pentsatzen dut oso hori gerora egin duzuela, ezta?
2: Bai, nik uste hor ja bagemilela, ez? Zote makinatzen, baina ustaketegia zen fetxaldetia galduta, no? Baina bai, esango nuke horri bilgo gainala prozesuan.
0: Edizio fisikorik egin duzue?
1: Bai.
0: Edizio fisikoa badu. Eskuratzeko modua?
1: Gure sare sozialatatik idazti da helaraziko dugu.
0: Eta kontzertuetan.
1: Por supuesto.
2: Kontzertuetan.
1: Beti.
2: Beti, tendeu, anuntziotxoa, nahi dunantzako hor gaudela.
0: Udari begira, orain, udari begira. Badituzue kontzertuak?
2: Bai, deixente fetxa dazkagu orokorrean, ja, de hecho, aurreko astean ere onginen agurainen, bueno, aurreko astean, aurreko larun batean.
0: Bai.
2: Eta guain hemendik bi astera ere bagoaz Gasteizera, Getxon ere badakagu, oza, baditugu fetxa deixente, sare sozialetan jartzen ditugu beti gure datak, norbaitek, bueno, etorri nahi dezu nantzako. Baina bai, bastante goza ditugu, eta ilusioak ingaude alde horretatik.
0: Eta pasatzen zaizuen ara izatearen sentsazio horik?
2: Tenera izatearen sentsazio hori pila bat. Pio bat egia esan.
0: Presaka batetik bestera bizi eta alboko zaintza zaztu, ez pixka bat hori.
2: Bai.
0: Bizimoduako, musikariaren bizimoduako hori du, ikertzailearenak ere bai, ez baina bizimoduako. Zure ez duzu galdetu ere inzertzaren, zen berea, ikusi dut, berak jarretu duelako bere Instagramean, eh?
2: Instagramean, ah, bai, bai.
1: Bai, egizia, azkenien saletasun bada, baina denbora asko eruten da bela, da implikazio asko, eta bada garrantzitsua ingurukoak zaintzi hor zentzuen, eta horrek hori tope behar da. Saletasune eta ingurukoan artien, klaro.
0: Gero, maitza olako aldima da bintzat, gero ziren bezak esatuko etxan, ez da?
2: Ez, enaren itzulera horren inguruan da, eta baitaren norbera bere buru azaintzearen inguruan. Etxo, estribilloan esaten duenean, aspaldiko zer moduz lastana zuri buruari esaten aizea, ez? Ze noski garrantzitsua da ondoko azaintzea, baina joer, norbea bere buru azaintzeare batzutan azten zaigu, ez? Esaten dugu, benga, saietuko naiz, ba, bosten goza egiten, eta hortaz apartere bai, ba, nere ingurukoak gustua eukitzen edo, eta zure buruan non gelditzen da, ez? Horren, bueno, horren inguruan ere bada, eta bai, egia san, ba, gainagu nahiko trota, oza, toter renogea orokorrean, gauza denatara animatzeka aukera non dagoen, ba, gu han gaude, ilusio guztiakin, eta bueno, ba, oso pozi gaude, baina gira da, ba, dela momentu batzun, non esatezu nostras, ba.
0: Geratu ere egin behar da, batzu.
2: Ba, bai.
0: Norbera zaintzeko. Zara zen norbera zaintzeko, ondoko zaintzere. Oso zaila da. Bueno, ba, enararen itzulera, kantuarekin utziko ditugu entzuleak, biziraun, gara, ez ez galdetu, iz jokoa du, ezta?
1: Badeko. bai, iz joko bikoitzaeko, alde batetik dau, simple edana, ziraun gara, eta bigarren diskoa da, eta bi, ziraun, listo? Baina, gero benetan deko, apuret, ba, jaionek emondabezen azalpen danak bateratzen dabena. Diskonetan lantzen dire bederatzi mesu, bizirauti merezi dabienak, eta gure helburu diskonegaz da horrek ileskor bihurtze.
0: Wow. Baina, sententzia. Banda, bigote, mila esker gurekin izatearen.
2: Jo, ez, eta mila esker.

0: Lehendabiziko galdera tesia, hortxe, botatzen digute Lilo taldekoek. Bada argia izeneko lanarekin datoz oraingoan, eta bederatzi kantu berri aurkeztu dituzte, bigarren lan luzea, okerraz baldin manaiz, eta hori aurkeztera, eta horrez ezkigu Pello Iturria eta Maria Mateo. Kaixo bikote, zer moduz?
1: Kaixo, ongi eta zu?
0: Ongi, ba, hori ez, bigarren lan luzea hori ondo esan dut, ez da?
1: Bai, bai, alaxe da, bai.
0: Zabatzotan, ies egiten du, espektroak eta egiten ditu golako akatsikiak ere guk. Bueno, aurreko diskotikona, bai, aldaketaren bat edo beste taldean izan da, horren honetan Oiana Gulina, Julen Oiuelos, Nekane Ibero, Frama eta Zera, anterako zait, Irama, Otero, dira taldean. Bueno, bidean, joan etorri gauza normalak, ez da esan edut, pentsatzen dut bizitzak eragindako aldaketak izango zirela gehien txunak.
1: Hori da, bueno, taldean nahiko mantendugu dugu bere horretan, baina, bueno, Irama Otero ere orain honetan, ba, bueno, gurera etorri da, eta egia esan, ba, oso gustura grabatu dugun diskoa izan da, baina orain ere, baldaketak datozkigu taldean, bai, azkenean zuk esan bezala, ba, hori, pues, bizitza bera da, eta azkenean, pues, pues bueno, aitatasuna, amatasuna heldu dira nolabait taldera, eta orduan oraintxe ere pues sartu dira taldekide berriak, batzuek behin-behinekoan behintzat utzi behar izan dute taldea, eta lase gabiltza, baina oso ongi.
0: Gauza normalak.
1: Bai.
0: Ba, azkenean gainera, ez? Osasuna, adin batzuetan, ba gertatzen bai, diren kontuak dira.
1: Bai, eta pues, alde batetik pena handia, eta bestetik ere gogo handia, pues, taldekide berriak ere, pues, gogotxu iristen direlako, eta ari pues, gazi gozpa, gauzabek bakizu.
0: Baina, bueno, hortaz, diskoaren tituluak autoreferentzia pixka bat ere egin dezak,
1: Zuei
0: ere pixka bat, bueno, bada argirik, ez? Nola bai. Ere, bueno, ba, batzuk baduaz, behi bestak esartzen dira.
1: Bai, ala da bizitza, bai.
0: Bueno, Zuloa, kantua, lehen da biziko hau, bada nolabait ere kantu, bueno, balada bat, ez? Azteko, power balada huetako bat. Baira imat gauza, eta ez asieren bora kople batekin, gitarra, akustiko ez tekit, tonalitatea den edo, baina badu kolore bero bat, ez? Edo, bueno, berotasun bat transmititzen du, eta kantua badoa agertzen handitzen, oihartzunaren erabilerarekin. Bueno, ez dakit, zuek nola eraiki duzuen kantuak orain honetan, ze ikusi dut autorea gehien eta zuzeu zarrela, Maria, ez? Bortaz, ez dakit nola izan den prozesua.
1: Bueno, gehien honetan bai, baina egia da badela kanta bat Peiorena dena, izugarri polita dena gainera, eta, bueno, egia da lanketa nigandik hasten dela, osea, nik sortzaitut kantak hola modu biluzia, nola baita esatarren kitarrarekin, baina gero ni nahiko kaotikoa naiz. Eta orduan Peioko hor sartzeituen bat ordu produkzio lanak egiten, eta hor, bueno, berak kontatuko dizue, baina pues hori egiturak eta egiten du, nere burua
2: ordenatzen du. Beharra, eso, ordenatzen jo pixka eta bestiak, ikusten dut, bueno, adibidez, ba, zatiren bat falta balin bat zaigu, ba, eskatzi du Mariari, a ber, probazazu abeste gauzatxo batuk eta sartzen, eta ala lan egiteko itxura hartu genuen, eta ala mantendu dugu diskontan ere, osea, musikariai baita ere utzi diegu bere instrumentuak sartzen nahi, askatasun batekin, ez? Eta nik uste lehenengo diskoaren produkzio aldetikan nahiko antzeko dela.
1: Bai, antzera eraiki dugu, pues hori, nik hasierako ideia, baina gero Peiok egiten du hor produkzio lana, gorpuzten ditu, eta musikari pasatzen zaie lan hori, eta norberak jartzen du bere instrumentua, bere ukitua, eta bere xarma. Eta horrela jaiotzen dira pixka bat, eta bueno, pues kantu honek, bai badu bukaeran indar hori, pues azkenan intimitatetik jaio da, eriotzaren inguruko kanta dugu hau. Norbaitek ba igual behar lukena baino lehen agozten gaituenean, sentimendu hortatik, eta orduan pues horregatik zula dut bularrean, orduan intimitate horretatik jaiotzen da, baina gero egia da bukaeran baduela pues hori, pues segiatuko gara aurrera egiten, baina pues oraindik ere zuloa badut bihotzean, eta hori oiukatzen du nola bait kantuak.
0: Bai, ze, harreman baten bukaera bezala nokan, ez? Ez nuen garbi ikusten, non kokatzen zen zerrek esan duzu, ez? Bueno, ba, min batetik bentsat bazegoen, ez? Min hori kanporatzen da, azkenean handitasun bai. Horretan, ez da?
1: Hori, hasten da txiki, intimitate horretan, baina gero pues hartzen du indarra, eta pues azkenean, ez? Barruan zerbait gaizki dugunan eta pues batzuetan, ez, oio egitea hori aldarrikatzea eskatzea pues barrezkoa dugu eta nik uste dut kanta honek naturalki hartu zola joera hori. Osea,
0: dolua gainditzeko modu bat.
1: Hori da.
0: Esan duzu, normalean horrela egiten dituzuela, hau da, batek kantua biluzu, besteak biluziak sortu, besteak gehitu. Gara, baina gaztainen estudioan izan zarete, enoz gaztaina garekin. Ez tagit ark oraindik ere bultaz gehiago ematerik izan duen, edo utzi dio zentarterik, edo egiten zituen ekarpenak, eta gero, nolako izan den, hartu emana, ze, klaro, gauza da, ekarpenak egitea teknikoak, gauza da, taldeak esatea oso, no? Baina kaso ez ditugu nahi ekarpen horiek, ez?
2: Bueno, ongi etorriak izaten dira ekarpen horiek, normalean. Eta Inautek ba izan ditu, ba, berak gustu handia du, bueno, oso musikari trebea eta ona iruditzen zaigu, horregatik bera ere erabaki genuen. Eta, bueno, ba, egia da, kasu honetan, oso oso itxiak eraman ditugula estudiora bestiak. Iaia maketa ba genuen montatua guk etxean. Eta baino beti suertatzen dira zalantzak edo gure artean ere zalantzak eta bueno, ba, Inaut izaten da, ba, zakit, oso irudi garrantzitsu bat guretzako ere, non badugun berarengan konfidantza eta bueno, ba, laguntza eman, bai, lagundu digu, bai, bai.
0: Ados, bai, ze batzuetan, ez, azken erabaki batzuk edo kanpoko begirada batek ere ez laguntzen dugu.
1: Bai, eskertzekoak dira, ez azkenean hori, ez dakit ja, ez dakitzen bat denboran jo dugunean zerbait, pues igual hortik ateratzea edo blur, eta ja, sartzen zara bukle hortan, eta Inautek beti laguntzen du hori, bai, zora garri.
0: Noiz, jarri zineten, kantu hauekin martxan?
2: Baila nahiko txo. Karo, antolatu behar izan dugu, bueno, zin genuen dana golpe zeien, ba, karo, lana delata.
0: Claro.
2: Eta, bueno, pixkat antolatu ginen, bizatitan egiteko diska. Eta hasi ginen, ba, nik uste martxoan. 2025 martxoan, eta bigarren talda ingenuen uztailean.
0: Hori grabatzen, no?
2: Bai.
1: Hoi da, grabatuko nitun lehenengotan dan boskanta, eta gero bigarrenean beste lauak. Eta egia esan tita egin genuen, bai. Osea, hor bai... Bueno, sumatu dugula talde bezala, pues hasi garela, ikasi dugula raspilla eta
2: bai. Eta bueno, igual harritu zara pixkat ez zergatik horren beste itxaron dugun, ba diskoa kaleratzearen inguruan.
0: Bai, disko batetik bestera horregatik, ez? Eta gero ez horregatik.
2: Ba, Mariak esan duena lehen, ba aitatasuna dela eta, ba bueno, pixkat antolatu ginen, gero nahi genuen baita ere prozesuaz disfrutatu, ez? Orduan, bueno, ba genuen denbora oso polit bat baita ere aporta lantzeko, beste motatako lan bat egiteko eta gure artean ba baita ere bere norberak etxean lana ba ezakit beste motatako lan bat egiteko aukera izan genuen, ez? Ba etxean bakoitzak abestiak lantzera, eroso sentitzera eta bueno, ez dugu denborari galdu, esan daiteke.
1: Bai, eta inpolitak ez diren kontu burokratikoak. Oiek denbora eta energia xurgatzen dutela azkenean.
0: Bai, ez da.
1: Bai, bai, bueno.
0: Bai, bueno, azkenean autoedizioan egin duzuelako diskoa gure, ez?
1: Jasta, bai, bai, bai.
0: Autoedizioak, bueno, autoedizioak, gehi kontzertuen loturak, ez?
1: Bai, bai, mila kontu eta aldaketak taldean, presori taldekide berriak bilatu, ez dakizu, osea, karo, azkenean izan da etapa polita, baina oso, oso, oso, oso intentsua.
0: Claro. Bueno, dile al tiempo, morain galdetu behar dizuela da, ez hemen galdera nekoan apuntatu da zen, denbora iesean sentitzen duzu, Bozuk idatzi duzu kantua, baina ez tekit denbora iesean sentitzen duzu?
1: Iesean baino, uste dut ez dugula edo ez dudala, eta askotan gizarte bezala ez dugula aprobetsatzen edo algenuken bezain beste gizarteak berak norabide horretan garamatzalako, Osea, ni bizeniz batzuetan estresak jota, en plan de lan, ez dakiz, eta egin barruta, egin barruta, egin barruta, gero igual, bauzu tarte bat, eta disfrutatu beharrean, zure jendearekin zaude ez dakiz zer, baituzu beste milak ezka buruan. Osa, eta zaude presente, gonbertzaren leku, eta une horretan. Tardoan, osa, bizitzak ies egiten digu, zentzu horretan, en plan, jo, baituzu momentuak, osa, segetu disfrutatzen, ze bestela, osa, ez pazau de hor presente, meitza dituzun tarte horietan, pues bai, orduan bai ies egiten dizula bizitzak. Eta gero ikusten duzu, pues, inguruan ez, iuntasun hori, osea, kanta guztiek hartzen dute ardatz mezu hori, badargia, orduan, orduan argia dagoen momentu horietan, osea, gozoak diren horietan, benga, gozaitez presente, saiatu behintzat, osea, pixkat, terapia hori egin nahian sortu zen kanta hori.
0: Zopakoetak bere hori bidean, justu aipatu duzun hori, sumatuko duzu, hau da, jendeak ez dakiela mantxo ibiltzen. Batek botikak emango izkiolako, eta besteak eskolan ikusiko duelako, ez?
1: Hori
0: da. Oie, errealitate bat bada, ez?
1: Bai, eta gero ikusten duzu, ez? Bez, igual, zerbait, ez dakitez beharren bat edo gertatzen dela inguruan taratu zu, jo, eta nik kezkauekin buruan, eta, osea, ez, jakin batzuetan berizten zerk duen benetan garrantzia eta zerk ez horren beste.
0: Bai, hori askotan, ez, erratizatzea hori asko kostatzea gulako, eta egia da, bakoitzak berea bizi duela intentsoen, hori ere ulertu behar da, baina, bueno, ez, bai. Esaten duzun hori, bai, da, gizo horretara dilea el tiempo hori esan dakoak. Bueno, kantu nahiko folkia, sarreran, ez? Hor badago ala ere, sarreran soinu apurtu bat entzuten da. Ez da gizia soinu da, zaratatxo bat bezala.
2: Bomboa izan daiteke.
0: Bomboaren zera da, apurketa bat bezala dago?
2: Izan daiteke, bai.
0: Zor badago hor, apurketa bat esan duena, zer dago? Eskuinaldean dago, zer dago? Eta apurtuta entzuten da.
2: Igual sinteren bat izango da, eh?
0: Auskalo.
2: Bai, bai.
0: Auskalo, zor. Hor badago zarata txiki-txiki bat, eh? Bai. Ez da ageri-ageriko bat, eta hor bai, hor dago, eta,
3: no? Igual, sinter txikiren bat.
2: Bai, o izan daiteke soinu txoren bat, eh? Egia da... onako diskontan oso garbi daudela gauza guztiak eta zakit, baino ez gara gehiegi ere larritu naturalen zakit entzuteari, ez? Osea, esan nahi dut, olako gauza bali ma daude, ba, ez gara gehiegi larritu, nik uste norberari lasaitasunerako ere, ba, behar genuela pixkat, baita ere olako libertadea izan, eta, bueno, igual soinu txore mati izango da, baina ez gaitu larritzen.
0: Ez, eta gainera hor geratu baldin bada, teknikariak ere esan baldin badu hor geratzeko, normalean ez da zerbait lekuzkan po dagoena, baizik eta, behar entzutea da, zerbait badago hor. Bueno, egia da, folketik abiatzen dela, baina gero pop rock kantu batetara pasatzen gara, ez? Mm-hmm. Eta bueno, bukaera, ez? Epiko xamarrarekin gainera. Mm-hmm. Musikalki hor zerbait kontatu nahi zen eguten?
1: Osa, bueno, bukaerak eramaten gintuela, nolabait txikitako sentsazio hortaran horbe gozatzen duzun guztia, eta ez duzu preokupazio kezka hori, eta hor bai sentitzen duzula guztia hain fuerte, hain intentxo, pues pixkat irudi hori, ez? Una vuelta más, otra vuelta más, osa, disfrutatzeko nahi hori da pixkat, ez? Batotan txikiek erakusten dizkogute pila bat gauza, eta horra pixkat horra bueltatu nahia edo gogoa.
2: Ikuste indartxo geratu dela bukaela hori, eta ziren ez zuten nahi sartu, eh? Orduan pixkat insistitu behar izan nuen, zuzenekoetan pentsatuz, eta gero behin entzundakoan, basa nuen, oso polita dago, Inauti galdetu behar izan genion zalantza hau, eta Inaut nerekin bat zetorren, orduan, primeran.
0: Aliatu perfektu.
2: Hori da.

0: zoriontasuna, hori ere. Ba, hori ere garantitxo delako, ez disko bat osatzerako garaian, garantitxonak aso hori, zuentzako esan duzen, ez, prozesuaz disfrutatu, baina ez dutu duzu ez zuen burua, pon momenturen batean, esan nahi dut.
1: Bai.
0: Hori.
1: Adibidez, dile al tiempo abestia izan zen, ba, montatzea gehien kostatu zitzaiguna abestia. Maria guazuen ideia hau, ba, nik ezagutuen nuenetik. Eta jada potentzial handiko hasiera zela, hasiera zuen bakarrik. Eta jo, buruan genuen, egin bar genuela besti hori nola baitere, eta ba, daude mila bertsio, abesti honen mila bertsio daude.
2: Bai.
1: Eta azkenean ba, bertsio honekin ba, gustora geratu ginen.
2: Bai.
1: Baina bai, bai, asko kostatzen adibidez, badaude abesti batzuk zuzenan eta kolpez ateratzen direnak, baina bai, beste batzuei ba, bueltatxo bat eman bartzaie. Igual, ba, zatitxoren bat potentzia, zatitxoren batek potentziala balin badu, ba, nik uste landu beharriko zerbait dela, eta zakin, nik uste
2: bai, baina disko honetan egia da, igual kanta hori izan dela zaiena bagenuelako eta estribilloa ezkenuelako, ezkenuelako arpatzen hor, baina gainontzeko kantak bai, nahiko arin, erraz eta sintonian jaio direla.
0: Bai.
2: Osea, estutu gaituena izan da batez ere, pues igual epea edo venga, grabazio estudiora sartu bergara, pues eraman bar dugun dena, osea, super itxita joateko eta gainera egin genuen gero tita oso songi genera malako. Ba, claro, horrek eskatzen du denbora. Eta gero burua estutu genuen, pues ja diskoa kaleratze orduan, mila gaia, pues hori gai burokratiko egin bar genituelako, portada pentsatu, ezkenuen argi, pues hau, honi falta zaio zerbait, mezu bat iradokin egin genuen gainera, eta orduan honek igualezu bat egiten, eta osea, gauza horiek.
0: Bai, bai, sartzen direlako baita beste
2: mila. Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Hemen, minutu bat, hau zuk egindako kantua, horregatik hasten zara zua besten?
1: Ez, bueno, moldatzen, a ber, nire abestiak,
0: bai,
1: hasieran, bueno, saiatzen gara Marianen ahotsera moldatzen. Baina, karo, igual, erregistro aletikan eta ez datoz ondo. Orduan, bueno, ba, nire ahotsaren errekurtsoa aberasgarri bezala erabili dugu, esan nahi dut, ba, bueno, ba, egin dezagun abesti bat, non, igual, Maria hasiera hortan ez den horren protagonista, eta, ia da, nola aurreko diskoan ere bat zegoen ere kutsua, ba, hemen ere hori mantentzean ikuste garrantzitsua dela, bueno,
2: bai, alagin egenuen, eta gainera Peiok erakutsi zigunean kanta, bai, zugarri gustatu zitzaigun, eta asko gustatu zitzaigun bere ahotsak ere hor hartzen zuen indar hori, sarreran, eta bazuen kolorea, eta orduan ezkenuen momentu bakar batean ere pentsatu hori kentzen, baizik eta nerea gaineratzen.
1: Hori da, eta diskoaren kontzeptuarekin pixka bat zetorren ere, osea, orduan, ba, nahiko natural, osea.
0: Bai, eta ahotsa, ahotsa, bai, ikusten da, badagoela landua, eta zure kasuan ere, bai, ez dakit bideak egiten duen bat, edo propio horretan ere fokua jarretu duk edo zuen, hau da, ahotsa instrumentu bezala nola erabili behar izaten den, hor ere, ba, ez dakit, aldaketa bat bilatu, edo zerbait berria bilatu, edo zerbait desberdina bilatu, disko eta arteko horretan, zen batzutan, bueno, ba, ez, ba, bateria batek bi plater aldatzen dut bezala, instrumentua hotxa denean, lanketa ere egin behar izaten, bai, batzutan.
2: Osa, nik uste dut, norbaitekin kantatzen duzun momentutik, baixegatzen zarela ez, pues, pixkat, bi ahotsek bat egin dezaten, pues, ez dakit moldatzen, egokitzen, edo alduzun bezain beste etekin ateratzen. Eta bai, nisegatu nintzen, pues, pixkat Peiok zeraman erritmo edo intentzio horretara egokitzen. Ze igual neri hasieran ateratzen zitzaidan igual sobera intentxo, oso efusiboan hitz batzuetan, edo sobera tranquil, osea, eta hor bain neurri hartu behar diozula pixkat horri biek bat egin dezaten. Baina, ba, berehala hartu genion martxa, ez?
1: Bai, bueno, igual, zate guzu igual, lehenengo diskarekin alderatuta, badagoela aldaketa.
0: Bai, horrere aldaketa bat badagoelako.
1: Egia da, bueno, nien naiz abeslari, berezen naiz abeslaria. Baina egia da oso perfekzionista naizela, orduan, etengabe nago, ba, ojo, aber nola hobe dezakedan, ez? Orduan, ba, bueno, ba, karo, horere badago ikasketa prozesu bat, ba, denborak ematen dizula. Igual, ba, kontzertutan eta, ba, ikasten da, ba, jolein, arnasteagarren zitsua da, ba, bueno, ba, igual aldaketa nabaritu izan balin baduzu, ba, saiatu naiz, ezakin nolabait ere erosoago egoten abesterako orduan.
0: Hori, batez ere hori eroso, nabaritzen
1: orduan.
2: Bai, eske lehenengo diskoan, pues hori azkenen beldurra handiago duzu, eta nik uste dut nabari didela, bai, ahotsetan, nerean ere bai, eh?
0: Bai, bai, bai, bionean.
2: Bai, bai, hemen jazen, en plan de, wow, gozatzera. Asierakoan da, beldurra. Gero, ja, behin prozesua ezagutzen duzula, da, da, melodia gozat.
1: Horretzen dut, asierako grabaziotan, ahotsarekin nahiko gaizkik pasatzen genuela.
2: Bai, bat ez ere, denbora aldetik ebai, horrek zeriko jo handia du, karontan, genera mazen kantaguziak superritxita, superlotuta. Eta ordan, ahotserako, izan noen tarte, askitarte, majoa, lasei egoteko. Bestean zen, en plan de, boa, falta zaizkigu.
1: Ordu erdi dugu.
2: Ordu erdi dugu, grabatu barrituzu, bi kanta iru, eta karo, perresio horrekin ere kantatzea ez da eroso, ordan oraingoan erabaki genuen favorez eramateko pues fiskat zebestela galitzen nintzen ni tarte hori gabe azkenekoan nintzelako eta oraingoan lortu genuen eta ordan izan zen super erosoa, polita, erraza, bai.
0: Hemen gitarra garbi tremolo batekin eta entzuten da eta efektuak eta hori hori ja bai utzi diozue gitarristari edo hori
2: claro.
0: Ere ados, ados, badaz, badaz
2: claro, bai, bai, a ver,
0: badu kantua sortzen duena que licentzia hori ere badu, ez? Akaso horrela ez dut nahi esatekoa,
2: bai, bai, bai, bai.
1: Adibidez, hori da, Julen eta Nekanek ere gehi, Einauten laguntzarekin, osea, izan da kombinazio perfektu esango nuke, eh? Orduan, claro, guz gara gitarrista.
2: Bai, gu beti erraten dugu, bai, zorta hondia dugula, osongi inguratuta gaudelako, eta egia da, gitarjolek badutela hor, jo, guri gustatzen zego pila bat nola jartzen dioten pixkat beren, ez? Beren ukitu hori, eta gero Einautek ere, jo, hori nola potentziatzen duen, pues, bai, pues, bai, egertzen da.
1: Bai, bai, bai.
0: Mera.
2: Bai, bai.
0: Bueno, minutu bat eitzen da kantu hau, dile altien patatzen minutu bat, denborari referentzia berriz ere, baina kasu honetan, nik uste dut bentsat ez dakit horrela, laguntasunari idatzia da.
1: Bai.
0: Bai, ez da.
1: Bai, nire lagun min bati idatzia.
0: Eira.
1: Berak ez daki, eh?
0: Eira.
1: Ordua, bueno, ban, hau ba, oso lagun garrantzitsua izan da niretzat, oso ezberdinak gara, eta asko lagundu idan lagun bat da, orduan, ba, berari eskenia.
0: Eira. Bueno, esan dut ez, tremolodun gitarra hori hor, bueno, urrengoan, gitarren elementu berri bat agertzen da, eta entzengo dugu, Gordin Jantzia kantuaren sarrerako elementu hau.

0: Bene, insomma, con Elementary e Steve Vai, dalla chitarrista che del zaino della. No, non è un discorso, non è una chitarrista che ti ha gustato, sai, io, e ti ha discorso sartu bella risata, ora le stanze in casa. Edo aurretik bazuen.
1: Bilatzen genuen akople bat.
2: Bai. Ados.
1: Ta Juleni, ba, Julenek ekarri zuen txisme hori ensaio gelara, eta ba hori hasieran kontrolatzeko oso zaila zen, ez pentsa. Baina hartu zion, eta jolin behira emaitza.
0: Elementua bada, ez da, ez da, esan duzen, emate du, dela gailutxo bat eta kitxo, baina
1: ez badu bere.
0: Bera du, horrek ere.
2: Bilatzen genuen akople eta galetu genien jota, zoek baduzu egiterik. Eta bertxoen karriko ez zerbait
0: eta bueno, kantu garbia orokorrean, ez, intro goxo bat duena, eta pianoak pixu desente hartzen duena kasu honetan. Gero ere agertuko da pianoaren bat, baina kasuan da pianoak orokorrean teklatuak dira, edo pianorik badago.
2: Bai, teklatuan jotzen du, baina pianoa da. Osa, eta egia da kanta honetan pianoak eta basuak bai garrantzi hartzen dutela biek. Bai.
0: Bai, gero power ballad bat bihurtzen dago ere, ez? Burdin jantzia honetan ikusten dago jantzerik entzatago, ja indartzen doan kantua da. Askatasun oihu bat bezala ulertu dunik, baina ez dakit burdin jantzia justu zerri egiten dion referentzia. Ez dakit zaldun baten burdin jantzia zarizaren eta hori kentzeak zamakentzea ez dakit zertu zarizaren.
2: Bai, alaxe da, ose, azkenean hori esan bezala, ba, badargia du titulua do izena, ez, diskoak, pues azkenean guztiek badutelako horrekin nolabaiteko lotura, eta kasu honetan da, pues, bueno, sentitu dugu gizarteak beti markatzen duela, ez, norabide bat, bide bat, badirudi hortatik ezin zarela atera, eta epaituak sentitzen direla igual, pues, diferente pentsatzen, edo sentitzen diren pertsonak, eta orduan baitzen aldarri bat, pues, goazeren erantztera gizarte honek markatutako hildoetatik eraiki dugun erreinu hori, goazen hori desegitera, hori, ez, gainetik entzera, soinetik entzera, eta zure erreinu propioa sortzera. Eta oso desberdina da, markatua dagoen gizarte batean hori egitea, badakigu. Baina, bueno, baitzen aldarri bat, pues, desberdin pentsatzeko, desberdin sentitzeko, pues, eskubidea ez ezik, beharra dagoela eta ala dela.
0: Hor, askotan esaten den gauzetako bada, ez? Eta ez dakit zuk nola biziozun, esaten da, gerozetak gazteago, berez gauza guetaz gerozetak egiago dakigula, edo dakitela, ez? Dakigula, dakitela, ez? Baina gero benetan, oraindik ere oso kortxetatuta, ez? Daudela asko hau da. Oraindik ere aske izate hori ez dutela benetan praktikan jartzen. Naiz eta jakin, bueno, gaur egun epaitze hori teorian gutxiago egiten dela. Ez dakit hori nola bizi den eskoletan eta nola bizi den.
2: Bai, nik uste dut egia da, pues, izugarri lantzen dela, ez, eskoletan, eta baina ez dela oraindik ere erabat erreala. Ez behintzat nera bezaroan. Gerora igual ja, pues bueno, baina oraindik ere ikuste dituzu beldurrak, konplejoiek, ausardia falta bat zenbait konturen inguruan zerbait adirazteko edo horiek partekatzeko, eta sorgizarteak badu ardura garrantzitsu bat, denok dugu ardura horretan, eta oraindik ere badago bidea handia egiteko.
0: Etxeko motxila ere hor dagoelako askotan, ez? Naiz eta zuk zerbait irakatsi eta zerbait erakutsi, ez, etxeko motxilak ere horre existitzen direlako, eta ikasoletan denazten konpondu, hori ere, asko guztu du, edo farmazietan, asko guztu du, ez, erremedioak badaudela, eta, kitxo, ez, lanketa bat ere, behar da askotan. Bueno, erregistro aldaketa, eta bosgarren kantu honetan, la última paratio honetan, egiten duzu, epa,

0: Hemen referentziak, nik bota ingo ditut, eta gero esan dugu zio, baina ibili ginen, eta nik asean esaten, baina, txika zu horrezaltu nengi nora amaten hau pixka bat. Baina, beste batak esatzen, ez la oreja de Van Gogh. Ez dakit, horiek ete horri zaizkizuen edo feedback hori jaso duzuen.
1: Jaso bai.
2: La oreja de Van Goghena, Alaskaren kutsua zuela baita.
0: Begira, Alaska, begira.
1: Bai, bi horiek atera dira nagusiki, bai. Bai, guretzat hau, pues, burua arintzeko kanta, la canción para no pensar erraten dugun bezala. Eta bueno, pues, nik beti makilatzeko, pues, jartzen ditut topis, edo la oreja de Van Gogheko tankerako kantak, eta nahi nuen olako kantu bat, pues, guztiak dira nahiko sakonak, nahiko, nahi nuen bat, ola, dantzagarria zena, netzako, osea, sin más, eta orduan, pues, harreman toksikoen ingurukoa da, orduan nahi nuen bat, ere bai, pues hori, pues pixkat maitasun historio melankoliko bat izan beharran, pues hori, en plan de, venga, ya está, o sea, hasta aquí hemos llegado, ni banoa, zuzraldetik, neneretik, eta inpozik, eta dantza egitera, o sea,
0: baina, vale, esaldi batek eman de tarreta, eta da, esaten duzunean, nik Paris ikusi nahi dut, lehen ikusten nuen moduan, hau da, gauzak bere horretara itzultzea, ez toksizitate horrek, gauzak distortzionatu izan izkizula, eta bestera batera ikusen dituzula. Esaldi batean. Esaldi bat, hor, toksikotasunan ikusten dut, nabarmen hor geratzen dela. Beste gainontzekoan, bueno, arma baten etete bat edo ikusten da, toksikotasuna nabarmen ikor ikusi dut, ez dakit.
1: Bai, eske alaxe da, bai, batzotan harreman batean ez batek besteari ez dion egiten, eta da, en plan, de, bueno, pues jazte, okitza bedi bidetik, eta ze batzotan ez, harreman toksikoetan, bu, sartzen zarenean, usten diozu igual, ez dakit, zure gauzak egiteari, edo, ez dakit, gauzak arraro daude, horrez, eta orduan, pues, venga, ez, bakoitza bere bidetik, eta ia bibir, que no pasa nada, eta listo, eta bagoazi, eta iesta. Biskatu latzen, eta nahi genuen, hola, hola, jo.
0: Ez, horrene badargia, ez,
1: bai, eske hor, eske, eta beharrezkoa da, gainera, urratxo hori ematea, eta melankoliko kieman beharrean, pues, venga, venga, jazta.
0: Kantuak sortzerakoan bestena gainerakoan referentzialtasunik izan duzue, esan nahi dut, egon zarete bereziki zerbait entzuten edo zerbait bideratu nahian, esan nahi dut, denetarik dago diskoa, baina ez dakit zerbait eduki duzuen hor.
2: Egia da, pixkat abestiak bideratzerakoan ia beti dagoela referentzia bat, ez? Osea, lehenengo entzunaldiak o Mariak erakusten izkianean abestiak, ba, beti dago referentz jolin, ba, honek badu, zakieta adibidez, Miley Cyrusen kutsua. Ba, referentzia horiek, osea, erabili izan ditugu, bai. Adibidez, burdin jantziak neri hasieran, ba, oroitarazten zidan, ba, pixkat Miley Cyrusen kutsu hori izan zezakeela. Gero, karo, igual, ha, gero, beste batek esango ditu, ez dut zer ikustekorik.
0: Eta gero, bide bako, bai. Eta bako ez da bere bide hartzen du, gero. Eta zuk Miley Cyrus ulertzeko modua, eta bestetek Miley Cyrus ulertzeko modua, ere desberdinak izan dituzkela. Yes?
2: Eta askotan, ba, koinziditu izan du, ba, igual, ba, bestire batekin, ba, nahiko gustora gaudela entzutenko txanta, eta, ba, igual, sortzen dena bestiak, ba, duela ez dakit, pixkate referentzia hori naturalki baduela, ose ezakit. Gertatu izan da, bai, bai. Eta adibidez, ba, popero honetan, adibidez, la última paratin, ba, bai. Hau nahi genuen, ba, oza, ez genuen izkutatu nahi, popero nahi hori. Orduan, benetako abesti popero bat egin nahi genuen. Eta,
0: sinte guztiekin, eta...
2: Oreja de Van Gogh, ba, asko gustatzen zaigu. Oza, orduan, ba, nahi genuen, olako bat eduki. Eta ez dizkigu mugak jarri ere gure buruari, askotan aurreiritzi asko daude, eta bueno, ba, pixkat libre izan gara abestia sartzerako orduan.
0: No, ba, nordin jantziak endo duzuela.
1: Bai, era bat, gainera.
2: Bai, bai.
0: Hori garantzitxo delako. The Zombies y Romanticas. Kantu honek, bueno, bi universo tarrera maten hau. Balada bat da, goxoagoa. Agoekoak power baladagoak ziren, ez, indartxoagoak ziren. Hau goxagoa da. Kantautore kutsu bat badu, baina ez tekiz erratik, estreiloak errepikak, Mexikora eramaten nau.
2: Bai?
1: Bai, badu, bai, a ber, niri rantxerak izugar gustatzen zaizkit.
0: Badu.
1: Badakit ez dela rantxera talde bat eskuartan dugun hau.
0: Ez, baina badu, ez?
1: Baina izugarri gustatzen zaizkit, eta ordan, atera zitzaidan, barrutik, bakarrik, eta tria. Eta orduan, eman genion gure kutsua, azkenean bai da rantxera bat, baina gure estilora egokituta eta moldatuta. Eta orduan, pues, bueno, bi... bueno, bi irudi, irudikatunek izan ditugu, edo bi esana iritu kanta honek, alde batetik, izan daiteke kontzertu batean elkar ezagutu duten bi pertsona, edo gure harremana publikoarekin. Orduan, publikoari eskeinitako kanta dau. Azkenean, pues, ez dugu elkar ulertzen, edo ezagutzen barkatu, baina... Baina jo, gau hontan gozatu dugu eta gongara, gau oso elkarri begira.
0: Begira.
1: Eta pixkat hori publikoari ere eskertzeko nola baita horregon delako, eta irutzen zitegun garrantzitsua, eta gustatzen zitegun gainera historia bikoitza hori egotea, jo, kesolako mobidak.
0: Horrek esan nahi du, zu publikoari asko begiratzen diozula.
1: Bai, eta bai.
0: Bilatzen duzula.
1: Bai, eta maite dut. Bai, osea, gaur egun, ez, estresak jota bizigaren mundu honetan, jendeak hartzea tartetxo bat zuregana joateko eta zure kantu hoiek entzuteko eta zurekin gozatzeko, iruditzen zait marabillosoa. Osea, iruditzen zait hor sortzen dena dela momentu batekoa, ez da repikatuko, ja hori, eta dela magikoa. Eta normalan gure kontzertuetan izugarrizko zorte handia dugu, joaten den jende

0: Bene, coro, diciamo arrivata insomma. Mm-hmm.
1: Famiglia. Vai, vai. Vole...
0: Famiglia, se storia era mangiare da me.
1: Este vine noi ne ceci, ori politalizzate che bagnasco, asco sirene ta coincideco.
0: Ori. Hortaz nola grabatu zenuten hau?
2: Ba, Mariaren egongelan jarri ginen. Bueno, ingeni, Mariaren familia ingenuen alde batetik eta gero nire familia bestetik. Ordea, Mariaren egongelan jarri ginen, ba, ni zuzendari bezala kau klaketa eramateko eta ba, ni kaskoekin jarri nintzen eta mikrofono batekin grabatu egin nituen denak. Zenbait pista ingen nituen pixka gorpuzteko eta nik uste maitza bolita dela.
1: Ba, ba, gainera ba, ze ongi pasa genuen izan zen pitorreo bat, eski me encanta, osea, repikatuko nuke urtero.
2: Bizipen positibo hori, ez? Eta gainera, Mariak nola esan duen ba, publikoari eskertzeko kanta dela, ba, familia eske askotan dugu publikoaren artean. Eta, jo, horrek emate digu, ba, nola baiteko indarra, berez, zakit, niretzako behintzat oso berezia da familia hori egotea baita.
1: Bai, familia eta lagunak ezinbesteko argi dira, eta horro izan dute bere tartea diskoan, eta...
2: Eta, karo, haiek bai. Ere, ba, asko eskertu dute, jolin, ba, parte hartzea jentzako ere oso polita izan bai. Zen, momentu oso polita izan zen, bai. Maregarria,
1: eta... Bai, oso, nik ikasi dut, zuzendaritzaten supertxarra naizela, osea, se me van, baina, bai...
2: Bueno, lortu bai. Benuen.
0: Bai. Kaskago horta zupizka bat edukita ez?
1: Bai.
0: Horrek ere balio du. Bueno, hemen kantantzuten ari ginen bitartean, nik esan dizuet, une batean kantautore esan dizuet denean, Sabina esaten entzuten nuela, ez, kantu horretan. Mm-hmm. Eta zuek esan dizuet, Sabina ez, beste bat bada.
2: Badago Iruñan, Gusizeneko kantautore bat, eta, ba, bueno, asko entzuten duguna, eta badu Sabinaren kutsua baita ere, ba, igual nola lehen eitzein dugun, ba, referentzia, zer referentzia zuten abestiek, eta, ba, baliteke, ba, Gusiren abestietatik hau jaio izana, pues baliteke.
1: Bai. Zeizugarri maite dugu Gusi eta bere kantak ere bai, eta igual egia da, pues igual bai, eta ojala. Zezara garria da, bera bai.
0: Bai, ze, askotan inkontzen dian egoten bai, dira, bai. Gauzak bai, agertzen
1: bai,
0: dira.
1: Askotan, bai, horregatik.
0: Askotan horrela izaten da. Bueno, etxea, hemen timbalek ematen diote sakontasun de xente, gero koralak, ez, naiz eta leno sartu duzuen, ez, familia, zuok ere koru da xente egin dituzue diskoan.
1: Bai, bai.
0: Zuzeneako ara eramateko intentzioa ere horrela duzuelako, hau da, koru da xenterekin.
1: Bai, egia da, karo, koruetan ibiltzen direla, bueno, Peiok zenbaitetan badu hau nagusia eta beste batzuetan koruetan aritzen da, eta Nekane eta Oiane, karo, Nekane korain utzi barra izan dut taldea, eta ari gara horra ber, basu jolearekin iratirekin egual haber hau sartzen den edo ez, Oianek ere bai egiten ditu, baina bai, egia esan, bai, koru desente sartu ditugu diskontan, koru zaleak gara, gustatzen zaigu nola gorpuzten dituzten kantak eta ematen dioten ez dakit intentsitate hori,
2: bai.
1: Eta...
2: Bai, bai. Landu beharreko gauza bat da, ia da koruak ondo ateratzeko eta dana gorpuzteko landu beharreko gauza bat dela, baina bueno, orain badugu denbora eta nik uste ari garela, eta hori.
0: Mikor kaskoekin segitzen duzu?
2: Bai.
0: Ados. Zeria zure ezaguerretako bai, bat, ez?
2: Bai.
0: Mikrokaskoekin abestearen,
2: bai, eh? Enago oso guapo, kaskoekin, bai, bueno.
0: ez, batzuk, ja, kaso bilagatzen dituztelako beste modu batzuk, ez? Denetarik ikusi dut, batera jotza jabeslariekin, denetarik ikusi dut, eta horregatik.
2: Nahi nuena da,
0: eroso egon,
2: ez? Eroso egon, hori da. Eta, ba, asko mogitzen dudan ez burua, ba, askotan, ba...
0: Ados.
2: Oiekin, ba, ezakit, nola baitere lortu dut, nola baiteko egunkortasuna, o beste ematen ez diatena.
0: Hau,
2: eskotan, ba, belarritik erortzaz izan.

0: kidan, ta, bueno.
1: Ba, eta ez, gero abesteko, hemen dituzu abantaila gure homo izerakoan, ba, akizula beti mikrofona parean izango duzula, baina hori ere, batzutan desabantaila bada, hau da, arnasen bat edo nahi duzu.
0: Baina zerti jozu, mikrofono txik.
1: Bai, hori, ez. Ez tala mazo.
0: Aldatu dut.
1: Hori esaten nuen,
0: Fijo bajarri dut.
1: Hori esaten nuen.
0: Ari nintzen kaskoi buru.
1: Ez, aldatu duzu.
0: Bai.
1: Ze, karo, horrek...
0: Bai, barekatu.
1: Hori esaten nuen, abantailak ematen dituela, baina desabantailak ere bai, ze, karo, arnaztu nahi bat dimaduzu zerro, eta zabet, beti parean duzu.
0: Bai, gehien bat aldatu genuen sistema,
1: bai.
0: Sartzen zelako bateria asko, orduan nik eskatzen nuenean klaketa,
1: karo.
0: Soinu asko zegoen kanpotik, osea, sartzen zena.
1: Ados.
0: Orduan sistema aldatu genuen eta gutxiago kaptatzen duen bat atera dugu bai.
1: Da finko badok.
0: Bai, hori da.
1: Ados. Albozka?
0: Bai.
1: Begira.
0: Bueno, erdizka.
1: Ados.
0: Bai, tarteko zerbait.
1: Ez, batez ere esan duzunatik, nola mugitu asko mugitzen zaren horregatik egiten duen galdera.
0: Egia da, diskontan zenbait abestitan koroak sartu ikio dela, baina gero zuzenekoetan ez zilute egingo.
1: Ados.
0: Orduan, diskontan ez dut koruetan hainbesteko presentziarik.
1: Ados.
0: Osa, burdin jantzian ustu sartu nikioela, eta beste batean, bai, baina lehenengo diskoan... Gehio sartu nitu, bai.
2: Hemen igual emakume ahotxean koruak daude gehien bat.
1: Bai, hori. Baina, bueno, hemen etxean azken zatian amorrua ikusten dondik, Maria, zure kantatzeko moduan. Eta ez dakit nori zozen doa dagoen etxea, ze etxea nik figuratibok ikusten dut, hau da, inguru bati eskainia ikusten dut.
2: Bai.
1: Baina amorrua ikusten dut.
2: Baliteke igual kantatzeko, osea, ez dakit, kantatzen dut hor bai oso fuerte da, como
1: bai.
2: Ba, ez da morrutik jaio, baina bai badago intentzio hori, Bai, da familiari batez ere, ba ez, eta lagunei bai, baina batez ere familiari, pues hori uste dugulako etxe bat ez direla, hori ez direla herriak, ez dira adreiluak, etxe bat eraikitzen da pertsonekin, eta etxerako bidea aurkitzen da pertsonekin. Eta orduan familiari eskainitako kanta da, pues azkenean haiek gabe ezkinatekelako izango gaur egun garena eta eskezut besteri esateko la.
0: Amor hori oso ondo erabili dugu baitere, ba hori zuzenekotan bukaera potente bat emateko. Orduan errekurtso hori ere atera duen garra hori oso ondo etorri zaigu.
1: Bai,
0: eta positibotasunetik, ez, atera den.
1: Bai, horregatik, ez.
2: Bai, baina orain ez zuten egin zenta, izan daiteke,
1: ba, ez, nik ikusten duen kontraste, eta esaten duen, gaiak, eta esaten duen, kontraste puntu bat badu, baina, bueno,
2: zen indarra, zen en plan, zuek zaretela nire txerako bidea, en plan, jakin, osea, eta eskerrik asko, eta, eske nio zen tentxoan, nahi. Orduan, klaro, eske jaten zait, ikusten zait, burrutitik.
1: Entzengo dugu zati hori.

0: Horren etorrezait, begira, hemen bakizu horren etorrezaitan burura, bukaerako zati honetan, desatik, bate bat etortzen da malu etortzen burura.
1: Ai, eh?
0: Intentsidade aldaketa hori.
1: Ja, pues izan daiteke.
0: Horrelako, ez?
1: Esan ez dut entzuten malu, baina izan daiteke.
0: Baina, intentsitate aldaketa hori, zekantu, badoa, pum, eta batean lertu egiten da, ez eta.
1: Bai.
0: Eta hori, ostras.
1: Hori zen, en plan, badusua, en plan.
0: Badusua.
1: Badusua, así que venga, a chimparta, pa.
0: Eta badu argia, esan dugun moduan. Kantu hau, ez, diskoari zena ematen dionak, bueno, aldaketa berezi bat badu, bigarren estrofatik estrofara, ez, estrofa aurrekoa entzuten dara batera, bigarrengoan beste gauza bat, distortzio desente du, azken zati desberdin bat, hemen, ez dakit, badirudi, ez dakit, jostatzeko tarte gehiago hartu den, edo lehenagotik zegoen eta horrek ekarri duen gehiago lantzeko aukera, edo, baina baitu, elementu desberdin pila bat.
1: Egia da lehenengo kanta izan zela, bigarren diskoan jaiotzen aurreneko kanta izan zela eta jaiotzen gitarra batekin, rollo country.
0: Bai,
1: eta ona iritsi gara, así que bai, izan ditu, bai, jolastu gara pila bat kanta honekin eta gainera gustora hartu dugu, eh? Ez dugu gozatu dugula pila bat kantu honekin.
2: Bai, nik uste zenbait referentzia baditu, adibidez, Time Impalaren referentzia badu.
0: Ados.
2: Behintzat bateriaren kasuan, gero baitare bigarren este biopontente hortan ba Bring Me the Horizonena. Claro, gero dena bateratu behar da, claro. O sea, ezin da naste borreste bat izan, baina bueno, nik uste oso gustora geratu ginela emaitzarekin, lortu dugula nola baiteko elkartasuna, ez? Ez dakit, ez que country kutsua du, baitzuk esan duzuna, ez dakit. Ez zean maizen kutsua du bukara hortan. Bai, ba, ez dakit.
0: Kanto,
1: da, jolastu ginen.
0: Hori, ez, kantorak baitu erako, ez, egitura garbi ikusten da zein den, ez? Hau da, biluztu, mentalki, errez biluzten duzun kantu bat da, ez? Baina gero, hemen gauza bat agertzen da, hemen beste gauza bat agertzen da, hemen beste gauza bat.
2: Behar bada horregatik erabakien noen single bezala baita ere, ez? Abesti honetan ikusi dart, daitek ez zer den lilo, igual beste abesti batzutan ikusi duzuna horren garbi, ahi ez, ba, joe, honek badu rantxera kutxua, ba, igual, hau da pixkat, ba, estilo guztiak englobatu dituen abestia.
1: Eta mezua berare.
0: Hori da, hori da, ze, bueno, itxaropenari egindako kantu bat, mundu oso beltz ikusten duzu.
1: Batzuetan bai, mundua edo mundua baino gizartea. Osa, azkenean teleberria piztu edo eta egunkaria irakurri irratia entzun eta bueno, pues entzute dituzu albiste politak, baina gaur egunez uste dut, ostras, badagoela hor saltza handia munduan, gizartean, eta gainera uste dugu hausnarketa egin behar dugula honen gainean, eta kritikoak izan behar garela honekiko, baina kritikoak izan dare eta hausnarketa hori egin dare uste dugu garrantzitsua dela argitasuna badela aldarrikatzea eta berau indartzea ere, ez joiniz baino gehiago, ez? Osea, baina atzen du gabe eta aztu gabe ez gertatzen ari diren gauzak inguruan, inguru hurbilan eta inguru ez zain hurbilan nolabait esatearren.
2: Bai, ez da egoera erresa, ez? Mariak esan duena, ez dugu aztu behar nola dagoen mundua. Baina, bueno, argitasun hon puntu hori beharrezkoa da baita ere aurrera egiteko nola baita ere.
1: Bai, eta mundu hobe bat lortzeko, osa bakoitzak argitasun puntu hori jarriko bagenu,
2: bai.
1: Gutako bakoitzak, baina.
0: Bai, gero argia bai, bueno, degaradatu batean, azala urdin berdeska, zuentzako zer da, berdeago urdin, edo urdinago.
2: Ni daltonikoa naiz.
1: Peio, kazalduko izu hobe, igual, pues, erran aia edo, berak sortutako portada baita, eta kolorea nire esku. Peio, gazmatzen du, peio, kagitun duzta aien, eta gero nila jolastan aiz kolorekin.
0: Ados.
1: Ez atori divertigarriagoa baita.
0: Ados.
1: Orduan, pues, bueno, kolore horiek egia esan, bagenitola nahiko buruan, orduan, zenpiskat hori, argitasuna nola baita irudikatzea arren.
0: Eguzki, prentzariaz, hori badago ez.
1: Bai, eta orduan, zerua, hori da, zerumuga, loreak, lorek nola egiten duten eguzki irantz, eta kasunetan eguzkia irudikatuko luke badargia horrek. Eguzki loreak, edo.
0: Eki loreak hori, barkatu.
1: Eta hori jafeio.
0: Eguzki lore eta eki lore ez delako gauza, bera, hori azte egitea zegoa.
2: Irudikatu nahi izan genuen aportadan, ez genuen nahi, literala, badargia, bat zerbait, bai, adibidez, argitasun keinuren bat ikusten denean nola jartzen zaigun oio ipurdia eta ba, hori irudikatu nahi izan dut metaforikoki. Orduan ba hori, kilorek nola egiten duten erreakzio hori ba eguzkiarekin, ba pixka simil hori da, ez?
0: Begira. Maira, maira, zer pentsatu da, ez hor?
1: Bai, pedo guelta asko maten ezkio, portadari beti, bai.
0: Maira, eta gero, bueno, dena, zuek esan
1: dezuna.
0: Dena, zuek autokoitzia, eskuratzeko modua, oraintxe bertan, nola dago?
1: Bakarrik iri den dan, gero, berron gizaten duan, Bandcampen. Bandcampen.
2: Hori da, igual, ba, atzerriko jendearen zato ireki genuen baita ere, ba, aukera izateko, ez? Disko eskuratzeko, eta hori guri zuzenean ere eskatu daiteke.
1: Ba, Instagram bidez, lilo barra baja musika kaz, uste dut ongi izan dudala, eski kontzertzen gaizki esateko itura dut. Oza, haulotxa, oso gaizki esatzen dut nire burua beti. Baiz dut, ala da, Instagram bidez ere.
0: Eta kontzertuetan, noski. Ez? Kontzertuetan.
1: Bai.
0: Hor beste modua. Urrengoak, nahiz dituzu,
1: Pues baditugu erdi lotuta, baina lotu gabe batzuk, ze bueno, orain justu aldaketekin gabiltza, orduan, pues bueno, proposamen batzuk ezin izan ditugu hartu, eta gero beste batzuk baditugu hor, pues hori, erdizka, pues hori, orain sartu dira hiru pertsona berri, Irati, Unai eta Esti, Zoragarriak, eta lan izugarria egiten ari dira, eta disfrutatzen ari gara, baina zuzen ere horrexegatik, elkar ezagutzen ari gara, disfrutatzen ari gara, eta ezkenion gure buruari presio eta estres hori, eta haiei ere gaineratu nahi en plan. Hortan erabaki dugu, pikin bat luzatzea, espero genuenena, baino pikin bat gehiago luzatuko dugu, baina lasaiago goteko gure bai.
2: Claro, guretzako errexago da, ezagutzen genikion abesti guztiak eta, baina, karo, utxetik astea, ez da bat ere errexa, eta gero baita ere, ba, pertsona bezala ere, ba, ulertzea eta, bueno, ba, badu bere horrek guztiak badu bere prozesua, eta ari gara, eta ia esan motibatuta gaudela, haiek ere...
1: Oso motibatuta gaude guztiak.
2: Gogotxo hartu urtea proiektua,
1: eta... Eta jotzeko gogoa dugu, baina ongi jo nahi dugu, kontzertu bat eman nahi dugu, gustura gelditu nahi dugu, ez, leheneko kontzertu horretik ere...
0: Erdizkako sentsazio hori gabe, ez da?
1: Hori da, hori da. Eta arduan erabaki dugu, pues, pixkat lasaixiago hartzea, eta gozatzea bide hori ere bai, pues, hori, pues, batzutan azten zaigulako.
0: Bueno, ma, hortxe, Liloren Instagramean agertuko da,
1: Bai, iragarriko ditugu, hori seguro.
0: Adi egun gara. Bueno, azken kantua, gatza, gauza bitxi hau, ze, eniauten azken diskoa ere gatza deitzen delago, ez dakit hori bazen egiten, espalakien azken diskoak gatza izan
1: da zuen,
0: eta, bueno, hemen...
2: Arkatu eniaut.
0: Hemen badago alako, bueno, teklatu bat, edo piano bat, ez, entzuten dena, grano pixka bat badu, ez, eta ahotsa. Batez ere, kantonetan bai dela ahotsa protagonista. Empatia ariketa bat da kantu hau?
1: Bai, norberarekiko empatia...
0: Begira.
1: Empatia, Jose ongi arpatzaitu zon kantak iker, la leche. Bai, da, pespiskat, pertsona batek ez bere burua ikusten duenean ispilu aurrean eta gaizki zaudenean, zen ikuste dut gaur egun osasun mentalarekin zer ikusia duten gaixotasunak, ez daudela ongi landuta ez ikusita gizartean, kostatzen zaigu, ikusten ez dugun horrekiko empatia hori izatea, asko kostatzen zaigu, eta orduan pixkatzen, pues hori, baimentzeko zure buruari, ez, baimena mateko, pues hori, gaizki egon zaitezkela, ez, eta hori baimentzeko nolabait, eta horren aurran ere, pues hori, lehenengo, pues onartu behar dela, prozesu hori pasa behar dela, pues gero, berrirorez, aurrera egiteko, eta gainera beharrezkoa da, norberak bere buruarekin elkarrizketa horiek izatea, eta denbora pasatzea, eta pues hori, estres honekin eta erritmo honekin, pues batzuetan ez arraza, eta hartzen zaren erako, ez? Eta hori, bat ez gizarteak, pues batzuetan ez duela honekiko sobera empatiarik edo, bai.
0: Bai, ba, zuloa, zulora joan aurretik, zulo bat sortzen da, ez? Zulo bat sortu aurretik zuzure buruari, ba, ez? Gatza, bueno, gatza urtu daiteke, hori ere bai, ez aurrietan, urtu daiteke, eta urtzen denean, dena goxatzen da, horrek esan edo, badela, argirik, ez? Hori berriz ere esan da. Bueno, ba, bikote, benetan, mila esker, gurekin izate harren, entzuleak gatzarekin batzuko ditugu.
1: Zuei, esker mila, bai, egiten duzuen lanagatik, eta jolin, ba, taldeon musika, ez, nola baitza baltzea gatik, eta mila esker zelugu.
2: Mila esker, bai.
0: Eskerrik asko zuei.

Kaixo naizale, kaixo regezale, ongi etorri Reggae Fiba irratsaiora. Jakingo dezunez, urrengo orduetean termometroek gora egingo dute. Jakingo dezunez, pozgorailuak kiskaltzen hasiko dira. Jakintzazu ba, reggae sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatu azaude. Gogoratu, sukar hau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko, nahiago baduzue naken. Ken Booth entzuten ari gara, Set Me Free deitzen da abestia. Jatorrizkoa, 1966koa, The Supremes taldearen abestia, You Keep Me Hanging On, Motown zigiluan argitaratua izan.

Estudio One zigiluan bi urte geroago. Abesti honek aurreko asteburuan Zaragozan ospatu zen Yale House Reggae jaialdi bikainean sonatu zuen. Eta horregatik hasten dugu gaurko saioa abesti honekin, eta horregatik gaurko saioa horrelako abestiekin jorratuko dugu. Hau da, Motown taldearen reggae bertsioak entzuko ditugu. Motown taldea esan dut, Motown zigiluaren moldaketak, reggae moldaketak entzuko ditugu gaurkoan. Lehenengo originala eta gero reggae bertsioa. Yale House jaialdia aipatu dugu, jaialdi bikaina ere esan dugu, izugarri gustoko dugun jaialdia. Badira ja hiru urte bertan egoten garela eta irribarre handi batekin egiten dugu buelta. Espazio eder eta politizatua, Kike Moore CS on egiten dena, eta Yale House Reggae lantaldeak ederki eta mimo handiz antolatzen duena. Aurrekoetan aipatu bezala, lehenengo zatia edo egunez egiten den jaialdia, Kike Moore bertan egiten dena egunez, eguerdiko amabietatik arratsaldeko zortziak arte, sound sistema eskank 45 bihartzen duen sound sistema, beroa beti eguzkipean beti Zaragozan, baina egundoko giroa, dantzarako giroa, ongi egoteko giroa, lagun artekoa. Beraz hemendik agurrak, Yale House Reggae jaialdiko jendeari. Eta badakigu ere, horratzean Zaragozatik bere taksian Dabi izeneko gizona gu entzuten egoten dela. Beraz, Dabi Uber jauna, agurrak zuretzako. Eta esan bezala, aurrera joango gara, eta Set Me Free luze hau moztu, eta guazen urrengo abestia entzutera.

Hasi dugu gaurko ibilbidea The Ailey Brothers taldearekin. This old heart of mine. Tamla, 1976.

Motown disketxean eta bere azpizigiluetan leia itzela handia zen. Baina Ailian haiek arrakasta handia lortu zuten abesti honekin.

Eta saltoke biliko gara, lehena ipatu bezala, orain, Jamaikara joango gara. Bertan, Delroy Wilsonek kantu hau moldatu zuen, eta Kingstongo dantzalekuetan jartzeko errimo perfektua ipini zion abestiari. Urtebete beranduago izan zen, 1977an. Haure, Coxon, zigilupean. This Old Heart of Mine. Delroy Wilson.

Berri Gordiren, Detroiteko Berri Gordiren, zigiloak ziren. Ez berritasunak, Batamla sortu zuen lehenengoa izan zen, Irman Blues gordinagoa nahi zuen bertan. Bertan hasi ziren Marvin Gaye eta Stevie Wonder. Motown aldiz, zigilu nagusi bihurtu zen, komertzialagoa agian, soula poparekin nahastuz, The Supremes, The Jackson 5. Gordin aldiz, kanta indartsuagoak eta dantzaharriagoak. Geroago, kompromiso politiko handiagokoarekin ere.

atzeko bek dira The Temptations, Smokey Robinson. Berak bertan idatzi zuen atzeko abestia I Want All of I Can See, 1963. Eta bai, abesti honek Jamaikan sekulako arrakasta izan zuen. Eta John Holtek bertsio bat egin zuen 7 urte beranduago, 1970 garren urtean. Eta besti hortan, agian ezagutko zuen basulerro ezagun bat dago, John Holt.

Ez begiratu atzera, Don't Look Back diote oraingoan, berriro, The Temptations taldekoek. Mila bederatzireun, deirurogeita bost urtean gaude, eta berriro, Gordi Zigiluan gaude. Abesti hau, Don't Look Back abesti hau, Paul Williams abeslariaren kantu kutxuna zen. Mila behatzireun, deirurogeita seiean, urrengo urtean, Peter Tosh gazte batek, gero entzutera goazen, bertsioa grabatu zuen, kantuari zion, miresmena.

Entzungo dugun bertsioa The Wailers taldearekin grabaturikoa da. Urte batzuk geroago Peter Toshek bere bakarkako moldaketa ere egin zuen berri bere The Temptation den Don't Look Back. The Wailersen moldaketa esan bezala 76an egin zen, hau ere Studio One zigiloan Detroit Kingston, Kingston Detroit, Detroit Motown, Kingston.

horrek Fiba irratsaioa entzuten ari zara, gaurkoan oso soulero, Yel Jaurrege jaialdian, Kenbuzen Set Me Free entzun eta gero, hau egitea bururatu zaigu, Jamaikarrek, Motown zigilutik, hartutako bertsioak entzutea, edo beto esan da, originalak, eta ondoren moldaketak entzutea. Atzek hauek, The Miracles dira, abestiaren izena, The Tracks of My Tears, hau Tamla ziginuan argitaratua, 1975ean.

mila behatzireun derurogeita bederatzi garren urtean, lau urte beranduago, eta Technics zigiluan, Pat Kelly abeslari jamaikarrak, falsete ahots bikaina zuenak, abesti berdina grabatu zuen, baina noski, Karibeko erritmo lasaiago batekin. Egia esan, hau lasaia dugu oso, batzkelik agian, ematen dio beste toke bat. Pentsa, 1969an gaudela, eta reggae zela nagusi.

1966, hau bai, Motown zigilu purua, Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Jatorrizko bertsioa entzuten ari gara, The Four Tops taldearen jatorrizko bertsioa, instrumentazio kargatu batekin, Motownen ohikoa zen bezala, haizeak, perkusioa.

hamaikan ordea, ez ziren kargatzearen aldekoak, justu kontrakoa, eta hori egin zuen urtebete beranduago, eta bere kristal zigilu

abestia biluztu egin zuen. Oinarrizkoa utzi zuen. Eta rocksteadian hain garrantzitsua zen basu on bat sartu zuen. Kantuak indar berdina zuela.

Zeinen ederra atzeko abesti hau, 1976 garren urtean gaude, eta Tamla zigiloan gaude orain. Eta abesten ari den Nizona, orduan 16 urte bakarrik zituen, Stevie Wonder.

Jamaican, Lee Scratch Perry. Ekoiz lezagunak abestia entzun, eta maiten bindu egin zen, eta noski, bere errege bertsioa egin nahi zuen. Eta 1968an lortu zuen argitaratzea, Amalgamated

Stevie Wonderren ahotsa, Lil Uragarria, Lee Scratch Perrick, David Isaacs jarri zuen A Place in the Sun, politia hau abesten. Eta gaur, Set Me Free edo Keep Me Hanging On, horrekin hasi dugu, hori izan da eskusa. Baina baldima dago abesti bat aste guztian bueltaka dabilena, Set Me Free hori eta gero Jill Hausen entzun eta gero horren entzutera goazen, hau da David Isaacs, Place in the Sun, 1978. Gozatu.

Bueno, bueno, hau da tematzarra, hau dantzarako gogoa ezaizu esartzen, ozer? Irrogeita marreko amarkadan abesti sakonagoak egiten hasi aurretik, abesti hau mila behatzeron dirurogeita irukoa da, Marvin Gaye, Rhythm and Blues azkarra egiten ibiltzen zen dantzarako temazarrak sortzen. Esan bezala, mila behatzeron dirurogeita iru,

garai hartan, ordea, Jamaikan, bazegoen dantzarako musika, eska musika, existitzen zen. Eta hor, pilpilean zebiltzan denak eska abesti dantzagarriak sortzen, tartean, gorain entzutera goazen, Owen Gray.

Owen Grayek abestia hartu, are gehiago azkartu, eta eska bertsio dantzagarri bat sortu zuen 1965ean Studio One-erako, jatorriz Tamla zigiluan arkitektatutako Marvin Gaye-en abesti honekin soula eta regia gaur rege fibirratsaioan.

Mila bezerun deruro goita bederatzi. Abesti politikoagoa. Gordi zigi joan gaude. Eta berriro, The Temptations taldearekin. Abestaren izena, Message from a Black Man.

Beltzen arrotasunari buruzko kantu honek oihartzun handia izan zuen garaiko Jamaikan. Justu garai hartan mugimendu Jamaikara, mugimendu Rastafaria indartzen ari baitzen. Abestiak 6 minutu irauten ditu. Eta zoritxarrez, denbora aurrera doa, eta ez dugu abestia oso osorik entzuteko denborarik urrengoak jarri nahi baldima ditugu. Eta aurrera goaz, The Heptonesek, 1970ean, eta Coxon zigiloaren zako, egindako moldaketarekin. The Heptones, Message from a Black.

1989, Motown zigilua, The Jackson 5, I Want You Back. Eta bai, hau izan zen, garaiko pop estanda handienetako bat. Eta hau erabiliko dugu, saioari amaiera emateko, eta agur esateko garaionta.

eta joateko moldaketa bitxi bat aukeratu dugu. Music Doctors taldeak ahotsak kendu zion abesti honi, eta instrumental marziano bat sortu zuen, organoa eta basua tope erabiliz.

Era pixkanaka, pixkanaka, The Jackson 5 and I Want You Back Out. Itzaltzen, joango gara, joango da. Baina, joan aurretik, ederki dakizute zer den egin behar dena. Hartu termometro hoiek, arretaz begiratu, kolore gorriz, goraino beteta, lasai ez larritu, drage sukarra ona da. Espero zuen gustokoa izana gaurko berezia, Detroitik Kingstonera, soula eta reggaea. Urrengo aster arte, Music Doctors, The Wild Branch, 1970, Downtown Zigilua. Urrengo aster arte, eh?

0: duzue horioko aurrek hori koloreai, haupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Gordina, gorria, berdea eta haupa horio.
0: Haupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio, ezin dut, txakurra da horta denak. Zorion, edo, a ber.

0: Esa pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat. Oida ni guztet gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
2: Pero el programa que nunca digo, la norma.
3: Vita Piku, aste artero seietan.